מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: מדינת ישראל. כשהחזרנו את עסקת החטופים, לא נסוגנו מילימטר. יותר מ-50% משטח הרצועה אנחנו שולטים, והנה אני אומר לך כאן, אנחנו נחזור ל-100% משטח הרצועה. אנחנו נשתלט על כל רצועת עזה. אני לא רואה דרך אחרת.
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: אליהו יוסיאן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: עדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי השכירות.
2: הדבר הגדול הבא זה פירוק הרשות הפלסטינית. בואו לא נעצום עיניים. אנחנו מדברים על אמירויות, מודל אמירויות ביהודה ושומרון, ותמיד אמרנו שכנראה חברון תהיה פסחי מתקדמת לנושא הזה, יכולה להיות החברון תחילה. והנה בינואר 25 החברונים הושיטו לנו יד, ואני נפגשתי איתם. הם רוצים להתקדם איתנו. ואחרי מספר פגישות, יש לי מכתב מהם, הנדון, הם רוצים לפרוש פרישה מהרשות הפלסטינית והצטרפות להסכמי אברהם.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: השייכים של חברון המבקשים להצטרף להסכמי אברהם. עוד בתוכנית, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן והפרשן לענייני איראן אליהו יוסיאן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: הדבר הגדול הבא זה פירוק הרשות הפלסטינית. בואו לא נעצום עיניים. אנחנו מדברים על אמירויות, מודל אמירויות ביהודה ושומרון, ותמיד אמרנו שכנראה חברון תהיה פסחי מתקדמת לנושא הזה, יכולה להיות החברון תחילה. והנה, בינואר 25, החברונים הושיטו לנו יד, ואני נפגשתי איתם. הם רוצים להתקדם איתנו. ואחרי מספר פגישות, יש לי מכתב מהם, הנדון, הם רוצים לפרוש פרישה מהרשות הפלסטינית והצטרפות להסכמי אברהם.
9: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: של חברון המבקשים להצטרף להסכמי אברהם. עוד בתוכנית, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני ביטחוני אלי כהן והפרשן לענייני איראן אליהו יוסיאן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ננסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, שהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר. לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע שר האנרגיה והתשתיות, חבר קבינט מדיני ביטחוני אלי כהן,

0: הדיקן לענייני איראן, אליהו יוסיאן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב, איתנו טכנאי השידור קובי גרבסקי, על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה בריכת הלל אברמוביץ'. השבוע לפני 26 שנה הושבע ולדימיר פוטין לנשיא רוסיה. 8 שנים אחר כך מדבב מושבע כנשיא, אבל תכלס פוטין נשאר. מה המשמעות? בוקר טוב לדוקטור ורה מיכלין שפיר, מנהלת אקדמית של מכון סימפודיום לתקשורת אסטרטגית בלונדון, גם חוקרת אורחת בחירה ב-INSS וגם חברת פורום דבורה. בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, 26 שנה, שאני חושב שזה, אנחנו מכירים מעט מאוד מנהיגים ושליטים שכל כך הרבה זמן על הכיסא, כמו פוטין.
2: כן, פוטין איתנו כבר מעל רבע מאה, ובהחלט אחד המנהיגים, בטח בני דורנו, אחד המנהיגים שנמצא בשלטון הכי הרבה, זאת אומרת, תקופה הכי ממושכת. וגם ברוסיה, גם בהיסטוריה של רוסיה שידעה מנהיגים לא דמוקרטיים, המנהיג שנמצא בשלטון הכי הרבה זמן.
1: ואם אני אזרח רוסי היום ומסתכל על מצבי היום לעומת לפני 26 שנה, בכלכלה, בחברה, איך אנחנו מסכמים קדנציה של פוטין שעוד לא נגמרה?
2: אנחנו תופסים את פוטין בתקופה מאוד לא טובה. ואת אזרחי רוסיה בתקופה מאוד לא טובה, בהכרח, מכיוון שהדברים כרוכים זה בזה.
1: כן.
2: המצב הכלכלי כמובן ברוסיה הוא קשה אבל יציב, מבחינת זכויות אזרח, מבחינת חופש ביטוי, מבחינת היכולת להתארגן ביחד ולשנות משהו. הדברים הם בנקודה, באחת הנקודות הנמוכות שהיו אי פעם. ושוב, אנחנו מדברים על רוסיה, זאת לא מדינה שהיו בה הרבה, היה בה הרבה יותר מדי חופש והתארגנויות חופשיות לאורך ההיסטוריה שלה.
1: כן. והאם אפשר להגיד לרוסיה שהיא מעצמה היום? היא לא הייתה מעצמה כשהוא נכנס לתפקיד, אני חושב, אחרי שברית המועצות התפרקה, אבל היום היא יותר מעצמה ממה שהייתה כשפוטין נכנס לתפקיד?
2: אני חושבת שיש, העניין של מעצמתיות זה משהו שבאקדמיה יש עליו ויכוחים רבים. מבחינה אחת, רוסיה הייתה מעצמה גם כשפוטין נכנס לשלטון וגם כשלא ראינו במעצמה, וזה מבחינה גרעינית. זה היכולות הגרעיניות שעושות את רוסיה למעצמה גרעינית. רוסיה לא איבדה גם במהלך שנות ה-90 וגם בשנות ה-2000. השאלה, אני חושבת, זה על איך שמדינה מגדירה את עצמה. בשנות ה-90 רוסיה רצתה לעבור שינוי, לעבור להיות דמוקרטיה ליברלית. ולכן לא רוצה להגדיר את עצמה בתור מעצמה. כשפוטין מגיע לשלטון ומושבע בשנות ה-2000, דרך אגב, גם לא ממש מיד, בערך באמצע שנות ה-2000, הוא רוצה להתחיל להגדיר את רוסיה בתור מעצמה, וזה כל הפרויקט שאנחנו רואים ב-26 השנים האחרונות.
1: הוא בונה לעצמו יורש מחליף, הוא בכלל מסתכל על זה היום כמשהו ש... תיאורטי דמוקרטי, תבחרו במי שיבחרו, אבל בדרך כלל מנהיגים ושליטים כאלה כבר רוצים להשאיר אחרי משהו. הוא חושב ככה, או שהוא חושב שהוא יחיה לעד?
2: אז זה משהו מעניין שקורה הרבה פעמים במדינות שעוברות מין מעבר, מה שאנחנו קוראים לו אוטוריטרי, כן? Mm-hmm. מה זה אומר? זה אומר שהכל נשען על המנהיג, על היכולת של המנהיג להיות מקובל על כולם. ולכן מנהיגים מהסוג הזה, הרבה פעמים, למרות שזו דיקטטורה, הרבה פעמים מנהיגים מהסוג הזה, כמו פוטין, לא רוצים למצוא לעצמם יורש, כי ברגע שהם מוצאים לעצמם יורש, אז יש בעיה שלמה שלא יחליפו אותם עכשיו, נכון? אם הוא ימצא לעצמו יורש, זה יהיה מישהו יותר צעיר, יכול להיות יותר אנרגטי, הוא כבר יותר מבוגר, יכול להיות שהוא מרגיש קצת חוסר ביטחון, ולכן הוא לא רוצה לחפש לעצמו יורש, אין יורש, וזאת שאלת השאלות בדיקטטורה, איך עושים חילופי שלטון. ברוסיה זאת שאלה פתוחה, והיא שאלה די מפחידה, כשמדובר, שוב, כמו שאמרתי, מעצמה גרעינית.
1: שניכר שהיא פחות מתעניינת במזרח תיכון, ויש לה עיסוקים אחרים, בטח באוקראינה. אנחנו עדיין מעניינים, הם היו מעורבים מאוד בסוריה בשעתו, ובכלל, אם נחזור לשנות ה-70, גם במצרים, במקומות אחרים.
2: אני חושבת שיש הבדל בין מה מעניין אותך לבין מה אתה יכול לעשות. בנקודה הנוכחית, מכיוון שהם הסתבכו באוקראינה, והסתבכו הסתבכות רצינית באוקראינה, משהו שהם לא ציפו לו, הם חשבו שהם יסיימו את זה בשלושה ימים.
1: גם הם, כן.
2: כן, הם רוצים מלחמה קצרה וחזקה, אבל יצא להם ארוך ופחות מרשים. הם מתעניינים במזרח התיכון. הם לא רוצו שיקרה מה שקרה בסוריה. הם היו רוצים שיהיה להם, ופוטין הציע לדוגמה לטראמפ, לתווך בהקשר האיראני מול המשטר האיראני, שזה גם בת ברית של רוסיה, ולפוטין יש שם קשרים מאוד, לרוסיה של פוטין יש קשרים מאוד חזקים. הוא היה רוצה להיות יותר רלוונטי, הוא היה רוצה להיות במזרח התיכון, להכתיב את החוקים, אבל הוא פשוט לא יכול. זה ממש פשוט ככה, אין להם את היכולת, אין להם את הקשב, אין להם את המשאבים, הכל מוסט לאוקראינה, וככל שהם ימשיכו להילחם באוקראינה, הדבר הזה ימשיך.
1: כן, אנחנו מסתכלים גם עלינו, בעבר לפחות היו יחסים טובים עם רוסיה, ראש הממשלה נתניהו ידע לבנות קשרים כאלה עוד לפני הרבה שנים, אבל השאלה היא מה מצבנו היום, אנחנו מאוד הלכנו בין הטיפות בלשון המעטה ולא תמכנו, בטח לא בגלוי באוקראינה, והאם היום אנחנו במערכת יחסים לא טובה כבר עם רוסיה?
2: הערכה שלי תמיד הייתה שהיכולת ללכת בין הטיפות עם רוסיה נגמרה ברגע שרוסיה פלשה לאוקראינה. צעד כל כך קיצוני שרוסיה עשתה, וצריך להבין מבחינת היחסים של רוסיה מול העולם כולו, הפלישה המסיבית לאוקראינה הייתה קו פרשת מים. פוטין היה צריך להבין את זה, יכול להיות שהוא לא הבין את זה באותו זמן, אבל מהר מאוד הוא כבר הבין שהדברים הולכים לשם. היכולת של מדינה כמו ישראל, שיש לה בריתות ויש לה סחר ויש לה בכל זאת רצון מעמד בינלאומי, היכולת ללכת בין הטיפות מול מדינה כמו רוסיה שעברה בצורה כל כך מהר טרנספורמציה לדיקטטורה מאוד קיצונית שוב, רוסיה היא המדינה הכי מבודדת, זאת אומרת שיש נגדה הכי הרבה סנקציות, היא מדינה מבודדת. היכולת להתנהל מול בין הטיפות היא מאוד קטנה, וגם צריך לזכור שרוסיה כשהיא פרשה לאוקראינה ובחרה בה הבידוד הזה, היא בעצם היא קבלה את עצמה לציר הרשע.
1: כן.
2: זאת אומרת, היא תמיד הייתה שם, אבל היא קבלה את עצמה לציר הרשע. ברגע שהיא פרשה לאוקראינה היא הייתה חייבת את שיתוף הפעולה עם איראן, היא הייתה חייבת שיתוף פעולה יותר קרוב עם סין וגם עם צפון קוריאה. זאת אומרת, רוסיה היום היא בשיתוף פעולה עם כל המדינות האלה שהיא חייבת אותו, מכיוון ש... ושוב, עם איראן הדברים קצת, הם קצת סידרו את זה שהם לא חייבים כל כך את האיראנים, אבל אלה בנות הברית שלה. ואז השאלה היא באמת מדינת ישראל יכולה לנהל מערכת יחסים, גם עם בין הטיפות, עם מדינה כזאת, שאלה הם בנות הברית שלה והיא במחנה הזה. אני חושבת שהתשובה היא די ברורה.
1: כן, והדברים האלה משתנים... כשאנחנו חסים למוחו, היה לו ברור, גם אם הוא חשב שהוא מנצח בכמה ימים וכובש את אוקראינה, זה היה שווה לו בראש שלו, הניצחון הזה, לעומת זה שהוא באמת בבעל כוחו או לא בעל כוחו, חלק מציר הרשע, לעומת היחסים שהיו ממערב, גם כלכליים. האיש הרי אולימפיאדת חורף בהרבה כסף כדי שהמעמד הבינלאומי שלו ייראה אחרת.
2: הוא בטח לא רצה שהדברים יראו כמו שהם נראים. כן. אבל אם שואלים אותו בשיא הכנות, בחדרי חדרים, שאף אחד לא שומע אם זה היה שווה את זה, אני חושבת שיש סיכוי שהוא יגיד שכן. אני חושבת שבאיזשהו שלב הוא הגיע למצב שיש פה עניין אישי, יש פה עניין של ונדטה אישית נגד אוקראינה. מבחינתו אוקראינה זאת הייתה מדינה שצריכה היסטורית, ומבחינת מעמד חייבת להיות מופסת לרוסיה, גם אם לא... כבושה על ידי רוסיה, אבל כפופה לרוסיה, והמצב שנוצר שהאוקראינים לא, הם פשוט לא הסכימו להיות כפופים לרוסיה, והוא נאלץ, בעצם נאלץ ללכת על פעולה צבאית, אבל אני חושבת שהוא יגיד גם ככה בחדרי חדרים, בשיא האינטימיות, הוא יבוא ויגיד, הייתי חייב לעשות את זה, לא הייתה לי ברירה אחרת, כן, אבל אלה דברים שאנשים נכנסים ללופים שהרבה פעמים מנהיגים מהסוג הזה נכנסים אליהם. גם דרך אגב, מנהיגים שאף אחד לא אומר להם, לא, זה לא המעשה הנכון.
1: כן.
2: זה גם חלק מדיקטטורה. אף אחד לא יגיד לו לא.
1: ויעשו את אותן טעויות, זה אותה רוסיה או ברית המועצות שנכנסה לאפגניסטן והתקפלה, והמלחמה עם צ'צ'ניה, זה לא שהם בהיסטוריה המודרנית לא למדו ש... מלחמות זה קצת יותר מסובך ממה שחושבים, הפעם בגרסה של אוקראינה שעומדת על שאלה. חבל שלא מסתכלים במפה, באטלס מדי פעם. אגב, תמיד ממליץ להסתכל, כי רוסיה מדינה שאנחנו מרגישים שהיא אירופה, אבל אם נלך מזרחה, היא מגיעה עד אלסקה, ובעצם יש לה ארבעה אזורי זמן, אם אני זוכר נכון, משהו...
2: כן.
1: חצי הבשת, והנה הם רוצים את אוקראינה. איי, אני נהנח בכל זאת. המלחמה באוקראינה תיגמר בסוף, ברגע ש... כל צד יבין שאין אחריו ויצטרכו לחתוך משהו. זה נראה כמו איזה הסדר של מישהו בסוף יחתוך את אוקראינה לחתיכה מסוימת שתהיה רוסית והשאר חופשית?
2: זה הפתרון כאילו הפשוט כביכול, שכשטראמפ נכנס לבית הלבן, הוא חשב שהנה, זה הפתרון, הרי ברור, אין הכרעה, בואו פשוט נחלק. הבעיה שפוטין לא מוכן לפשרות שצריך כדי לעשות את החלוקה הזאת, כי גם לחלוקה יש תנאים מסוימים. מה יקרה לסנקציות, איזה סנקציות יורידו, איזה סנקציות לא יורידו, איך יוגדרו אזורים האלה, איזה אזורים, איך אתה מחלק. פוטין רוצה אזורים שהוא אפילו לא כבש עדיין. זה דבר יוצא דופן, הוא לא הצליח לכבוש אזורים, אבל הוא רוצה שכשיחלקו, כביכול שיחלקו את השטח של אוקראינה, הוא יקבל שטחים שהוא לא כבש. כמובן שהאוקראינים אומרים שאין שום סיכוי בעולם שהם יסגו משטחים כדי לתת צ'אנס לאיזשהו שלום. וכאן אני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב להבין. לשני הצדדים יש אפס, הם פשוט לא מאמינים אחד לשני, יש אפס אמון אחד בשני. ומאוד קשה לעשות איזשהו הסכם כשהצדדים כל כך כל כך לא מאמינים אחד לשני, וספציפית אוקראינים שאני מדברת איתם, אני בעצמי ילידת אוקראינה, כשמדברים עם אוקראינים הם אומרים שהם פשוט לא מאמינים לפוטין, ולכן כל פשרה היא אך ורק מאיפה נתחיל את המלחמה הבאה.
1: זה נשמע מוכר במקומותינו קצת גם כן. הכמיהה שלנו לשלום לעומת זה שאנחנו לא מאמינים לאויבים שלנו להסכם, כמובן הם במודל אחר, ובתווך מאות מיליוני אזרחים בשני הצדדים שבעצם סובלים בשון המתה מההחלטה של מנהיג אחד לצאת למלחמה. דוקטור ורה מיכלין שפיר, מנהלת אקדמית של מכון סימפודיום לתקשורת אסטרטגית בלונדון, וגם חוקרת אורחת בחירה ב-NSS וחברת פורום דבורה, תודה רבה רבה על הדברים.
2: תודה, תודה לך.
1: ומפוטין לרס פוטין, בוא נהיה.

0: כן, are those Russians, בוקר טוב. אנחנו עכשיו עם האתגרים שלנו. איזה כיף לנו, שער דולר, 2.9, ואנחנו מעצמה, והכלכלה חזקה, הנה אנחנו יכולים לנסוע לחוץ לארץ, והשקלים שלנו קונים הרבה יותר בחול, אם נמצא טיסה, והיבוא יותר זול, אם היבואנים באמת יוזילו, אבל לא ככה מהדברים. דולר נמוך הוא אתגר בלשון המעטה, בטח לתעשייה המקומית, ההוצאות בשקלים, הכנסות מייצוא עם דולרים. בוקר טוב לאברהם נוברוצקי, נובו, נשיא התאחדות התעשיינים.
1: בוקר טוב.
0: עד כמה המצב גרוע?
1: גרוע מאוד. כל יצואן שמחר ב-100 דולר וציפה לקבל עבורם 370 שקלים, מקבל עכשיו 290 שקלים. כלומר, אותם 80 שקלים התעדו באוויר. אתה מתאר לעצמך ששיעורי הרווח שלו לא היו כל כך גדולים. כן. כלומר, במצב הזה הוא נמצא בהפסד גדול. כלומר, לכל היצואנים שמייצאים לארצות שהתגבולים הם הם דולרים, אין מה לעשות. אין מה לעשות, הם צריכים להשביט את הייצור. מה עושים היצואנים האלה? חלק מהם משביטים קווי ייצור שהולכים עובדים הביתה, חלק מהם סוגרים את המפעל בכלל, וחלק שיש להם מפעלים בחול מעבירים את הייצור לחול.
0: כן.
1: וקורפורייטים גדולים שיש להם מפעלים גם בארץ וגם בחול, הרי ההחלטה שלהם היא את המוצר הבא לא לפתח, לא לייצר במדינת ישראל, אלא לייצר בחוץ. מה קורה לחברות התוכנה וההייטק? גם להם הפיתוח נהיה הרבה הרבה יותר יקר, לוקחים את הלפטופ, נוסעים לארץ אחרת ועוברים שם. כלומר, אנחנו מאבדים גם אנשים, גם ידע. מה קורה למדינת ישראל? מאבדת הכנסות עצומות ממיסים.
0: כמובן.
1: כלומר, כל אותם עובדים שמפוטרים לא ישלמו מס בשנה הקרובה. כל אותם חברות שהרוויחו רק לפני שנה, רווחים יפים מאוד, השנה הם בהפסד, הם גם לא ישלמו מס. הפגיעה במס היא בערך מעל 4 מיליארד שקל בשנה. הפגיעה בייצור היא מעל 40 מיליארד שקל בשנה. זה סכומים עצומים, סכומים שהדעת לא סובלת וההתנהגות לא סובלת.
0: וכל כל מה שאתה מתאר הוא משהו שאתה יודע, גם מי שזוכר מה קרה להולנד ומדינות אחרות שהיה להם שער דולר, שער מטבע כל כך חזק כמו אצלנו, אז אני מניח שהאורות דולקים גם בבנק ישראל וגם במשרד האוצר. האם האורות דולקים?
1: האורות דולקים, הם מאוד קשובים, אנחנו פונים אליהם, מדברים איתם, נפגשים איתם, גם עם בנק ישראל וגם עם משרד האוצר, אבל אנחנו בודקים את התוצאה לפי המעשים. והמעשים לא נעשים.
0: כן.
1: נגיד בנק ישראל חייב להוריד את הריבית בלפחות 0.5%, לפחות 0.5%, להתאים אותה לריביות שמקובלות במדינות העולם, אין חשש. דרך אגב, זה יעזור מאוד גם לשוק הנדלן המדשדש, משכנתאות אשר יהיה לקחת יותר בקלות, זה חובה לעשות את זה, מכל הבחינות חובה לעשות את זה, ולא עושים את זה. דברים נוספים שבנק ישראל רצוי שיעשה, זה לבדוק עסקאות ספקולטיביות, אם נעשות כן או לא,
0: כן.
1: וגם להרחיב לאותם אפיקים של קרנות שיכולות להשקיע בדולר בחוץ, להרחיב להם את האפשרות להשקיע יותר בחוץ, ולרכוש יותר דולרים, וככה להגדיל את הביקוש לדולרים. יש הרבה פעולות שהבנק יכול לעשות. יכול למכור למדינת ישראל כשהיא קונה דולרים, לא מהאוצר שלו, אלא להגיד לה תקני בשוק, ועל ידי זה תצריכי דולרים מהשוק ותעלי את השאר. יש כלים רבים. כלים נוספים יש לשר האוצר. שר האוצר יכול לתמוך בחברות תעשייתיות. הגיע הזמן. כל מדינה תומכת במיליארדים בחברות תעשייתיות. תפתחו את דוח נגל. המדינה שילמה, עשתה דוח נגל, יפה מאוד. הוא הציע להשקיע בתעשיות ביטחוניות ובתעשיות היצרניות בכדי להגדיל את הפריון. אנחנו נמצאים עכשיו בעידן של AI, בעידן של מכונות מתחדשות. התעשיות צריכות עזרה. מדינות עוזרות לתעשיות במיליארדים של דולרים. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. לא לכל תעשייה, לא לכל נושא. ודאי שיותר לדברים שיש לנו יתרון יחסי. אבל הדברים לא נעשים. אמירות שאנחנו שומעים כמו שוק העבודה מלא, אין אבטלה במדינת ישראל, ואם יסגר מפעל זה לא נורא, זה אמירות שערורייתיות ומזעזעות. לא כל אותו עובד שעבד במפעל פלסטיק עד אתמול, יכול לעבוד באינווידיה מחר. זה דברים שלא עושים אותם מהיום למחר, לא עושים אותם תוך חודשים. הוא לא ידע לא אלגוריתמים, והוא לא ידע לא סייבר, והוא לא ידע לא AI. ועד שהוא ילמד, ועד שהוא ידע, יעברו הרבה שנים. צריך להכין את השוק לזה, צריך לתכנן אותו. יש לנו תעשיות מפוארות במדינה, שגם מפרנסות אנשים וגם דואגות להכנסות.

0: אסור לשכוח את זה. כל התעשיות שקיבלו הטבות להיות במקומות האלה, נמצאות במקומות האלה, במפעלים מאוד מאוד גדולים ומובילים בעולם.
1: התחושה היא, אתה יודע, גם עברנו פה מגפה, מלחמה, מלחמה, מלחמה, שזה משהו שאתה יודע, שהוא גם ככה קשה למי שמנסה לנהל עסק באשר הוא, בוודאי לתעשיינים. יש תחושה כזאת שזה פחות חשוב, שכשאולי ההייטק זה חזות הכל, שאגב גם ההייטק פה נפגע, כי כמו שאמרת, מייצים שירותים גם כן בדולרים, אבל בסוף בסוף יש תחושה כזאת שכאילו תעשייה לא חשובה.
0: לצערי זה לא תחושה, זה מציאות. גם לגבי הייטק, כמו שהזכרת, תעשיות התוכנה יעזבו את מדינת ישראל, תהיה פגיעה מאוד מאוד רצינית בתעשיות התוכנה. והתעשיות המסורתיות, התעשיות הגדולות, לא, אין תשומת לב אליהם. כאילו וזה מדינה אחרת, כאילו וזה נושא אחר. צריך לזכור שבזכות התעשייה אכלנו במלחמה ובשך כל השנים את המזון שאנחנו אוכלים, מערכות הביטחון תפקדו בצורה מלאה. ראית במלחמה האחרונה, אנשים היו במילואים, אמאות ואבות היו עם הילדים בבית, והתעשייה תפקדה עם המון קשיים, עם קשיים בנמלים, עם קשיים בנמלי התעופה, עם קשיים לייבא חומרי גלם, עם חרמות בעולם. אנחנו נתקלים בזה שתערוכות לפעמים לא רוצים לקבל ישראלים. יש צרות מאוד מאוד גדולות לתעשיינים במדינת ישראל, אבל מול הנושא הזה של שער מטבע, תעשיין יצואן לא יכול להתמודד. שער מטבע שמאבד 20% בשנה, אי אפשר להתמודד עם זה. המדינה חייבת להיכנס לעניין הזה ולעזור. ראש הממשלה, נגיד בנק ישראל, שר האוצר, זה הזמן שלכם להיות שם. חברה שתיסגר לא תיפתח כל כך מהר. לפתוח חברה לוקח עשרות שנים, לוקח המון זמן עד שאתה מקבל הקצאות קרקע, עד שאתה בונה, עד שאתה מביא את הציוד, מגייס את העובדים, מכשיר אותם. לסגור חברה זה לפעמים מהיום למחר. אין לו ברירה. על כל מוצר נוסף שהוא ייצר, הוא מפסיד עוד יותר. הוא לא מכסה את העלויות השוליות שלו.
1: אנחנו גם
0: לזכור שמדינת ישראל ידועה בזה שהעובדים לא זולים, שכר עבודה הוא שכר עבודה נאה. הקרקעות לא זולות, הארנונה לא זולה, המים עולים משנה לשנה, החשמל עולה משנה לשנה, כל התשומות עולות והתגבולים של היצואנים יורדים. אי אפשר לקיים במצב הזה תעשייה. זה אירוע של מדינה, זה לא אירוע של תעשיין בודד.
1: אתה ואני מספיק ותיקים כדי לזכור שאם האירוע הזה היה קורה בשנות ה-70 וה-80, היה גם גוף שקוראים לו הסתדרות שהיה קם והיה אומר רגע רגע, הוא לא באירוע?
0: אני חושב שההסתדרות תהיה באירוע, אחרי שכמה מפעלים יסגרו והעובדים יצבעו להם על הפתחים ויצטרכו לחשוב מה עושים עם אותם עובדים, ההסתדרות גם תהיה באירוע. אני חושב שבינתיים אבל לא ההסתדרות צריכה לתת את התשובה. ההסתדרות בטח מלינה, אנחנו מלינים, מי שצריך לתת את התשובה זה ראש הממשלה, נגיד בנק ישראל, שר האוצר, הם האנשים. עכשיו אני קורא גם לא לגלגל את הבעיה לממשלה הבאה. כי הבעיה היא קורית מחר בבוקר, ובעיות שיקרו בחצי שנה הזאת של עד הבחירות, כן. נשלם עליהם עשרות מונים במשך השנים. כן. הרי המס שהמדינה לא תקבל מאותם יצואנים, מאיפה היא תקבל אותו? אני כבר מבטיח לך שמס הכנסה על המשכורת שלך יעלה. השירותים שנקבל יהיו פחותים, לא יהיה מאיפה לתת אותם. יצוא זה שם חיים למדינה.
1: אתה גם
0: מדינה
1: הזכרת
0: חפצת חיים רוצה יצוא. אני חושב שהמדינה התנהגה ככה, אני נוהג להגיד, שהתעשייה היא האלונקה שעלה נמצאת המדינה, אנחנו לא על האלונקה, לא מתחת האלונקה, אנחנו האלונקה, אנחנו אלה שמושכים בנטל במשך כל השנים, וצריך להתייחס לזה ככה,
1: כן,
0: זה חיוני וזה חשוב.
1: נזכיר גם שבעבר בנק ישראל קנה דולרים כדי להימנע משאר, שבסופו של דבר יפגע בייצור ובייצור פה, והפעם זה אחרת, ולאו דווקא לצפות לקנות דולרים, כמו שאמרת, יש פתרונות אחרים כמו הורדת ריבית. החשש הגדול הוא שאני בעיניים שלכם זה, וציינת את זה, אבל אני רוצה לחדד את זה. חוץ מזה שיש את האתגר הזה בעצם של שער דולר נמוך, יש גם ככה מוטיבציה שה-Made in Israel, מה לעשות, בשווקים מסוימים הוא קצת יותר בעייתי, אז זה עוד מוטיבציה שממילא קיימת להוציא יצור החוצה.
0: אז מה עושות מדינות במקרים האלה? הן דואגות לעזור לתעשייה בהכשרת עובדים, בגיוס עובדים, בחינוך טכנולוגי, במציאת קרקעות בצורה יותר מהירה, והורדת עלויות מסוימות שאפשר להוריד לתעשייה. כלומר, אתה בגלל כל הבעיות האלה שאני הזכרתי ושאתה הזכרת, זה אומר שצריך להתאמץ יותר. אתה יודע,

0: הוא שזה לא תוכנית עבודה.
1: נכון.
0: אם נתייאש, אז בואו נסגור את התעשייה, נעביר אותה לארצות הברית, הכל בסדר. אני אומר, טראמפ ניצח אותנו, תראה מה טראמפ עושה.
1: לגמרי.
0: עושה מחסים, עושה הגנות, מעביר תעשיות מישראל לארצות הברית. אני חושב שראשי הכלכלה שלנו יקבלו פרס בארצות הברית, על זה שהם דאגו להעביר תעשיות מישראל לארצות הברית. רע למדינת ישראל, טוב לארצות הברית, טוב למדינות האחרות. לא רק לארצות הברית, מעבירים את זה למדינות קרובות, כמו קפריסין, כמו צ'כיה, כמו רומניה, כמו מדינות אחרות. כל אחד פותח לו שם עוד סניף, עוד מגזר, עוד מפעל, ואז הוא עושה את השיקול, את המוצר הנוכחי, איפה אני מייצר? במפעל שלי בהולנד, במפעל שלי ביוון, במפעל שלי בארצות הברית, או במפעל שלי בישראל. עם כל הנתונים ועם שער המטבע, ההחלטות הכלכליות נוטות בוודאות לייצר את המוצרים מחוץ למדינת ישראל. אני שומע את זה מיותר מיצרן אחד, כן. יותר מעשרה יצרנים. הם פועלים והם מעבירים את הייצור שלהם מחוץ למדינת ישראל.
1: נובו, אני פגשתי כאלה. אני פגשתי כאלה. אברהם נוברוצקי, נובו, נשיא התאחדות התעשיינים, אנחנו פה בכל פעם שצריך להרים את הדגל המאוד מאוד מאוד חשוב הזה. תודה רבה על השיחה.
0: אני מודה לכם מאוד. הדגל הזה הוא דגל חשוב למדינת ישראל. צריך לזכור את זה. בלי תעשייה אי אפשר לקיים חיים במדינה. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: זוכרים שהיה שיר I need a dollar? יש לו הקשר אחר לגמרי. אז בואו נקווה שהדולר שער להשתנה. הנה.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM. השעה בחסות
1: בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
2: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: 100 FM רדיוס. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: 100 FM רדיוס. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
13: טוב, אנחנו בתחושה שהעולם ובטח ארצות הברית פחות מעוניינים בשמירה על הסביבה, אבל לפני שבוע התבשרנו צעד שנראה צעד היסטורי שהרשות להגנת הסביבה האמריקנית, ה-EPA, מגדירה שהוספת שריות תרופות ומיקרופלסטיק לרשימת המועמדים למזהמים במי השתייה. מיקרופלסטיק, למי שלא יודע, זה עוד חלקיקי פלסטיק זעירים, קטנים מאוד, אתם לא יכולים לראות אותם בעין ממש, אבל אתם בולים אותם, שותים אותם. מה שאני יודע, חלק מהחסה הבריאה שאנחנו אוכלים וירקות אחרים. בוקר טוב לדוקטור רות דגן, שותפה וראש מחלקת חוץ סביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן, וגם ראש תחום אקלים במרכז אריסון באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב.
14: בוקר אור.
13: עד כמה אני מדייק עם המיקרופלסטיקה, זו באמת בעיה. אני כל פעם שאני שותה מים, גם בכוס זכוכית, בעצם אני מכניס פלסטיק לגוף?
14: כן, זה נכון מאוד, אתה מדייק. המיקרופלסטיק הוא עניין בעצם שבא לידי ביטוי כמעט בכל ממשק של החיים המודרניים עם פעילות אנושית. אנחנו מקבלים אותו דרך מי השתייה, גם אם אנחנו שותים בקוס, אנחנו מקבלים אותו כשאנחנו חותכים את הסלט שלנו בבוקר על קרש חיתוך מפלסטיק. זה מגיע מכל כיוון למעשה.
13: נהדר. אז הנה, אמריקאים שנראו קצת, נגיד זה בעדינות, פחות מעוניינים באיכות הסביבה, דווקא הנושא הזה פתאום כן חזר לכותרות. מי שאחראי על זה, קנדי, ויש משמעות לחזה הזאת?
14: כן, יש משמעות להכרזה הזאת. כמובן שיש לא מעט ציניקנים שטוענים שזה איזשהו תרגיל יחץ ולא מעבר לזה, אבל בפועל כן יש משמעות לעניין. מה שחשוב להדגיש לגבי מה שקורה בארצות הברית, יש שם הפרדה די ברורה בין האופן שבו הם מתייחסים לסוגיות שינוי אקלים, ששם באמת יש נציגה מאוד מאוד משמעותית מעקרונות וחקיקה שהיו מיושמים שם עד לעלייה לשלטון של טראמפ, לבין נושאים של סביבה. זאת אומרת, ההשלכות הלוקליות של פעילות תעשייתית ואנושית באופן כללי, ואיך היא באה לידי ביטוי ואיך היא מפוקחת על ידי הרגולטורים. ככה שהם בהחלט לוקחים את הנושאים האלה מאוד מאוד ברצינות. ומה שקורה כאן עם המיקרופלסטיק זה בעצם הם באים ומודים, כמו שקורה באירופה, באירופה כבר כמה שנים הנושא נמצא במעקב צמוד, הם באים ואומרים יש פה בעיה רצינית וצריך להתחיל לטפל בה.
13: כן, וגם התרופות, שריות תרופות שנמצאות במים היא גם בעיה עולמית. אני חושב שבישראל הבעיה יותר גדולה, כי אנחנו די מובילים בהשבת מים. כלומר, המים שבסוף משקיעים לנו את הירקות, הם מים מושבים שעברו טיפול, אבל הם כנראה לא מוציאים את התרופות ואת המיקרופלסטיקה. אני מדייק?
14: כן, אתה מדייק. מה שקורה בעצם בשנים האחרונות בארץ, הרשויות שאמונות על הנושאים האלה של ממשק אנושי עם מי שתייה, הם בעצם נכנסו מאוד לעומק לנושא הזה, שלא היה מפוקח בכלל בעבר. משרד הבריאות, רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, התחילו להיכנס הרבה יותר לעומק לנושאים שקשורים לשערי תרופות. עכשיו, מה שצריך לקחת בחשבון לגבי נושא התרופות באופן כללי, זה שחשיפה אנושית לאלמנטים האלה בעצם יכולה לקרות משני ערוצים. אחד הוא פעילות תעשייתית יצרנית, שיוצרת שפכים ותוצרי לוואי, של פעילות יצרנית, וזה בעצם יכול להגיע לקרקע, לזהם את הקרקע ואז את מי התאום, ובצורה כזאת להגיע למי שתייה. ובצורה הכי פרוזאית, שאנחנו כבני אדם צורכים תרופות, ואחר כך הכל יוצא למערכת הביוב, ואנחנו פשוט זורקים לדוגמה תרופות שפג התוקף שלהן להשפח. ובדרכים כאלה זה גם מגיע לאותם המקומות, ובסופו של דבר עוזר אלינו בצורה שמזיקה לנו. לדוגמה, מחקרים על עמידות לאנטיביוטיקה. זה בדיוק מגיע מהמקומות האלה.
13: אני בעצם בחסה שלי מקבל אנטיביוטיקה וציפרלקס שמישהו אחר צרח או לא צרח.
14: כנראה שכן.
13: נהדר, תשמעי, אני מעודד.
14: אבל כדי... אתה יכול לראות את זה כסוג של יתרון על הדרך גם.
13: כן, אנחנו מנסים לאכול בריא, גם הבריא לא עוזר, ויש גם קבוצת כימיקלים שקוראים לה PFAS, שהיא בעצם קבוצה של מה שנקרא כימיקלים הנצחים. זה עלה על כותרות פה בארץ, כי פתאום קרקע בשדה דוב הוכשרה כאולי לא ראויה למגורים בלי טיפול בדבר הזה. זה משהו שיש פה רגולציה מקומית על הדבר הזה?
14: כן, גם זה מה שנקרא תחום מתפתח, ואנחנו עם התפתחויות מדעיות וגילויים חדשים, כל הזמן מגלים אלמנטים נוספים שבעצם לא נבדקו בעבר, כי לא הייתה אליהם מודעות. כל הדברים האלה מתנהלים בצורה שהיא מאוד מאוד דומה ללוגיקה של בדיקות דם. אם אתה לא מבקש בדיקה כימית מסוימת, כן, אתה לא תקבל את התוצאה ולא תדע אם האלמנט הזה נמצא שם או לא. ואותו הדבר גם עם הכימיקלים הנצחים שנמצאים ב... כתף כיבוי אש, בציפויי טפלון למחבטות, בהרבה מאוד אלמנטים שגם נמצאים אצלנו בבתים. ולא הייתה מודעות לזה עד לפני כמה שנים. מה שקרה עכשיו זה שבעצם התחילו לבדוק, התחילו לקבוע תקנים, וההפשרה של הקרקעות בשדה דוב והאישורים שניתנו, ניתנו לפני שבעצם הבדיקות האלה בוצעו. אז עכשיו בעצם הולכים אחורה, בודקים את הנושא, וקובעים קריטריונים איך לטפל ככל שנדרש לטפל.
13: אז לפחות בשורה טובה, אולי יגיע מהצעקה הזאת. יש דברים שאת אומרת, הרגולציה לפעמים מפגרת כי לא יודעים ואין מודעות. אנחנו מדינה קטנה, והקרקע פחות זמינה בלשון המעטה, ואנחנו מדינה צפופה. אנחנו צריכים אפילו לא להסתכל על שינויי אקלים והדברים האלה, פשוט להסתכל על פיסת אדמה הקטנה שלנו. אנחנו מרגישים קצת מאחור בתחומים מסוימים, הטמנת השפעה וטיפול בהשפעה בכלל. את מרגישה שיש איזה גל מודעות, לפחות ברגולציה, בממשלה, לזה שזה חלק מאיכות החיים? את מלווה את התחום הזה כבר הרבה זמן.
14: נכון, נכון. תראה, מה שאני יכולה להגיד מהסתכלות, מה שנקרא ארוכת טווח ולאורך השנים, זה שבעשורים האחרונים הייתה קפיצת מדרגה אדירה במודעות לנושא הזה, ובעצם מה שקרה זה שכל גל החקיקה היותר מודרנית הסביבתית במדינת ישראל עוקב אחר מה שקורה באירופה. זה בעצם התקנים המחמירים ביותר. ומה שקורה שם, תוך פרק זמן יחסית קצר, מגיע גם אלינו, והרשויות מקדמות ומיישמות בצורה רצינית מאוד. אני חייבת להגיד שגם המגדר העסקי יישאר עם זה קו, ומשקיע את הכספים שנדרשים כדי לעמוד ברגולציות החדשות. יחד עם זאת, כמו שאתה רואה, שלוש הדוגמאות שדיברנו עליהן היום, תגליות חדשות, זה דברים שבעצם לא היו ידועים, ועכשיו מנסים, מה שנקרא, להדביק את הפער, כולנו יחד.
13: טוב, ועד אז אנחנו נבין שאנחנו מכניסים לגוף כל מיני דברים נהדרים עד שהכל ייפטר ועד שימצאו את הפילטר שמסנן לנו את המים כמו שצריך. אם יהיה דבר כזה, את שותה את המים בחרדה או אולי נדחיק ועדיף לא לדעת?
14: האמת שאני לא שותה את המים בחרדה, כי זה סוג של השלמה שזה בעצם המצב ואין לנו הרבה מה לעשות עם זה כצרכני קצה. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לדרוש יותר, לדרוש יותר מודעות, לדרוש יותר קו, שוב קו עם התקנים המודרניים שקיימים בעולם, וזה בעצם ערוץ ההשפעה המרכזי שלנו. ומעבר לזה, הפילוסופיה שלי תמיד אומרת שבכל דבר, כל ממשק אנושי, יש יתרונות וחסרונות, וזאת החבילה שאנחנו מקבלים.
13: סיכמת את זה נהדר, דוקטור רות דגן, שותפה וראש מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן, וגם ראש תחום אקלים במרכז אריסון באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה רבה על השיחה.
14: תודה לך, אוקיי, טוב.
13: הנה שיר חדש, והכותרת היא כותרת, תרבות תחת אש. תכף נדבר על השיר הזה.

0: כן, קיווינו לעולם שקט יותר ללא מלחמות, עולם כולו מוקף באהבה ללא שום גבולות. אולי זה רק חלום, אך עוד יבוא היום, והשיר הזה באמת מדבר על הצורך ביצירת שירים, סיפורים, תרבות, גם כשהתותחים רועמים. המילים של גיל הלפידות, אחד הקולות הבולטים בשירה העכשווית עכשיו בישראל, הביצוע הוא של גילן שחף, והלחן הוא של קובי אושרת, מי שהלחין מאות שירים לפנתיאון שלנו, מהללויה, שיר הבא, דרך ארוכה, שמש אדומה, אין לך מה לדאוג, בללייקה גלי. אתם יכולים לראות את הרשימה מלאה גם בעמוד היוטיוב הנהדר של קובי אושרת. מישהו גם חתן פרס אקום ופרס אמי, וחייב שיהיה גם פרס ישראל פה ברשימה ללא ספק. בוקר טוב, קובי.
1: בוקר טוב לך.
0: שיר חדש.
1: כן. תרבות תחת אש, לדעתי זה מחויב המציאות עכשיו.
0: כן.
1: גילה לפידות שכתבה את השיר, ואני כתב איתה הרבה שירים לאחרונה, היא עלתה על נושא מאוד מאוד חשוב, ותחת אש לא צריכה, אומרים שהתותחים רועמים, התרבות דוממת.
0: כן.
1: אבל לא צריך להיות המצב הזה, אי אפשר לדעת כמה זמן התותחים ירמו. אם נשתוק כל הזמן, זה יהיה דממת הלכות.
0: אין שאלה בכלל, ואתה יודע, ההיסטוריה שלנו גם מלמדת שם, ועל זה יש קונסנזוס מלא, שפסקול חיינו הוא גם תוך כדי מלחמות, ואתה יודע, הזכרתי, אין לך מה לדאוג עכשיו רק כשיר שיצא.
1: אני לא שומע מה אתה אומר.
0: אני אומר, אין לך מה לדאוג, הוא שיר שיצא במלחמה גם כן.
1: מלחמת יום הכיפורים.
0: כן.
1: אתה יודע, זה 53 שנה אחורה, כבר. הוא חי בגועת, זה אומרת שהמציאות לא משתנה.
0: המציאות שלנו לא משתנה, והצורך במוזיקה טובה.
1: זה לא נוסטלגיה, זה שירים שהולכים עם הזמן.
0: מחזיקים מעמד נהדר, ובעצם השיר הזה הוא חלק מאלבום?
1: כן, זה אנחנו החלטנו להוציא, אנחנו כתבנו הרבה שירים לאחרונה ביחד, והחלטנו להוציא אלבום, אתה יודע, זה לא אלבום במתכונת הקודמת, שבה היו תקליט עם תמונה.
0: חכה.
1: אתה נכנס לאוסף, ליוטיוב ולרדיו ולספוטיפיי ולכל המודורים האחרים, השאב שממלאים את המקומו של התקליט. היה פעם רק רדיו, עיתון וטלוויזיה.
0: כן.
1: עכשיו יש המון אפשרויות נוספות, וזה נחמד נורא. השירים מקבלים חיים חדשים בגלל...
0: כן. וקובי, איך היכולת להלחין היא ספונטנית כמו שהיא הייתה לפני 40-50 שנה? ואני שואל את זה כי בסוף אתה ממשיך להלחין.
1: מה זה הממשיך? אתה יודע, אני השתלתי כליה לפני 5 שנים בערך.
0: כן.
1: והחלטתי שאם קיבלתי את החיים במתנה, זאת אומרת ש... אתה תפסיק לנו, אני מדבר. אשתי כל הזמן לחשת לי באוזן מה להגיד.
0: תגיד לה שעד עכשיו אתה מדבר נהדר.
1: אני החלטתי שכל יום שאני חי ועומד על הרגליים, אני צריך לעשות משהו. להשאיר משהו אחריי. ואני עכשיו פעיל מאוד מאוד, אני כתבתי אופרת רוק עכשיו שנקראת רוקסן, ומככבת בה קרן הכט, זמרת נפלאה שאני קיבלתי אותה להקת חיל אוויר. ואני כתבתי גם קברט מוזיקלי על פי ספר של נאוה סמל הנוחה, אשתו של נועם סמל, שנקראת מזמור לתנך. היא נקחה סיפורי תנך ונתנה להם פירושים עכשוויים ונשיים, מנקודת מבט של אישה, וזה הולך להיות משהו מדהים.
0: טוב, אז אתה יודע, אני ציינתי את היכולת ההלחנה שלך, אני זוכר גם בתקופת הג'ינגלים, שזה פעם היה... נשמעת הרדיו, יש אחד שאני לא יכול להתאפק בכל שיחה איתך, משהו מעבר אני צריך. זה משקה שאת יודע, באמת היה צריך הרבה ג'ינגל נהדר ומסר פרסומי, כי אני לא רוצה להעליב את המשקה הזה, אבל הוא לא היה הדבר הכי טעים, בריא, אני בטח לא יודע. בוא נשמע.
1: על מה אתה מדבר?
0: זיפ, למשל.
1: זיפ,

0: כן, פעם שתינו את זה, העולם היה פשוט.
1: הרבה שירים מצווים הלכו לאיבוד בתוך הג'ינגלים.
0: אפשר עדיין להחיות אותם גם כן, וזה חלק מפסקול אגב, של החיים שלנו, אתה הלחנת הרבה מאוד שירי ילדים גם כן, ובפתיחים לתוכניות טלוויזיה, וגם ג'ינגלים של פרסומות, בסוף אתה יודע, זה שם לגמרי.
1: אתה יודע מה, יש לי סיפור נורא נחמד.
0: בבקשה.
1: אחרי אחת הפרסומות, בשנת 76, יצאו כתבות בעיתונים, שביצים זה דבר מסוכן מאוד.
0: כן.
1: חיידקי סלמונלה וקולסטרול. בקיצור, אנשים הפסיקו לקנות ביצים, והצטברו במחסנים של תנובה, שים לב, 140 מיליון ביצים עודפות. ואז הם באו שנעשה ג'ינגל, אבל אי אפשר לעשות, לדבר, לשיר על ביצים ברצינות. אז יש לי עוד חבר שנקרא עודד בן חור, שהיה בלהקת חיל הים, הוא שר את חסקה, ואחר כך כן. הוא שר... עם עוזי חיטמן, את אדון עולם, זמר נהדר, הוא ידע לחכות את הגשש נפלא, ועשינו על הגשש, ביצים, ביצים, ביצים, ביצים, וזה הלך נפלא, והביצים התחילו לעוף מהמחסנים של תנובה, ואז קיבלנו תביעה מפשנל, המרגן של הגשש, שאם לא יורידו את הג'ינגל מהאוויר, זה יעלה יותר מ-100 רואים.
0: אבל זה עבד.
1: יש הרבה סיום. אני עשיתי גם עם גילה שיר חדש של עוזי פוקס. הסתכלי בה לעיניים, יש לך את זה?
0: אנחנו נדבר עם עוזי בשבוע הבא, אני מקווה, כדי שנוכל להמשיך לקדם את הפרויקט החשוב הזה.
1: עוזי כמובן הוא בן טיפוחי משנת 73 פחות או יותר, שעשיתי את האלבום הראשון איתו עם תלמה אליגון, והשיר כמובן תחתונים מגופיות, אין לך מה לדאוג, זה מתוכו. ילדונת, כן, כן, לא, אז לא, ועכשיו עשינו שיר חדש, תמיד, תגיד לי, תאמין לי, אז הבחור הזה לא נס לחו, הוא שר יותר טוב מתמיד. יש שיר נפלא של גילה כתבה, שיר אהבה, תסתכלי לי בעיניים.
0: אז אנחנו נשמור את זה לשיחה עם מוזי, ואני יודע שיהודה תמיר מחלב ודבש מורה בפרויקט, וגם יהודה אליאס ויובל קספין ואילנית, אז... קיבצת אומנים לרובם ככולם.
1: רותי נבון, מזמרת אופרה בשם קרין שיפרין, יש גם קטע אופראי שם, זה לא יאומן. מה שהצליחה להוציא ממני האישה הזאת.
0: והנה אנחנו בואכה אירוויזיון, ומה לעשות, אתה חתום על שיר שהוא שיר ממש בינלאומי ברמת ההצלחה שלו, אז הללויה. יש לנו פה גרסה של בביצוע הקושי מעבירים מדימונה.
1: זה, אתה יודע מה, אני אחרי שהאירוויזיון ניצח ב-79, בהללויה,
0: כן.
1: וכל הביצועים, השיר הזה התפרסם בעולם בצורה לא נורמלית, הגיעו 400 ביצועים, ואף אחד לא שינה את העיבוד המקורי שלי, וזה הצבן אותי, אז החלטתי לעשות את הגרסה הזאת עם הקושים העבריים של דימונה, בגוספל רגעי.
0: כן. אני בכלל חושב שהללויה זו הברקה, העיבוד, לא במקרה לא שינו אותו, כי הוא עיבוד גאוני, ואתה יודע מי ה...
1: אבל לא צריך לשכוח את שמרית אור עם המילה המבריקה הזאת.
0: אתה צודק לגמרי, וכן, יש געגוע קצת למלודיות האלה ולשירים האלה פה, אבל אתה יודע, זה גם העידן החדש. אז קובי, ברכות על האלבום החדש, ברכות על השיר החדש.
1: תודה רבה לך.
0: והנה ניפרד עם הללויה בגרסה הזאת. תודה רבה קובי יושעת.
1: וואו, נפלא. Now everybody can sing this song, and if you don't know the words, we'll just hum along. But let's lift our voices as one, so they may ring throughout the earth and bring some joy to this world. So come on everybody, I know you can do it. Come on, let's sing this song. Hallelujah.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בימים של אי ודאות, בימים של מלחמה, בימים של ויכוחים על תפקיד צהל, מהי מנהיגות, מה תפקיד המפקד, יש לפעמים ספרים שעושים איפוס. לי הספר שעשה איפוס עכשיו זה היוני השתדלתי, שכתב את התלוף המילואים אופיר לוויוס, מי שהיה לוחם ומפקד ותתלוף במילואים, וגם איבד את רגלו, נפצע קשה בעזה. וגם בתפקיד האחרון שלו שימש קצין חינוך ונוער ראשי של צה"ל. בוקר טוב לתת אלוף במילואים אופיר לוויוס.
2: שלום יורם, בוקר טוב.
1: אז קודם כל תודה על הספר, והספר הזה בהוצאת ידיעות ספרים יצא לאחרונה, והשאלה הראשונה, מה בכל זאת מביא אותך בנקודת הזמן הזאת להגיד, אני צריך להעלות את הדברים על הכתב, לכתוב ספר?
2: אני מעריך ש 32 שנה של שירות, שכאמור לא נפסק, משוררנו כבר אמר, משורה משחרר רק המוות, אז כן. כדי חוקשת הפרישה כבר התחלתי תפקיד רמת באחת האוגדות. אבל אני חושב שחוקשת הפרישה הייתה קצת כמו שנת יובל או שנת שמיטה, הזדמנות לעצור ולחשוב. אז למעשה, הספר הראשון שכתבתי זה ספר שירה בכלל. אני חושב שזה פשוט היה זול יותר מפסיכולוג, אז בשירה יש משהו עיבודי עמוק, אבל שירה היא ליודעי סוד, היא פחות בקבוצה, ואז באמת התחלתי להיזכר במפגשים הרבים, כי בספר, כמו שפתחת ואמרת, יכול להיות שברקע יש קרבות, יכול להיות שברקע יש לחימה, יכול להיות שברקע יש תהליכים גדולים, אבל בסוף מה שנשאר איתנו זה רק האנשים.
1: כן.
2: זה רק המפגש העמוק עם החיילים שלנו, עם הנופלים שלנו, עם המשפחות השכולות, עם הפציעות של עצמנו, ואני חושב שזה המורים הגדולים ביותר שלנו, ובית אני גם חושב ששם אין לנו תחליף. אני עניינת בספר,
1: כן.
2: אני מעריץ שברוב המקרים רבים היו יכולים להחליף אותי בהקמת יחידות, לתכנן קרבות או בתוכניות רב שנתיות. אני גם מעריך שהיו עושים את זה טוב ממני, אבל במפגש האישי, ברגע ההשראה, בחותם שאתה משאיר באחרים ואחרים משאירים בך, אני חושב שאין לנו, אין לנו תחליף לדבר הזה. וצריך להגיד, בערך 110 סיפורים האלו, שהם בעצם מקבץ זיכרונות, איזה מארג נכתבו בחודש, זה זרם אחרי זה, תהליך העריכה לקח זמן רב.
1: כמו תמיד, כן.
2: אבל בחרתי לכתוב את זה באופן הזה, למרות שגם הייתה בזה התלבטות, שהוא בנוי באופן כזה שכל אחד יכול לבחור את הסיפור שלו.
1: כן. אז אני...
2: כל אחד יכול לקחת רגע השראה, איזה מפגש עם חייל או חיילת, או מפגש אחרי הקרב, והקרב שאחרי הקרב, בטח בשנתיים וחצי האחרונות,
1: כן.
2: הוא לא פחות חשוב מהקרב.
1: אני למשל, תת-אלוף מילואים לוויוס, אני לא עיינתי בספר, קראתי אותו. ובכל פרק שנתקלתי אמרתי, זה גם מחדד לי דברים, אתה יודע, זה יכול להיות גם בנושא של, אתה יודע, אתה מתאר קרבות בסלוקי בלבנון, והנה, אתה יודע, חזרנו לשם, או חזרנו ללבנון, אנחנו תקועים בלבנון, או לא תקועים, אני לא יודע מה השקפתך. יש הרבה אנשים שחושבים שלא היינו צריכים לצאת מלבנון. איך אתה רואה את הדברים?
2: קודם כל יש מספיק אנשים שמדברים על הדברים האלו. אני אגיד לך משהו שאמרתי לא מזמן, שרצו לראיין אותי לתוכנית רדיו אחרת ללא קשר לספר, וסירבתי להתראיין, כי אמרתי שמספיק אנשים מדברים על הדברים האלו. אני חושב שבמקום שלא נוכל בסוף הדיון, גם אם הוא דיון ביקורתי ונוקב ומורכב, אבל אם לא נוכל לייצר בסופו צמיחה ותקווה, אני חושב שזה דיון שהוא פחות רצוי. רצוי היום במדינת ישראל. אני אגיד שבעיניי לסיפורים יש תפקיד משמעותי, זה עניין תרבותי יהודי, כן? כולנו מספרי סיפורים, ובין אם אתה אדם דתי או לא, בסוף אתה יושב בחנוכה או בערב פסח ומספר סיפור. לשאלתך, אני חושב שהרבה פעמים הפרספקטיבה תראה את הגאונות של אבותינו שמצליחים להכניס לכל ערב פסח לא רק את האותות והמופתים, אלא לפני הכל את המרור.
1: כן.
2: ואני חושב שגם השנתיים וחצי האלו, שעוד לא הסתיימו, ואולי הם לא הסתיימו, אנחנו בסוף נצטרך לספר סיפור. אני חושב שאנחנו יכולים לסלוח לעצמנו שלוקח זמן לעצב את הסיפור. הזיכרון הוא בכלל עניין שהולך ומתעצב עם הזמן. אני מאוד מקווה, דרך אגב, שנדע לספר לעצמנו גם את השבר, את המחדל, את הכאב הגדול, את הכישלון האדיר של צה"ל ביום הזה שלא עמדנו בו בהבטחה לעולם לעוד, וגם את הגבורה, וגם את התקווה, וגם את הצמיחה והתקסוג. אני מקווה שיהיה פה איזשהו סיפור שיחבר, אבל בטוח ברמה האנושית הפשוטה, ביקרתי, זה כתוב גם בספר, באחד הביקורים באירועי רב הנפגעים, ספציפית זה היה של מחלקה בחטיבה 900, חטיבת כפיר, מחלקה של פיקוד, של מקים. והיה שם 3 הרוגים ו-17 פצועים, בעצם כל המחלקה נפגעה, קצת בדומה למה שאני חוויתי בצלוקי. והתחלתי לעבור, בהתחלה ירדתי לטיפול נמרץ, ואחרי זה עליתי לפלסטיקה ולאורתופדיה בסורוקה, ועברתי פצוע, פצוע, פצוע. בשלב מסוים, מעבר לבילון, מישהו קורא לי בשמי, אבל הוא אומר לי, לביוס, בוא. בכלל עדיף להשתמש בשמות ולא בתארים.
1: כן, הוא זיהה את קולך.
2: כן, ואז הוא אומר לי, אז התנפתי, הוא נראה כמו כולם, חבוש מכף רגל ועד ראש, ושבר פתוח ברגל שמאל. והוא אומר לי, זכרתי את הקול שלך מבד אחד, אז הבנתי שזה הממם. ואמרתי לו, אחי, ומה קורה עם המחלקה? הוא הביט אליי בעיניים חבושות. אמר לי, אין מחלקה, זה 3 הרוגים ו-17 פצועים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? עכשיו פגשתי את כל החיילים שלך, פה בקומה. חלקם גם מחייכים. בטח שיש מחלקה, ובטח שיש לה ממם. רק המשימה השתנתה. אתה מוביל אותם עכשיו בקרב לא פחות חשוב. אני חושב שהוא הבין, ואחרי שבוע עזרתי לסורוקה, כל פעם שירדתי בטח בשנה הראשונה למפגשים עם כוחות בשטח וכניסות לעזה, אז הייתי עובר דרך בתי החולים. ומתברר שהמינויים בסורוקה נורא מהירים. הוא מינה את עצמו להיות מפקד המחלקה בפלסטיקה, וכל בוקר על כיסא גלגלים היה מבקר את לא רק את החיילים שלו, את כל מי שהושפז בקומה. אני חושב שהמסגור מחדש של התפקיד שלנו בחיים, מהמצב שבו אנחנו פצועים ואולי קצת מרחמים על עצמנו, למצב שבו לפציעה יש תפקיד בחיינו, אבל הוא תפקיד שהוא גם מחולל הזדמנות. זה תפקידו של סיפור בכלל בחיים. ואני חושב שהספר מנסה לייצר כאלה, כי לא רק אני סיפרתי את הסיפור להם, גם סיפרו לי את הסיפור. החיילים שלי היו המורים הכי גדולים שלי, אולי לצד אמא שלי, ולכן גם בחרתי בשם
1: השתדלתי.
2: הוא אולי לא שם טבעי לספר של איש צבא אחרי 32 שנה, אבל בסוף אני חושב שהכל מגיע מאמא ואבא.
1: כן. אגב, הגדרת היטב שגם צריך לדעת לספר את המרור, ואני אומר, מי שקורא ספר כזה גם מבין מה זה קרב, בין אם זה בסלוקי ובין אם זה בחומת מגן, ומקבל את המשמעות, שאני תמיד מקווה שמקבלי החלטות מבינים את המשמעות של החלטות, וגם כן ששולחים לקרב, אני לא מדבר על להגן על עצמנו, אלא גם במבצעים, ביוזמות, נורא קל לשבת ולקבל החלטה שנכנסים וכובשים.
2: אני מסכים, אני לא יודע לגבי מקבלי החלטות בדרג המדיני, וגם נפיחה מהסוג הזה, גם יש לי מה לומר על זה. אני יכול להגיד לך, ברמה של הפיקוד הצבאי, כמי שגם ממשיך כרגע לפקד על במסגרת התפקיד שלי כרמת אוגדה, אבל גם כמגעת וכמחת, ובטח בתפקידי הממפה לפני, זה מלחמה ראשונה ששני הבנים שלי גם שותפים לה. זה לא רק שזה נקודת מבט שלי כלוחם, ושניהם בסיירת נחל, למרות שאני גולנצ'יק, אבל הם
1: סלחת להם.
2: שדרגו אותי בהמשר הזה, לא, שאף אחד לא יכעס עליו.
1: כמובן שלא.
2: וכשהבן הראשון שנתגייס, היה חודשיים, שלושה לפני המלחמה, נבוא, וכדרכו, בשלוש וחצי לפנות בוקר, הוא שלח לי את ההודעה של הודעת הגיוס. ובמקרה פגשתי באותו יום, כפי שנהגתי ככחר לפגוש את כל צוערי בד אחד, פגשתי את קורס הקצינים של החי"ר, את גפן.
1: כן.
2: אלו שמיועדים למעשה עוד חודש וחצי להיות הקצינים שלו, הממים שלו. וזו שיחה שהיום רבים יכולים להעביר במקומי, אבל אז זה עדיין הייתה שיחה מעט זרה על הקרב שאחרי הקרב. על הפוסט-טראומה, ועל השכול, ועל הפציעות של עצמנו, ועל פצועים. ובסוף השיחה, ידעתי שהוא הולך לנחל, אז ביקשתי מכל החבר'ה, היו מעל 200 איש באולם, ביקשתי מכל החבר'ה עם הקומטות הירוקות להצביע. ואמרתי להם שאחד מהם הולך לפקד על הבן שלי. ויש לי בקשה פשוטה אליהם, שכל מה שהם עושים מעכשיו, זה להכין אותו לקרב הזה שדיברתי עליו.
1: כן.
2: כל זחילה, כל דילוק, כל פויקה. זה קודם כל המשימה המרכזית של קצין במדינת ישראל, להכין את החיילים שלו בצורה הכי מקצועית לקרב, וגם לקרב שאחרי הקרב, נכון, אנחנו כהורים צריכים לקבל אותו בבית עם קצת שפשפות, כל זה קרה מאז, כן, הוא השתחרר ועבר דור שעבר רק מלחמה, הוא לא יודע משהו אחר, בקנון והתרפיח, ואז אמרתי להם, תראו, אבל אם אני כבר פה, אני רוצה לשמוע לכם עוד קול, את הקול של מלי, של אמא של נבו. ולנו כהורים יש רק בקשה אחת, תזכרו שהוא ילד גדול, הוא מדריך, הוא סיים בדיוק מכינה, הוא ילד מלא ערכים. יש לו רק בקשה אחת, תחזירו אותו יותר גדול, לא יותר קטן. ואמרתי להם, תראו, ביום שתשמעו את שני הקולות האלו, ביחד, את כל הקרב ואת כל האדם, את כל העם ואת כל האדם, ביום הזה, אני חושב שתבינו מה זה מנהיגות, בכלל בטח מנהיגות קרבית.
1: סיכמת את זה נהדר. יש גם בספר התייחסות, מפאת קוצר הזמן לא נוכל להיכנס לזה, אבל כקצין חינוך ראשי, די זיקקת את האנומליה של צהל ומה תפקיד צהל, כי אתה יודע, יש את הוויכוח הזה עם צהל, כן צריך גלי צהל ולא צריך זה, זה כתוב בספר בצורה נפלאה, אני מאוד ממליץ על הספר, עיוני, השתדלתי.
2: תודה רבה.
1: אופיר לויוס, בהוצאת ידיעות אחרונות, תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה.
1: קצת קייט בוש ונמשיך.

0: זוהי קייט בוש בגיל מאוחר יותר, רק שתבינו שקייט בוש התחילה להלחין כבר בגיל 11, ובעצם השיר היותר מפורסם שלה, Wuthering Heights, יצא בגיל 19, ובעצם היא הייתה אישה ראשונה ששרה, כתבה והלחינה וביצעה בעצמה, והגיעה גם למקום הראשון בבריטניה, ומאז היו הרבה מאוד יוצרות אחרות. והרגעים האלה של מעמד האישה ומבחן מעמד האישה גם מלווים אותנו. מה קרה לנו? היינו דור של חלוצות וחלוצים, הייתה לנו ראשת ממשלה, כשהמדינה הייתה רק בת 20 לפני עשור, אני חושב שהיו לנו 3 מנהלות בנקים מתוך 4 או 5 הבנקים הגדולים. בוקר טוב למרסלה סולין, מנכלית ויצו העולמית.
1: בוקר טוב יורם, בוקר טוב למאזינים, ואני שמחה להיות כאן בשנית לצדך.
0: כן, אז
1: מדינים, כן.
0: שיחתנו הקודמת הייתה לפועלך כמנכלית ויצו, אבל אני גם...
1: כן, דיברנו בעיקר על גיל הרך במפגש הקודם.
0: ועכשיו בואי נדבר בכלל על... ואת גם על אלופת משנה בצהל, ולרבות היית ראש מחלקת החינוך בצהל, אם אני זוכר נכון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ובעצם אנחנו פה נמצאים במדינה שלכאורה, ואני יודעת, זה כמו שאמרתי, גולדה מאיר הייתה ראש ממשלה כשהיינו מדינה בת 20, מתנהל איזשהו ויכוח על תפקיד האישה ומעמד האישה וכן לוחמות ולא לוחמות, ואיך הגענו לזה בכלל.
1: כן. אז תראה יורם, אני דווקא רוצה לפתוח ככה עסקור לגבי שבוע הבא. שבוע הבא זה שבוע בינלאומי לבריאות הנפש של אמהות.
0: אוהו.
1: כן, כן, כן. זה יוזמה של ארגון בריטי כבר משנת 2016, זה כדי להעלות את המודעות הבינלאומית, ובאמת כל השבוע הזה מוקדש להעלאת המודעות לבריאות הנפש של האימהות לפני לידה ואחרי לידה. ואתה יודע, נדמה שזה התמודדות פרטית של כל אחת מהנשים שיולדות, ואין פה איזושהי הבנה שהבריאות הנפש של האימהות זה בעצם לא עניין פרטי, זה תשתית לחוסן של משפחה ושל החברה כולה.
0: כן.
1: ומה שקרה זה שמאז מלחמת חרבות ברזל, אנחנו רואים שהמחקר מדבר על זה, מחקר שפורסם במרץ שנה שעברה, ש32.7% מהאנשים סביב לידה מדווחות על תסמיני דיכאון לאחר הלידה, וזה עלה פי 2 ממה שזה היה בעבר. ואני רוצה להגיד לך שויצו מרימה את הכפפה הזאת, ובשבוע הבא, כל השבוע שלנו מוקדש לסדנאות והרצאות בתחום הזה, ואני אספר לך שכבר למעלה מ-8,000 נשים נרשמו לפעילות הזאת, וזה פשוט מדהים, אבל אתה יודע, זה מדאיג אותי שרק ארגון כמו ויצו רואה את הצורך לטפל בסוגיה המשמעותית הזאת. אז באמת, חשוב היה לי להגיד את זה, כי זה באמת באמת... סוגיה שמאוד מאוד מעסיקה ומטרידה לא מעט נשים במדינה.
0: כן, ובכלל אני מסתכל היום על אמהות אחרת, כי להיות אמא עכשיו לילד קטן ולעבור את כל מה שצריך לגדל, וכן, האבות תורמים או לכאורה תורמים יותר מאשר בעבר, ניתן לנו קרדיט קצת, אבל עדיין אמא זה אמא, ו... מהחשש והחששות כשהילד חולה והשיניים הבוקעות והמעון והמשפחתון והגן ובית הספר, אבל בסוף גם הילד מתגייס ואמא בישראל עוברת תהליך אחר, וזה

0: את דגנית לנגר סנקם, צריך לברך אותה למינוי החדש הזה במשרד הקליטה, לגמרי.
1: ונוסיף את האבל, והאבל זה בשאר המשרדים הממשלתיים, אין מינוי קבע אין. של נשים.
0: נכון, נכון. אני חושבת, תראה יום, אני חושבת שאין איזושהי הבנה שקידום נשים זה לא מאבק חברתי. זה ממש ממש אינטרס לאומי. אני חושבת שההבנה צריכה להיות שקידום נשים בישראל זה מנוע תמיכה כלכלי וחברתי. וכשנשים מתקדמות, כל החברה מתקדמת, כי תראה, דיברת קודם ככה על התפקיד של האימא ושל האישה, ובאמת, הנשים בישראל הם נוטלות היום בנטל עצום, אם זה בבית, אם זה בעבודה, בחברה, אבל כשאנחנו מגיעים לשולחן קבלת ההחלטות, אני מזכירה לך, הן ממש ממש לא שם.
1: כן.
0: עכשיו תראה, אנחנו מדברים פה על חצי מהאוכלוסייה. חצי מאוכלוסייה הם נשים, 50.5% מאוכלוסייה זה נשים, אבל הן כמעט ולא נמצאות במוקדי קבלת ההחלטות. אבל אני גם מסתכלת גם על מה שקורה במלחמה, ובדיוק דיברת על זה קודם. הן ממשיכות לשאת בנטל הרגשי והחברתי, אין הכרה מספקת על העשייה שלהן, והמדינה פשוט לא מבינה את החשיבות של זה. ואני יכולה להגיד לך, אם אני אקח סתם לדוגמה את הנושא של נשות המילואים. נשות המילואים, אף משרד ממשלתי לא חשב שצריך לקחת אחריות על משפחות המילואים. ואני יכולה להגיד לך שויצו פיתחה תוכנית לנשות המילואים, שאנחנו עושים אותה דרך ויצו ישראל ודרך אגף קידום מעמד האישה שלנו בכל רחבי הארץ. אני יכולה להגיד לך שהיו לנו 63 סדנאות עם 800 נשים שהשתתפו. זה רק מראה לך איזה צמא אדיר יש כדי באמת באמת... נשים זקוקות לזה, הן פשוט צריכות את התשומת לב הזאת, הן צריכים שמישהו ישתתף ויבין את הצורך, שלהן. ואני יכולה להגיד לך שבאמת, כשאני מסתכלת על המדד העוצמה שפרסם ון ליר ממש לפני שנה, אנחנו רואים ירידה של 6% ברמת השוויון המגדרי. שאם אתה שואל אותי כתוצאה ממה זה, אז זה באמת מירידה בעוצמה הפוליטית של נשים, ופשוט הדרה שלהם ממוקדי ההשפעה.
1: כן.
0: אם אני מסתכלת על הדרג הפוליטי, יש לך 5 שרות בלבד. מספר חברות הכנסת היום הוא רק עומד על 23%.
1: כן.
0: בוא נלך רגע לרשויות מקומיות. יש לך היום סך הכל 15 נשים שמכהנות כראש רשות, שזה בערך 5-6%. לעומת זאת, מנכ"ליות יש לך 25%. אז מה זה אומר בעצם? שאנשים הם לא נמצאות בעמדות הפוליטיות, הם כן נמצאות בתפקידים המקצועיים, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה שהחברה הישראלית ממש ממש מבינה שיש פה פער מאוד משמעותי. עכשיו, כשאני שואלת את עצמי ואני מסתכלת על הארגון שלנו היום כויצו, אני מסתכלת על לפני 106 שנים שהמייסדות שלנו הקימו את הארגון המופלא הזה, האנשים הפורצות דרך. תשמע, הם הסתכלו על מי שלב הלידה, שבעצם הם הסתכלו על זה שצריך להקים מעונות יום כדי שאנשים תוכלנה לצאת ותוכלנה לעבוד ולהשפיע על הכלכלה ועל המשק. המשך דרך רשת כפרי הנוער של ויצו, שגם היום שם אנחנו מחנכים שם את הבנות למקצועות הסטן וחקלאות מדייקת ואקדמיות לספורט, באמת מתוך ההבנה שצריך לקדם את הנשים. ואגב, אנחנו בכלל בכל התיכונים אנחנו מקדמים תוכנית כדי שהבנות תוכלנה לפתח מנהיגות צעירה, כי אני חושבת שאם אתה שואל אותי מה הפתרונות, אז חלק מהפתרונות זה גם לפתח מנהיגות צעירה, משום שהיום אם תסתכל על המודלים, אין לבנות מודלים.
1: כן.
0: אין לנו מודלים, וזה מאוד מאוד עצוב. עכשיו, אם אנחנו רגע נסתכל רגע גם על הצבא, בסדר? תראה, אנשים בצהל היום זה כבר לא סיפור של שילוב, זה באמת כבר סיפור של הובלה, בסדר? כי אנשים היום הם כבר לא בשוליים, הם מעבוד כבר יותר ב-20% מהכוח הלוחם, ואנחנו גם יודעים ש-98% מהתפקידים בצבא כבר נפתחו עבור נשים, ואם אתה מסתכל על 2015, אז רק 7% היו בכוח הלוחם, היום כבר יש לך למעלה מ-21% מהנשים הם לוחמות. כן. תשמע, זה פשוט מדהים מה שקרה פה, זה גידול של פי שלוש. אבל לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על הדרגים הבכירים, ובוא אני קצינה בכירה בצבא הייתי, אז אני יכולה להגיד לך שבדרג הסעל נשים הם 24%, בדרג העלם 15%, יש לך היום שתי תעליות, והאלופה זה רק הפצרית, שאני לא בדיוק יודעת מה הסטטוס שלה, בסדר? כן. אבל זה המצב, והמצב הזה הוא עבום מאוד. עכשיו תראה, שמעתי את אפי דפרין,

0: דובר צהל, שהיה פקוד שלי גם, ואני יכולה להגיד לך שאמר אפי דפרין משפט מאוד משמעותי, שהוא אמר שילוב של אנשים זה לא מהלך הצהרתי בלבד, זה הכרח מבצעי, והתרומה של אנשים ללחימה היא עובדה מבצעית מוכחת. קשה להבין ובעיקר לקבל ניסיונות לערער על מקומן ונחיצותם, וכל מי שבוחר לפקפק בכך מתעלם מהמציאות. אבל אני רגע רוצה להגיד לך, כמי שהייתה אלוף משנה בצהל והייתי בחיל החינוך, ואני אומרת לך, כל מיום הקמת צהל ועד היום לא ראיתי אישה אחת שהייתה קצינת חינוך ראשית. לא ראיתי אחת כזאת. ואני שואלת למה? למה קצינת חינוך ראשית לא יכולה, לא יכולה לצמוח מהחיל? אגב, עכשיו זה פעם ראשונה שיש קצין חינוך ראשי, גבר שצמח מתוך החיל. עד כה זה תמיד היה להביא לוחמים מהצבא לתפקיד קצין החינוך והנוער הראשי. אז אני חושבת שיש פה סוגיה שצריך בהחלט, בהחלט לתת את הדעת עליה ולהבין שהשוויון זה, זה פשוט אינטרס ביטחוני. פשוט, פשוט אינטרס ביטחוני, והמציאות השתנתה, ואני חושבת שאנחנו צריכים להבין שהמציאות השתנתה, אבל התפיסה עוד לא לגמרי השתנתה. והוויכוח הזה, אם נשים יכולות לשרת בכל תפקיד, כן או לא, הוויכוח הזה כבר הופרע. הן שם, והן מצליחות. ועכשיו השאלה היא, האם המערכת תדביק את הקצב ותאפשר להם להגיע עד לצמר את הצבא? ואם אתה שואל אותי, אישה יכולה להיות גם רמטכ"ל, אני לא רואה, נשים לא צריכות להיות, לא צריכה להיות להם שום תקרת זכוכית,
1: נכון.
0: ושום תפקיד באשר הוא, למרות שהמציאות מראה אחרת, וזה מאוד מאוד מטריד אותנו ומעסיק אותנו.
1: אנחנו גם נגיד שיש פה גם מלחמה על הדרת נשים מציבורים מסוימים, נכון. שחושבים שאישה נכון. צריכה לשבת בסוף האוטובוס, וחושבים שאישה לא יכולה לשיר לגבר נכון. לפחות, ואגב, ומפלגות בכנסת שאין בהן נשים, בהגדרה ובהחלטה, ונשים נכון. מצביעות לאותן מפלגות, שזה חלק מהבעיה גם כן, זה...
0: וזה עצוב מאוד, אבל אני רק אומר לך שאני חושבת שבעניין הזה, וזה כן חשוב לי לציין, שויצו בכל מה שקשור לחקיקה, עשתה רבות למען החקיקה, בכל מה שקשור למשל לתיקון חוק שכר שווה. התיקון, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אבל בראשון ביוני צריך להתפרסם כל מעסיק שיש לו מעל 512 עובדים, אמור לפרסם דוח שכר שווה, לבחון את פערי השכר בין נשים לגברים.
1: כן.
0: אוקיי? כל הנושא של החוק למניעת הטרדה מינית, החוק של דמי לידה לנשים עצמאיות, חוק האיזוק האלקטרוני שסוף סוף אנחנו מתחילים לראות את אותותיו, ועל הפרק גם יש לנו עכשיו, אנחנו שמנו הצעת חוק למינוי ממונה על מניעת אלימות במשפחה במקומות העבודה. כל הנושא של תוכנית של מנהיגות של סדר חברתי גם כן לנשים בפריסה ארצית. אני חושבת שיש פה, באמת, יש לנו פה עיסוק מאוד מאוד משמעותי בויצו מתוך הבנה שנשים צריכות להתקדם ונשים צריכות להיות ממש ממש בפיבות המרכזיות, ואני חושבת שברגע שנשים תהיינה במקום אחר, אז אנחנו גם נוכל לראות שההחלטות שמתקבלות הן החלטות טובות יותר, החלטות מוצלחות נכון. יותר, וממש ככה.
1: וכמובן שיש על זה כבר הרבה מחקרים ומאמרים וספרים על זה שככל שהמגוון יותר גדול בדירקטוריון ובהנהלה, ויש גברים ונשים, החברה מתפקדת יותר טוב. דוגמאות למכביר יש. ואנחנו, הרי דור החלוצות, ואנחנו חנה סנש, ואנחנו גולדה מאיר, ואנחנו באמת ציינתי את האירוע הזה שמנהלות בנקים, פתאום בכלל מנהלים את הדיון הזה. אני מקווה שזה ייפרץ יחד עם פועלכם ופועלם של אחרים.
0: עם פועלנו, אבל גם יורם, אתה יודע, צריך גם לעשות גם דברים מאוד קונקרטיים גם מבחינת הממשלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, הממשלה צריכה לעבור ליעדים מדידים, וצריך לתת, להתחיל לקבוע יעדים ברורים לכמה אנשים בתפקידי ניהול, וכמה מנכ"ליות, וכמה דירקטוריות, ואני חושבת שצריך ממש להתחיל לחשוב על הדבר הזה. ואגב, אני אכניס גם לתוך זה את שיחתנו הקודמת, שכל הנושא של השקעה בגיל הרך, כי זה המפתח האמיתי לפתרונות איכותיים לאימהות, שתוכלנה לצאת ולעבוד והן תהיינה בראש שקט. היום זה כבר, היום הן פשוט מוטרדות אפילו לצאת חלקן לעבודה. והסיפור של מנהיגות נשית מגיל צעיר, ממש אנחנו צריכים לבנות את הדור הבא של המנהיגות, אנחנו עושים את זה היום בבתי ספר, אבל צריך להמשיך ולהמשיך ולעשות את זה, כי הן צריכות גם לראות את הדמויות.
1: נכון.
0: כי הביטחון העצמי של הצעירות האלה הוא לא נולד במקרה, הוא נבנה. ולכן אני חושבת שבאמת, באמת, הכוח של אנשים הוא יהיה בעמדת השפעה, כשהם יושבו סביב שולחן קבלת ההחלטות, ההחלטות השתנו, ואני חושבת שישראל לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על חצי מהכישרון שלה. והקידום נשים זה לא רק מאבק, זה מבחינתי בראייה שלי ובראייה הביצועית, זאת אסטרטגיה לאומית לכל דבר ועניין, ממש כך.
1: לגמרי. מרסלה סולין, מנכלית ויצו עולמית, תודה רבה רבה על השיחה.
0: יורם, אנחנו עוד לא דיברנו על הנושא של אלימות נשים, וזה למפגש הבא שלנו.
1: בשמחה גדולה, תודה רבה רבה.
0: תודה גמור, תודה לך, תודה, ביי ביי.
1: לא יודע, את השיר הבא אתם מכירים, אבל מה שעומד מאחורי השיר הזה של קייטי טנסטל זה שהיא קיבלה השראה. וזה אפרופו שיחתנו עכשיו. בסוף בסוף נשים צריכות לקבל השראה מדמויות נשיות שהן מובילות. זה יכול להיות ראשת ממשלה, שרה, מנכלית. והיא קיבלה את זה מפדי סמית, היוצרת והזמרת הידועה. היא פשוט ראתה אלבום של, פדי סמית, הורסס, ואמרה, אני רוצה להיות כמוה. Suddenly I see.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: 100 FM רדיוס. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
14: בואו נדבר על הסטודנטים, בואו נדבר על מצב הנפשי של סטודנט, מה זה להיות סטודנט היום בישראל במצב הזה, בין אם זה חוסר הוודאות, בין אם זה השירות. בוקר טוב לפרופסור סמי חמדן, ראש מגמת פסיכולוגיה חינוכית לתואר שני בבית הספר למדעי ההתנהגות האקדמית תל אביב יפו.
15: היי, בוקר טוב.
14: יש לכם מחקר חדש לגבי המחשבות אובדניות של הסטודנטים?
15: כן, יש לנו האמת סדרה של מחקרים שאנחנו עושים במסגרת לימודי תואר ראשון ותואר שני בפסיכולוגיה באקדמיה תל אביב יפו, ומה שאנחנו מוצאים באופן, האמת זה די לא מפתיע אותנו לצערי, שיש, קודם כל יש עלייה בדיווחים על מצוקה נפשית מאז השביעי לאוקטובר. וכשאנחנו מדברים בעצם על מצוקה נפשית, זה בא לידי ביטוי בחוויית בדידות מאוד גבוהה, כמעט 60% מהמדגם דיווח על חוויית בדידות, ומצד שני בעצם החוויה הזו מתעצמת עם סטודנטים שהיו נגיד בשירות, אז מן הסתם רמת הלכידות והביחד היא מאוד מאוד חזקה. וכשמתחילים לחזור למסלול הטבעי והאזרחי, אז פתאום מתחיל אולי לצוץ פה איזשהו קושי מסוים, קושי עם בת הזוג, בן זוג, פתאום המלחמה מתחילה להיכנס לתוך החלומות, ופתאום הקשיים מתחילים לבוא לידי ביטוי, ופה נכנס העניין עד כמה בעצם אתה כסטודנט מודע לזה שאתה עלול לחוות קשיים, והכי נכון זה לפנות לאנשים שקרובים אליך או לאנשים שיכולים לעזור לך, ואם אתה בעצם מספיק מסוגל להיות עם עצמך ולהגיד, אני יכולת שאני חווה עכשיו איזשהו קושי מסוים, ואני חייב לפנות לחברים או לאנשי, אפילו לרופא המשפחה, ולהגיד, אני קצת לא מרגיש טוב, אני מרגיש שיש לי שינוי במצב רוח, יש שינוי. וזה הדרך הכי טובה גם לקבל סיוע נפשי.
14: אתה מומחה בתחום חקר אובדנות, זה נראה טבעי שבתקופה של מלחמה או מלחמה מתמשכת, או אפילו מלחמה שלא בטוח שיש לה תוחלת תכלית ושהיא תיגמר בסוף טוב, או שנגזר עלינו להילחם במשך שנים רבות, זה חוסר תקווה, וחוסר תקווה זה המנוע לבעצם תחושות אובדנות.
15: בהחלט, על תקופת המלחמה אנחנו צריכים קצת למסגר את זה כדי שאנשים יבינו, בדרך כלל בכל העולם, בתקופות של מלחמה, בתקופות שבהן אנחנו נמצאים די דומה לנו, באופן כללי, הטבע האנושי מחפש להיות ביחד, מחפש את רמת הלכידות, מה שנקרא cohesion. ודווקא זה משמש כסוג של בלם נגד ההתנהגות האובדנית. אנחנו יודעים ששיעור ההתאבדות בתקופות של מלחמה, כולל גם בישראל, יש ירידה. יש ירידה בשיעור ההתאבדות. אנשים עסוקים בלשרוד, אנשים עסוקים בדברים מאוד בסיסיים של, של, של להשתיק ולהשקיט את החרדה הקיומית, ופחות עסוקים במחשבות ואפילו בניסיונות אובדנים. אבל, זה אבל גדול, יש במקביל חלק, קבוצה קטנה של סטודנטים, של חיילים שחוזרים ללימודים, של אנשים שחוזרים אל החיים, שהם בעצם גם חוו אירועים קשים, ובתוכם יש קבוצה קטנה שעלולה לפתח קשיים נפשיים שיבואו לידי ביטוי, אם זה בדיכאון, בסימפטומים של דיכאון, בסימפטומים של טראומה, שאותם אנחנו חייבים לעשות זום אין ולנסות להציע להם את הסיוע, כי אם אנחנו מתערבים מוקדם, זה משהו שאנחנו יודעים, אם אנחנו מתערבים מוקדם מבחינת הזמן, הסיכוי שאדם יסתבך עם קושי נפשי למשך הזמן הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר קטן.
14: כן, מעבר לדיני נפשות, גם במבחן התועלת הכלכלית, כל שקל שנשקיע היום יחסוך הרבה שקלים בעתיד.
15: אין ספק, אין ספק. הנזק הכלכלי של מוות פתאומי הוא מאוד מאוד מאוד גדול, ובנוסף, כך בחשבון שכשיש מוות בתוך משפחה, זה נזק שהוא כמעט בלתי נגמר לבני המשפחה. והם משפחה שהם חייבים שיקבלו את הסיוע הנפשי. בני משפחה שחוו מוות פתאומי, בין אם זה התאבדות או רצח או מוות פתאומי אחר, הם אלה שצריכים את הסיוע. הם אלה שצריכים את הסיוע הנפשי כמה שיותר, וצריך לשים אותם בעדיפות הכי גבוהה.
14: כן. אתה רואה גידול וענות במסגרת תלמידים שרוצים ללמוד פסיכולוגיה חינוכית, אתה עומד בראש המגמה?
15: בהחלט, בהחלט. יש עלייה מאוד, מאוד, יש עלייה מאוד מרשימה רישום מאז השביעי לאוקטובר. בעצם הרבה אנשים רצו להתגייס, רצו להתנדב בתחום בריאות הנפש, ואנחנו רואים שיש עלייה מאוד משמעותית גם ברישום, כמעט הכפיל את עצמו, ואנחנו בהחלט מחפש את הכי טובים, ואנחנו עכשיו בשלבי מיונים. כל המוסדות שמלמדים עכשיו תואר שני בפסיכולוגיה בשלבים של קבלה ומיונים לתואר שני, ואני מקווה מאוד שכל המוסדות יבחרו את האנשים כדי שיוכלו לתת כתף באמת למשבר הלאומי בתחום בריאות הנפש.
14: כן, ואני חוזר לחוסר, לקושי נפשי אצל סטודנטים כשלעצמם. העולם השתנה, כלומר, כשאני למדתי לתואר וגם אתה, העולם היה די ברור, אתה יודע, בתפקיד, וידענו שכל מקצוע או כל תואר יכול לפתוח דלתות כאלה וכאלה, ועכשיו זה, אתה יודע, בעידן AI ובעידן חוסר ודאות בכלל, פוליטי, גיאופוליטי, לא כל כך מבינים את תפקיד התואר היום.
15: להפך, אני חושב שהיום אנחנו היום מבינים עד כמה בעצם התואר של, גם תואר ראשון וגם תואר שני לפסיכולוגיה הוא מאוד קריטי. אנחנו, המדינה בעצם הסתמכה על מתנדבים בחודשיים הראשונים מאז השביעי לאוקטובר, עד שהמערכות התחילו לזוז, והם זזו, אבל עד שהתחילו לזוז, בעצם כל מערך התמיכה, אנשים לפנאים שקמו ורצו להתנדב. ואם לא היה את הכוח הזה, אז אנחנו לא יכלנו לעשות כלום. לכן אני חושב דווקא בעצם, בזכות שיש את הכניסה של הטכנולוגיה, אנחנו יכולים להשתמש בה כדי להפוך אותה לכלי שיכול לעזור לנו. אבל בינתיים אני לא רואה בעשור הקרוב שה-AI יחליף את הפסיכולוגיה, במיוחד בתחום האובדנות והערכת סיכון אובדנית. אני לא ממליץ לעשות את זה.
14: כן, אגב, AI, בהגדרות של ה-AI קיים היום, ה-LLM, הוא די רוצה לרצות בסופו של דבר, וזה דבר מאוד מסוכן.
15: בהחלט.
14: תתקן אותם לטועה, אבל בתוך ארגונים, אנשים שלומדים פסיכולוגיה, רואים איזו השתלבות גדולה, נגיד, בתחום מחלקות חטיבות משאבי אנוש, למשל. אבל בעצם אני בארגון הייתי רוצה שיהיו לי מנהלים שיבינו קצת יותר בנפש האדם. אני טועה?
15: לא, ההפך. אני חושב שאתה כל כך צודק שאנשים שלומדים היום תואר ראשון בפסיכולוגיה, לאו דווקא המסלול חייב להסתיים במסלול הקליני. אבל החשיבה של התנהגות בני האדם, החשיבה על התנהגות האנושית ועל תהליך קבלת החלטות ועל יחסים בין קבוצות, יחסים בין אישים בתוך מערך הארגון עצמו, זה בהחלט, אם יש לך סטודנט עובד שסיים תואר ראשון, אפילו תואר ראשון בפסיכולוגיה, ובהחלט יכול לתת תרומה מאוד משמעותית גם לנושא של לניתוח ארגוני, גם לנושא של דיאגנוסטיקה בנושא של ארגון, קבלת החלטות בארגון. אלה דברים שבהחלט הממשק בין העובדים לבין הטכנולוגיה. אלה דברים שמי שלומד תואר ראשון בפסיכולוגיה ומי שמתמקצעים, נגיד, תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית, בהחלט יכולים, הארגונים יכולים מאוד להתרם מהם.
14: זהו, אז זה מקצוע שהוא לא רק לספת הפסיכולוג ולא רק בתחום התמיכה. המלצה חמה שלי. פרופסור סמי חמדן, ראש מגמת פסיכולוגיה חינוכית לתואר שני בבית הספר למדעי התנהגות באקדמית תל אביב יפו. תודה רבה רבה על השיחה.
15: תודה לך, תודה.
14: מחר חוגג יום הולדת אחד מהיוצרים היהודים המשמעותיים בתחום המוזיקה. קוראים לו בילי ג'ול. הנה, למשל, דיברנו על קדושת החיים. הוא אומר, אלה החיים שלי. It's my life.

כן, בילי ג'ול. עידן ריבר שהפיק את התוכנית, הוא אחד המעריצים של בילי ג'ול, והוא יאחל לו יום הולדת מחר, אני חושב. זה הזמן גם להודות לטכנאי השידור גל ססטיאל, והמוזיקה ששמעתם בעריכת הלל ברמוביץ'. נזכיר שאחרינו הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, הפעם עם שר האנרגיה בתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני אלי כהן, גם שר הכלכלה בתעשייה ניר ברקת, והפרשן לענייני איראן אליהו יוסיאן. ג'יימס בונד גם חגג יום הולדת, והנה שיר מרים. האמת היא שהוא לא חגג, הוא כבר נפטר, אבל מציינים את יום הולדתו. אז שיר מרים לסופש, אני אורה מוקדי מאחל לנו שיהיה רק רגוע, שקט ונרגיש טוב.

0: מסיימים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
1: טיים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
6: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450. אתם איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ינסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, שהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר. לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
9: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
10: והשבוע, שר האנרגיה והתשתיות, חבר קבינט מדיני ביטחוני, אלי כהן, עד תואר.

0: רמדאן לענייני איראן, אליהו יוסיאן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, מפרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ומפציר לתושבים להתפנות מבתיהם באופן מיידי, ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות קילומטר אל שטחים פתוחים. דובר צהל מדגיש בהודעה כי בצל הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו שלוש ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקנים. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. בתוך כך, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אומר לדוד בן בסט בתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM כי אם המשטר בטהרן יישאר על כנו, ישראל תחזור לתקוף באיראן.
6: לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ינסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, כשהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם כל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר, לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
5: רצח אימנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. מהחקירה עולה כי חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
12: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
11: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: וואי וואי וואי וואי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: השעה בחסות.
16: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
17: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
19: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
13: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
15: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
22: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
23: כל מנתח!
22: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
23: כל מנתח!
22: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
21: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
24: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
21: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
25: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
26: הנבחרים, תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
27: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 FM, ברדיו חיפה בתדר 107.5 ובהוט הטלוויזיה בכבלים, בערוץ ה-VOD, וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה מר ניר ברקת, והפרשן לענייני איראן אליהו יוסיאן. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו סגי דיין. האזנה נעימה. שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, אלי כהן, שלום.
28: שלום רב.
27: מה שלומך?
28: בסדר גמור.
27: יש לנו הרבה מה לדבר היום, על איראן, לבנון, חמאס. בוא נתחיל בבחירות. קודם כל, אני מניח שלא הופתעת שיצאת בסקרים שנעשו לאחרונה מקום שני, לפעמים גם מקום ראשון. איך אתה מסביר את זה?
28: אני קודם כל רואה זכות גדולה להיות שר בממשלת ישראל, להיות חבר בכנסת של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, ואני בכל תפקיד פועל לטובת חיזוקה של מדינת ישראל, וזה בהחלט מחמם את הלב לראות את התמיכה של הציבור, של החברים בתוך הליכוד, ובכל תפקיד שבו אני נמצא, אני פועל להטביע את חותמי לטובת מדינת ישראל. קח את משרד האנרגיה בשנה האחרונה. רפורמה בחשמל, לשבור את המונופול הגדול ביותר. משק האנרגיה, שתפקד במלחמה ללא דופי. כמה ערוצי התבלה דיברו על זה, שיעלתות, הפסקות חשמל, תקנו גנרטורים. לא היה חסר לאזרחי ישראל.
27: נכון, תקנו גנרטורים.
28: אפילו לא לשנייה אחת, לא חשמל, לא גז, לא מים, לא דלק. הסכם הגז עם מצרים, בזמן שלפיד נתן ללבנון שטחים בים, לא הביא
27: שטח
28: ביטחון.
27: שטח כלכלי.
28: אני יחד עם ראש הממשלה נתניהו בגיבוי מלא שלו. פעלנו לעשות הסכם מול מצרים שמכניס למדינה עשרות מיליארדי שקלים.
27: זה לא רק זה, זה גם
28: לחזק אותנו ביטחונית, בדיוק. מדינית, עובר אותנו להיות תלויים בנו. כשהייתי שר החוץ, גם הנושא של הוועד שגרירות לירושלים, ויזות לארצות הברית. אני חושב שזה גם זכות גדולה להיות בעת הזאת חבר בקבינט הביטחוני-מדיני. אנחנו נמצאים במערכה היסטורית של העם היהודי. אפשר לסקוף את קומתנו, ואני אומר, טוב שבתקופה הזאת יהיה ההגה בידיים של נתניהו. אגב, אני גם אדם מאמין, ואתה יודע, אני אומר גם טוב שטראמפ, הידיד שלנו, נמצא גם הוא בבית הלבן. תראה מה עשינו. אותה איראן, שהייתה מעצמה גדולה, איפה המנהיג שלה נמצא? איפה נמצא מוג'תבה?
0: המנהיגים.
28: הוא מתחבא במחילות, מתוך חשש.
0: מעגל ראשון, שני, חוסל.
28: חוסל סינואר, וחוסל נסראללה, וחוסל דף. אז לכן אני, בכל תפקיד שבו אני אמשיך לעבוד לטובת מדינת ישראל, לטובת החיזוק שלה. אין סיפוק גדול יותר.
0: מה התפקיד הבא שאתה רוצה? אם אתם תרכיבו את הקואליציה.
28: תראה, יש... הייתי שר החוץ. זאת אומרת, תמיד אתה רוצה להיות באחד משלושת התפקידים הבכירים, משרד החוץ, אבל בו הייתי, ואני לרוב פחות רוצה לחזור לתפקיד שבו הייתי, ואז יש לך את משרד הביטחון, את משרד האוצר, ולכן אני חושב שאחד משני התפקידים הללו, ביטחון או אוצר, אני אבל בהחלט גם לא הייתי פוסל, אפילו הייתי רוצה ללכת לאוצר, אפילו שאומרים שזה תפקיד כפוי טובה פוליטית, אבל אני חושב שאתה צריך לחזק את המדינה הכלכלית, לצמצם פערים חברתיים, שלי באופן אישי, זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, ארצות הברית היא המעצמה הכי חזקה בעולם. למה? יש לה את השטח הכי גדול בעולם? לא. יש לה את כמות התושבים הכי גדולה? לא. הודו וסין יש לה פי ארבע תושבים יותר מאשר לארצות הברית. כי ארצות הברית היא מעצמה כלכלית. ברגע שאתה חזק כלכלית, יש לך כסף. ברגע שיש לך כסף, אתה חזק ביטחונית. ברגע שאתה חזק ביטחונית, אתה קובע מדיניות. ולכן זה בהחלט תפקיד שאני רוצה בהחלט לראות אותו, ואני בכל מקום רואה את האזרח. כתב מבקר המדינה, המשרד היחיד והמרכזי שפעל לקדם רפורמות משמעותיות לטובת האזרח, היה משרד האנרגיה, שבירת המונופול בחברת חשמל. השבוע פרסמנו גם לאזרחים שאנחנו מקדמים מהלכים להורדת מחירי גז הבישול, והנה אני רוצה לקרוא כאן למאזינים, אצלך ברדיוס 100 FM, אל תזמינו גז בישול או בלון גז או מרכזייה למי שאתם רגילים ממנו. כנסו לאתר משרד האנרגיה, כנסו למנהל הדלק, יש שם המחשבון, תוכלו לראות מי הכי זול. זה אותו גז בפחות כסף. אני פועל בנושא של תאגידי מים. אני רואה לנגד עיניי רק דבר אחד. את האזרח...
0: מתי הסיפור של תשמע? אני, ברוך השם, נמצא פה כבר די הרבה זמן, ו... ראיינתי הרבה מאוד שרים שתמיד דיברו איתי על תאגידי המים. אני בעוונותיי הייתי גם מנכ״ל עירייה, גם חבר מועצת עיר, כמו שאתה יודע. בזמני לא היו תאגידי מים. המצאתם איזשהו, אני לא יודע כל זה, בלוף, רמאות, אני לא אקרא לזה משהו אחר. כי זה עבודה על הציבור בעיניים. זה לא בתקופתך, אבל הם גוזרים מע"מ. זאת אומרת, באופן אוטומטי זה עולה ב-17%. 18%, צודק. באופן אוטומטי ישמע מנכ״ל, סמנכ״ל, עוזרת מנכ״ל, עוזרת לזה, עוזרת להוא, רכבים, מקומות יחסון, כל מיני... אני רואה את זה ואני משתגע. מאיפה זה יורד? זה יורד מלפחות 30% העלאה במחיר של המים מהאזרח הפשוט שלפעמים לא יכול לשאת את זה.
28: דוד, תאגידי המים זה הגולם של קמל יוצרו. עם 56 מנכ״לים, מאות סמנכ״לים, מאות דירקטורים. מי יז לבוא ולקדם מהלך נגדם? והנה אני קמתי ועדה, פרסנו את החוק, עברתי קריאה טרומית, עברנו קריאה ראשונה. עכשיו אני פועל לקדם את זה בקריאה שנייה ושלישית, ולכן אני אומר, זה ביטול של מאות ג'ובים מיותרים. ואגב, יכול להיות שגם אני פגע מזה פוליטית,
0: אבל לא תפגע פוליטית.
28: אני לא דואג. אני עושה את מה שטוב לאזרח, ואני רוצה לומר לך, מים זה מוצר בסיסי.
0: נכון.
28: המדינה לא אמורה להרוויח עליו, העיריות לא אמורות להרוויח עליו.
0: נכון.
28: זה שירות, ואם יש מוצר שצריך לסבסט אותו, זה המים. האדם יכול בלי מים. ולכן גם עכשיו אתה יודע שבאה רשות המים ורצו להעלות את המחיר ב-8%, אמרתי, תחתך ליד, ואני לא אחתום על העלה ב-8%. למה לחתום על העלה? תאגידי המים מרוויחים מקורות,
0: צריך להעלות את הכסף למנכ"לים.
28: אין שום סיבה. ולכן אני נחוש להשלים את המהלך. אתה יודע, אתה זוכר גם חברת חשמל.
0: מתי זה יקרה? תראה, אתם עוד חצי שנה...
28: אם הכנסת לא תתפזר אחרי המליאה, אני אשלים את זה בקריאה שנייה ושלישית. אגב,
0: באיזה תאריך אמורה להתפזר הכנסת?
28: יש, אני...
0: אתם מדברים על 1 ספטמבר.
28: נכון, אז אם 1 לספטמבר זה אומר שהכנסת תהיה בסך הכל עוד שבועיים, שלושה משבוע הבא.
0: זהו.
28: כן, זה המשמעות של זה. אבל עצם זה, שאני כבר עברתי את כברת הדרך, כולל קריאה ראשונה, המשמעות היא שיהיה על זה דין רציפות, ולכן או שנעביר את זה בחודש וחצי הקרובים, או שזה יעבור מיד לאחר...
0: כן, אבל אתה לא יודע אם אתה תמשיך להיות שם.
28: אני מקווה גם להיות, גם בתפקידים בכירים אחרים, ולכן אני חושב להעביר את זה. אתה יודע, שעשיתי את הרפורמה בחשמל, תמיד אמרו, עבד עם השלטר, וכן תצליח להעביר את הצוות. אנחנו נמצאים היום בשני מיליון אזרחים ישראלים שעזבו את חברת חשמל, עברו לחברה מתחרה, וחוסכים בין 7% לבין 20%. והנה אני קורא גם כאן למאזינים שלכם, חברים, זה אותו חשמל פחות כסף. שואלים אותי, תגיד, מה ללכת לבזק, לאות, למשרק, למי ללכת? תשובה שלי פשוטה.
0: תעשו בדיקה, מי הכי זול.
28: מי שהכי זול, כי זה אותו חשמל. אגב, אפילו לא באים אליכם הביתה, אתם נכון. מצלמים, שולחים לצורך את הצילום של המונה, עוברים, אני עברתי, ועכשיו אני יוצא בקמפיין. עוד חודש לעלות את המודעות, כי אני רוצה השנה כבר לעבור את 3 מיליון אזרחים. והנה עוד מונופול נשבר, ואני מחזיר לאזרחי ישראל 2-3 מיליארד שקל לכיס. כל משפחה שעוברת חוסכת בשנה 500 שקלים, 1,000 שקלים, 2,000 שקלים. קחו את הכסף הזה, תקנו יותר בארוחת שישי, תתרמו את הכסף, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תעברו ותחסכו כסף. אני בכל מקום שאני אהיה, אשבור מונופולים לטובת האזרח.
0: אני... ממש שמח שאתה אומר את זה. אני חושב שזה הזמן גם לקדם את זה כאן, את הרפורמה מאוד חשובה. אני יכול לומר לך שאני הייתי הרבה מאוד שנים בחברת חשמל, כמו כל עם ישראל. ודווקא לפני כמה ימים קיבלתי את החשבון של חברה אחרת, לא נגיד את שמה, ולא חברת חשמל. אני כבר, אני חושב, איזה חצי שנה בחברה אחרת. אני חושב שחסכתי בתקופה הזאת 5,000 שקל.
28: כן,
0: אז אני זה הרבה כסף?
28: זה הרבה כסף.
0: כי הבית שלי הוא בית גדול, ויש שם...
28: נכון, אז אני אקח משפחה ממוצעת, 1,200 שקלים נטו. מה רע? בלי לעשות כלום, עוד 1,200 שקלים נטו. תעשה עם זה משהו אחר.
0: למה אנשים לא מבינים את זה?
28: תראה, מבינים. 2 מיליון אזרחים, אזרחי ישראל...
0: אנחנו הרבה יותר, מה זה 2 מיליון?
28: 2 מיליון זה 20%, תוך פחות משנתיים זה טוב. ולכן, אתה יודע, בוא... לא האמינו שיעברו כל כך הרבה, ולי היה ברור שהדבר הזה יקרה, לכן אני עושה עוד קמפיין להעלאת המודעות בדרך 3 מיליון מאזרחים שעברו וחסכו כסף.
0: אתה יודע, הבחירות אמורות להתקיים ב-27 לאוקטובר, ואתם רוצים להקדים את זה ל-1 לספטמבר. למה?
28: יש שיחות גם מול השותפים הקואליציוניים שחוששים ש... כן, אחרי תקופת החגים, הקהל שלנו כן יגיע להצביע, לא יגיע להצביע. אין החלטה סופית, החלטה טיפול הצפון.
0: זאת אומרת, זה מרחק מה מהחגים.
28: כן, ולך אני אומר, זה גם לא כזה מהותי. בסוף היום הראשון לספטמבר ל-27 לאוקטובר, אבל צריך לומר את הדבר הבא. מה הדבר המהותי? הדבר המהותי על מה הבחירות. ואני אומר לך, כן, יש דברים שגם אצלנו צריך לתקן. כן, צריך להשלים את הרפורמה המשפטית. צריך לתקן אותה. צריך להפסיק את השליטה הזאת של בגד, וצריך לעשות בהחלט בנושא הזה יותר. צריך להילחם עוד יותר ביוקר מחייה. יש דברים שבהחלט צריך לטפל. אבל הבחירות האלה זה בין ממשלה של ממשלת ימין שתשמור על ארץ ישראל, על תורת ישראל, על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לבין הצד השני שרוצה להישען על הרשימה המשותפת, על איימן עודה ואחמד טיבי להקים איתם ממשלה. אומר יאיר לפיד מוקלט ובקולו שאין לו בעיה שתהיה ממשלה שתישען על הרשימה המשותפת. ואני רוצה להזכיר, למה איימן עודה נמצא בכנסת? מכיוון שיאיר לפיד וחבר מרעב לא הסכימו להצביע בעד ההדחה שלא צריך 90 חברי כנסת, היו בערך איזה 80 חברי כנסת שהיו. ואגב, אני שמח שגם בנט יצטרך...
0: איך יצביע בעד ההצעה כשרוצה לשבת איתו בקואליציה?
28: ולכן צריך להבין, הם רוצים להיות, ואגב, מספיק לשמוע את הנאומים של טיבי ועודה נגד חיילי צהל שהתביישו להם, שבזכות חיילי צהל הם נמצאים כאן במדינה. לא רק שעודה לא אמור להיות בממשלה, הוא לא אמור בכלל להיות בכנסת ישראל, ולכן צריך להעיף אותם מהכנסת. וטוב בנט שיתחבר ללפיד. למה? אמר יאיר גולן בצורה ברורה. מה התפקיד של בנט וליברמן? לקחת קולות מהימין על מנת להקים ממשלת שמאל. זה אותו יאיר גולן שדיבר נגד חיילי צהל, ואני אומר שומו שמיים, זה היה סגן המטכ"ל. זה רוצה להיות שר, זה נפתלי בנט, האופורטוניסט, והנוכל הכי גדול בפוליטיקה הישראלית, שעם 6 מנדטים במגלומניה דרש לעצמו את תפקיד ראש הממשלה. מה שמעניין אותם, את בנט ואת לפיד, זה לא במשרד ראש הממשלה, אין להם שום אג'נדה, שום אידיאולוגיה. אנחנו רוצים מדינה יהודית, הם רוצים מדינת כל אזרחיה. ומדינת ישראל הוקמה להיות מדינה יהודית, כן, כמובן דמוקרטית, אנחנו מאמינים בדמוקרטיה, אין שאלה בכלל, אבל גם מדינה יהודית.
0: אתה יודע, אני מחפש היגיון בכל דבר. אני מבין שכל המערכת הפוליטית עכשיו, איך נקרא לזה? בסטרואידים. אבל אני לא מבין את ההיגיון של האיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד. הרי כמעט כל ערוצי התקשורת שעשו סקרים, מראים שהם יורדים במספר המנדטים בגלל האיחוד. אז בוא תסביר לי את ההיגיון.
28: ההיגיון זה ש... בנט רוצה להציל את יאיר לפיד מלצנוח מתחת לאחוז החסימה. בנט מבין שככל שהזמן יעבור, הבלוף שלו יתגלה, וכבר בנט רגיל שבסקרים הוא גבוה, ובתוצאות בשטח, אני מזכיר לך שהוא לא עבר פעם אחת אפילו את אחוז החסימה, בנט בעצמו שהוא רץ בראשות מפלגה. ולכן הם מתחברים יחד. עכשיו, מה האידיאולוגיה שלהם? הרי בנט אומר, לא למדינה פלסטינית, יאיר לפיד אומר, אני בעד היפרדות וכן מדינה פלסטינית, זה אומר לא להחזיר שטחים, זה אומר כן להחזיר שטחים. זאת אומרת, מה מחבר ביניהם? מה הדרך? מה האידיאולוגיה? מה האג'נדה? להגיד לך שאנחנו מושלמים? לא, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שצריך לתקן, ויש לנו דרך. ארץ ישראל, תורת ישראל, כן, מערכת המשפט, אני מבין תסכול שחלק שלא טופל, ואני אמרתי גם לחבר יריב לוין שתמיד תמכתי בכל הצעה שלא מתקדם את הרפורמה, אבל יש לנו דרך ואנחנו נהיה ונגיע את התוצאות. עבורנו חיילי צהל זה כתר על ראשנו, ולכן כאן החיבור ביניהם הוא חיבור אופורטוניסטי מתוך מטרה שהתקשורת תלבי אותם, כי חלק מהגורמים בתקשורת רוצים לעשות הכל לראות את הימין ואת נתניהו יורדים מהשלטון.
0: אתה חבר הקבינט, מלחמה או שלום?
28: אני אומר לך שאנחנו נמצאים בשעה היסטורית. אני חושב שבעיתוי הנוכחי, שטראמפ נמצא בבית הלבן ונתניהו נמצא בבלפור,
0: בבלפור הוא כבר לא, אבל לא חשוב.
28: לא, שבמשרד ראש הממשלה, אני חושב שעוד כמה מאות שנים, שיכתבו את דברי הימים של ימינו אנו, יגידו איך מדינה של פחות מ10 מיליון יהודים נלחמה בשבע חזיתות. הצליחה לבוא ולהכניע את הצורר הגדול של ימינו ולחסל, אתה יודע, את חמינאי, שחמינאי הוא לא רק מנהיג מדינה של 90 מיליון איש, הוא מנהיג העולם המוסלמי השיעי שחוסל, אותו נסראללה שחוסל. מדינות העולם מסתכלות על מדינת ישראל בהרצאה, איך מדינה לא גדולה בשטח, לא גדולה בתושבים, עם עוצמה מאוד גדולה, ואני רואה את החיילים שלנו, את החיבור שלהם, את זה שהם ממשיכים את השרשרת של העם היהודי. אתה יודע, אני גם אומר לך, אני בלילה או ביום אני חבר קבינט, ובלילה אני אב מודאג. אני בזמן שאני בקבינט, אתה יודע, בשעה הזאת בדיוק שהתוכנית משודרת, הבן שלי חזר ללבנון, שקצין מילואים בגולני, ונמצא שם יחד עם החברים שלו, שעושים...
0: אתה אבא דואג.
28: כן, אתה יודע, אתה מצד אחד חבר קבינט, צריך לקבל את ההחלטות הנכונות, ומן הצד השני, הילדים יוצאים להילחם, ויש לנו דור מדהים, עם ערכים,

0: לא זו השאלה. והוא היה עומלה על מה שהוא רוצה.
1: אז אני...
0: אתה עשית לי עכשיו אותו דבר.
1: אז אני עכשיו, אוקיי, אז אני אחדד את התשובה לשאלה.
0: שלום או מלחמה עם איראן? אנחנו הולכים לקראת איזשהו הסדר שאולי מדאיג את ישראל. שמעתי פה לטראמפ שאומר אנחנו קרובים יותר להסכם מאשר למלחמה. לא משנה, יש דקה אחרי זה אומר הפוך, אבל אני לא יודע. אנחנו מבולבלים ונורא קשה להבין האם אנחנו ערב חתימת הסכם שלום בין ארצות הברית לבין איראן, שזה כמובן יכלול, אני מניח, גם את גבולנו בצפון, את לבנון, או שאנחנו ערב מלחמה.
1: אם הדבר היה תלוי בי, אני הייתי רוצה
0: היינו
1: ש...
0: היינו הולכים למלחמה.
1: הייתי רוצה שטראמפ ימשיך במצור הכלכלי, ושארצות הברית וישראל ינחיתו עוד מעלומה צבאית על איראן. איראן נמצאת על סף שבירה. אנחנו רואים את הבקיעים בתוך ההנהגה. אנחנו רואים את המנהיג שלהם, שמתחבק כמו עכבר במחילות, שמה הוא יחוסל. אנחנו רואים את הקשיים הכלכליים שבהם נמצאת איראן, שמפסידה מאות מיליוני דולרים מסגירת המצרים. ולכן יציבות לאורך זמן באזור שלנו תהיה רק כאשר ההנהגה באיראן תוחלף. אגב, ההנהגה הזאת היא תוחלף. הנהגה רודנית שרוצחת בבני עמה, שמביאה אותם לעברי פי פחת כלכלי, זה רק עניין של זמן עד שהיא תהיה ועד שהיא תוחלף. ולכן זה הדבר שצריך לעשות. עכשיו, לאיראן אין היום הרבה ברירות. הם צריכים או לקבל את התכתיבים של טראמפ, או שהוא יפעל נגדם.
0: חששו שטראמפ כל פעם, אתה יודע, מוריד קצת רף דרישות.
1: אני אומר לך, שאלנו את הנחישות של טראמפ. הרי האיראנים, במלחמות לרוב הם לא מנצחים, אבל במסע ומתן הם מאוד טובים. למשוך את הזמן, למרוח, לעונות, לא לעמוד. אבל כאן טראמפ הפך את זה עליהם. הם רצו לסגור את מצרי הורמוז, הוא עשה להם מצרי הורמוז. הם היו בטוחים שהוא ילחץ בזמן, הוא מוכיח שיש לו את הזמן. ולכן הם הולכים ונכנעים ונשברים, וצריך את האורך רוח להשיג את התוצאה. איראן נמצאת בנקודה...
0: אלי, זה לא קצת משלט לב מה שאתה אומר.
1: לא, איראן נמצאת בנקודה הכי חלשה שלה.
0: בזה אני מוכן להסכים, אבל אתה יודע... ישנו האורניום הקבור באדמה, 450 קילוגרם של אורניום מועשר בדרגת 60% ועוד כמה 10,000 טון של אורניום מועשר בדרגות נמוכות. מי יתקע לידך באמת שגם אם, וזה בכלל לא ברור, האורניום המועשר יוצא מאיראן, הם לא ילכו מחר, יחפרו שם את המעבדות האחרות שלהם, יקבלו סיוע מרוסיה, מסין, מצפון קוריאה, וימשיכו ברצון שלהם להעשיר אורניום ולהגיע לפצצה. אתה יודע, זאת אידיאולוגיה. אתה בכך שאתה מכיר אותם, אתה לא שובר אידיאולוגיה. תראה את החמאס, ממשיך להתעצם, גם עליו נדבר. אבל נורא קשה עם אידיאולוגיה כזאת. הוא באמת עד שלא יוחלף המשטר, אבל אתה רואה, חלק מהציבור רוצה שהמשטר יישאר שם. חלק מהאיראנים בכלל לא זזים. ניסו להסביר להם, ניסו לשדר להם, ניסו לתת להם את התנאים, כולל נשק. ודבר לא זז.
1: יותר מ-70%
0: מצטער ששאלה הייתה ארוכה.
1: יותר מ-70% מהעם באיראן רוצה שאיראן תוחלף. זה הדבר הראשון והדבר הבסיסי. הדבר השני, לנו יש את הנחישות, לנו יש את אורך הרוח. ואני רוצה לומר לך, לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ינסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, שהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר. הרי במשך יותר מ-40 שנה כמעט אף אחד לא העיז לתקוף את איראן. והנה בא בעם תל אביב, והנה היה לי זכות היסטורית להיות שותף בקבינט שהצביע על אותה תקיפה, ולבוא ולפעול כנגד איראן, ולכן אם איראן ינסו לחדש את אותה תוכנית, שאני מסכים להערכה שאם המשטר הזה יישאר הוא ינסה, אנחנו נהיה שם לתקוף. אנחנו יש לנו את יכולות המודיעיניות הכי משמעותיות שיש, יש לנו את היכולות ההתקפיות העוצמתיות. אתה יודע מה זה לחסל? מנהיג איראן, אתה יודע מה זה לחסל יותר מ10 מדענים? אתה יודע מה זה לחסל את כל צמרת הביטחונית של איראן עצמה, והכל בנקודת זמן אחת? אין 5 צבאות בעולם שיש להם את הסיכוי הזה, ולכן

0: אם המשטר הזה יישאר, האם הוא ינסה לחדש את התוכניות? אני אומר לך, התשובה היא בוודאות כן. אבל אנחנו נהיה שם. אנחנו, אתה יודע, ולמלא הפעולות שאנחנו עשינו כבר לאיראן, היה נשק גרעיני. ובזכות עוז הרוח ובזכות הנחישות שלהם, אין להם, ואני מתחייב לך, שגם כשאנחנו בשלטון, גם לא יהיה להם. בצורה הזאת היא ברורה, כי הוכחנו דבר אחד, שלא כדאי להתעסק עם מדינת ישראל.
1: יש לך רק בעיה. טראמפ מסיים את תפקידו בעוד כמה? שנתיים וחצי? שלוש?
0: שנתיים ושבעה, שמונה חודשים.
1: ביידן היה רופס. הממשל שלו היה רופס. הממשל שלו נתן לאיראנים להתחמש ולהתעצם. ומאיפה אתה יודע אם בקדנציה הבאה יבואו הדמוקרטים עם ביידן חדש, ואתה לא יודע מה יהיה. טראמפ היה אחד ויחיד ומיוחד. הוא עשה את זה בדרך הטובה ביותר, הוא נתן לנו גב, הוא סיפק לנו נשק עוצמתי, שבעזרתו יכולנו לעשות את כל הדברים הטובים שעשינו. אבל שלוש שנים זה זמן מאוד מאוד קצר.
0: טראמפ, אחד מגדולי הידידים של העם היהודי בהיסטוריה.
1: אני מסכים איתך.
0: אבל אני רוצה לומר לך.
1: אבל 60% מהאמריקאים לא תומכים בו.
0: שלא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נרגיש שיש התקדמות לנקודה בעייתית בתוכנית הגרעין
1: האטומי הבליסטית,
0: התשובה היא חד משמעית כן. אני רוצה לומר לך שגם בתקופת ביידן, שהיה התנגדות שניכנס לרפיח, מה עשינו?
1: נכנס לרפיח, זה לא אותו דבר.
0: שהיה התנגדות שנחסל את נסראללה, מה עשינו? חיסלנו את נסראללה. והנה אני מחכה כאן, יש לנו הערכה עצומה לטראמפ. אני רואה גם שבית הזאת הקדוש ברוך הוא עזר שהוא יהיה בתפקיד שלו. אבל לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
1: טוב. בוא נדבר קצת על החמאס. החמאס מתעצם, חיילי צהל, קצינים בכירים, מודיעין שיש לנו מהשטח, מראה שהמצב שם לא משהו. הם מתעצמים, הם שולטים, אמנם רק בחלק 50% או 40%, אני לא יודע בדיוק, אבל אתה רואה, הם מתעצמים, כאילו לא הייתה מלחמה בעולם. כאילו לא לקחנו להם 50% מהרצועה, והם שם עדיין סוחרים, ויש להם כסף, והכל מסתדר. איפה אנחנו?
0: בוא נעשה סדר.
1: בוא.
0: תכון להיום, שאנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית, היה צפוי שהחמאס יצטרף אליה. הוא לא מצטרף. למה הוא לא מצטרף? כי הוא חושש.
1: אבל החיזבאללה יצטרף.
0: אם היום אני אשאל מישהו, נגיע גם לחיזבאללה, אבל שאלת על החמאס, אני גם כמובן יענה גם לחיזבאללה. אם אני אשאל מישהו מאזרחי ישראל, מי היום מנהיג החמאס? הם לא ידעו, אתה יודע למה? כי אנחנו מחסלים אותם אחד אחרי השני. הדבר הבא,
1: שמרקתם את הבן של חליל חיה.
0: כן, מי שולט בכל הכניסה והיציאה מעזה, לרבות ציר פילדלפי. אנחנו, מדינת ישראל, שהחזרנו את עסקת החטופים, לא נסוגנו מילימטר. יותר מ-50% משטח הרצועה אנחנו שולטים, והנה אני אומר לך כאן, אנחנו נחזור ל-100% משטח הרצועה. אנחנו מנהלים מאחר רב זירתית. אנחנו מסתכלים מה קורה במזרח, מה קורה בגבול איראן, רוצים את טראמפ, או שנחזור למלחמה, או שנשיג הסכם בלי האורניום על אדמתם, בלי ההשערה, ואכן, אחרי שנטפל בכלב,
1: אמרתם נחזור.
0: אחרי שנטפל בכלב, אנחנו גם נטפל בזנב של הכלב. אבל אני רוצה לומר לך, מה הייתה האלטרנטיבה? מה אמרו אייזנקוט ולפיד ואחרים? הם תמיד אמרו, תיכנעו, עכשיו לסיים את המלחמה, לחזור לקווי השישי לאוקטובר.
1: אמרו גם לא להיכנס לרפיח, כי זה יהיה אסון גדול.
0: ושם חיסלנו את סילואר. ולכן ראינו שיש את המדיניות שלנו בנחישות ובעוצמה שלא נסוגנו ממילימטר, שהחזרנו
1: אנחנו נמשיך להילחם ברצועת עזה?
0: אנחנו, ואני אומר לך, אם נדבר נשווה לחיזבאללה, אנחנו לא נשתלט על כל שטח לבנון. בהחלט אנחנו בונים רצועת חיץ בלבנון, שבה אנחנו מונים את איום הנונטט ואת איום חדירת מחבלים לישובים לצפון.
1: אבל אנשים המסכנים בצפון.
0: אני רוצה לומר לך, אני אגיע גם לצפון. אני רוצה לומר לך, בעזה אנחנו נשתלט על כל רצועת עזה. אני לא רואה דרך אחרת.
1: צפון. אתה יודע מה, ליבי עם אנשי הצפון. אנחנו כאן במרכז, שומעים, קוראים, צופים בטלוויזיה, אבל אנשים הללו, מלח הארץ, חיילי צהל המופלאים, מנסים להגן, אבל אתה יודע, הכתבאמים, וכל יום יש 3, 4, 5 התראות להיכנס למקלט, לפעמים אין להם מקלט אפילו. מה אתם עושים כאן?
0: אני אומר לך, שאתה רוצה שאני אזכיר לך מה ערוצי התבלה אמרו? מה יראו הערכות המודיעין לגבי חיזבאללה? אמרו שמדינת ישראל תפתח במלחמה עם חיזבאללה. אלפי הרוגים במדינת ישראל.
1: נכון.
0: קריסה של מגדלים, ובתחום שלי, הפסקות חשמל. כולנו שמענו את המושג תרחיש עלתה.
1: נכון.
0: כלומר, הפסקות חשמל של 48 שעות, ביותר מ-50% עבור אזרחי ישראל. לא קרה, לא זה, ולא זה, ולא זה. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את חמאס, סליחה, את חיזבאללה, נרדף, מוכה, חבול,
1: ושולח כתבאמים,
0: לזנב בצורה כזאת או אחרת. והנה, עובדה, שאנחנו נמצאים בהפסקת אש מדובר, אין באמת הפסקת אש, ששם אנחנו נמצאים 8-9 קילומטר בתוך שטח לבנון, עם רצועת חיץ.
1: אבל כל האכברים ברחו מדרום לבנון לצפונה.
0: והנה חיסל
1: לבירות.
0: והנה אכבר אתמול, את מפקד כוח הדואן, עוד אכבר אחד חוסל. ואנחנו נגיע לכל אחד. אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה מנשקו. ואני רוצה להצדיע לחיילי וחיילות צהל, הגיבורים, האמיצים, שנלחמים. ואתה יודע, אני מקבל דיווחים בקבינט, מראש השבק, מהרמטכ"ל, מראש המוסד, גם דיווחים מהבן שלי, שככה נמצא בשטח, שמעדכן אותי בדברים, ואתה יודע מה, אם אזרחי ישראל ידעו באיזה תנאים החיילים שלנו נמצאים בשטח, לפעמים שבוע בלי מקלחת, עם דברים, עם אפודים, אני אומר לכם שאתם רואים את חיילי צה"ל, אני מדבר על אלה הלוחמים שנמצאים בחזית, לא ג'ובניקים, חבקו אותם, תצדיעו להם, ואנחנו בהחלט מחזקים אותם.
1: טוב. סוף שבוע, אנחנו עם יום חמישי, סוף שבוע יש לי מאמר שבו אני במערי ובג'רוזלם פוסט, שבו אני מנתח כל מיני מקרים או מעברים מצרים. זה המאמר שלי של יום שישי. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה היום נמצא במקום שאתה יכול לצפות על מצרים, אתה תראה שהקנים שלהם מופנים לעבר ישראל. יש שם דיוויזיות של חיילים, בניגוד להסכם הפסקת האש, בניגוד להסכמי השלום. הם סיפרו לנו משהו שכנראה היה נכון, הם נלחמים בדאש, ולכן הם צריכים בהסכמת ישראל להכניס עוד כוחות למצרים. אוקיי, אבל זה כבר עבר בהרבה את מה שישראל הסכימה, אולי הסכימה בקריצה. אבל אתה לא חושש מאיזשהו, אני לא יודע, 7 באוקטובר החדש?
0: תפקיד שלנו תמיד לחשוש. תמיד להיות דרוכים. גם הנקודה שבה היום מדינת ישראל נמצאת כמעצמה אזורית, אסור לנו להיות שעננים ותמיד להיות דרוכים.
1: ובנושא מצרים?
0: והאזור הזה לא הפך להיות לשוויץ.
1: למה אפשרתם להכניס כל כך הרבה כלי נשק ודיוויזיות משוריינות לתוך סיני?
0: קודם כל, אין שום אישור בנושא, ואני רוצה לומר
1: אז
0: לך,
1: אז מה זה? זה עוד יותר גרוע.
0: אחד הדברים שפעלנו ראש הממשלה ואני לקדם בהסכם הגז מול מצרים, היה לנו מספר דברים. אחד,
1: על זה מגיע לכם באמת יישר כוח.
0: נכון, אבל
1: זה נושא אסטרטגי וביטחוני ממדרגה ראשונה. אני מסכים איתך. וזה מוריד את הפחד מפני מלחמה עם מצרים. למה אתם לא דורשים מהם לפנות את הכוחות האלה שנמצאים שם?
0: אז בדיוק רציתי להשלים. ההסכם הזה, מעבר לזה שזה עסקת הייצוא הגדולה ביותר למדינת ישראל, שמכניסה 58 מיליארד שקל במיסים, יוצרת 4,000 מקומות עבודה, היא כללה גם התדיינות מול מצרים להבטיח שלא יהיו הפרות בחצי האי סיני בהתאם להסכם השלום. זאת הייתה הדרישה, זאת אגב הייתה אחת הסיבות שבמשך 4 חודשים לא חתמתי על ההסכם. עד אשר הובטחו,
1: אני מדבר על הסכם הגז.
0: הסכם הגז. עד אשר לא הובטחו מחירי הגז לישראל על ידי היצואניות, להבטיח שמחיר החשמל יהיה נמוך ב-15 שנים הקרובות, וגם להבטיח את מניעת ההפרות במצרים. ועשינו את זה בדבונה, עשינו את זה בסום שכל, הרי ציפו שנחתום את זה חשבו השבוע.
1: ואיפה זה נמצא כרגע?
0: זה נמצא כרגע שאנחנו רואים את הדברים? אם תשים לב, כבר יש דיווח על צמצום הסדק בחצי האי סיני, אנחנו עוקבים אחרי זה, ואני אומר לך, השלטר נמצא בידיים של מדינת ישראל, וטוב שמצרים וירדן תלויות בנו, בכל מה שקשור לגז, ייצור חשמל וכן הלאה, ולא אנחנו תלויים בהם.
1: זמננו תם. ככה זה כשנהנים. השר אלי כהן, אני רוצה להודות לך.
0: אני רוצה להודות גם לך, דוד, ושיש שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: לכל אזרחי ישראל. תודה רבה.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון. 100,000
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. שר כלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, ליכוד.
12: שלום דוד.
1: מה שלומך?
12: שבח לאל, עובדים קשה, אופטימיים.
1: הסקרים די מחמיאים לך. אתם עובדים קשה עכשיו. פריימריז מתי? עוד חודש וחצי? מתי הפריימריז?
12: במועד, שואלים אותי כמה זמן אני מתארגן לפריימריז, אז אני אומר לכולם 66 שנה. כי בסופו של דבר אתה מביא את העשייה שלך, את העבר שלך, ואת ההישגים, את התפיסת עולם, את החברות, ובעזרת השם אנחנו נבוא, נציע את עצמנו לבוחר, ובעזרת השם נקבל תמיכה וגיבוי מהליכודניקים.
1: אתה יודע, ראש הממשלה עדיין לא החליט מתי ואיך וכמה, אולי יקדימו, אולי לא יקדימו. מכניס אתכם למתח? אתם ממש נמצאים, אתה יודע, 50% מהחברים בליכוד לא יהיו שם יותר, חברי כנסת.
12: תראה, קודם כל, אני גאה בליכוד. זה המפלגה הדמוקרטית היחידה שאנחנו, השרים, הנבחרים, החקים, מי שרוצה להתמודד, יורד לשטח, נפגש באופן בלתי אמצעי עם ה... ליכודניקים, עם המתפקדים, עם חברי המרכז. והדבר הזה מייצר דינמיקה של הבנה לעומק מה קורה בשטח. אני חושב שמפלגות אחרות מפספסות בענק שאין להם את זה. עכשיו, בסופו של דבר, הפעולות שאני עושה, ומי שרוצה להיבחר, זה אותן פעולות, ללכת לגבש סדר יום, להראות הישגים, להראות סדר יום, להראות חזון קדימה.
1: חתונות, בר מצווה.
12: בין השאר, בוודאי, זה חלק מהעניין. החיכוך הזה עם עם המשפחה שנקראת משפחת הליכוד, זה חיכוך נפלא. אני מאוד אוהב את זה. יש, אגב, מי שלא אוהב את זה, אין לו מקום להיות נבחר ציבור. ובשורה התחתונה, זה פעולות אותן פעולות. אם הפריימריז יזוזו חודש לפה, חודש לשם, מבחינתי, יש מנדט לראש הממשלה ולמנגנון לקבוע, ואני זורם עם הכללים.
1: לפי אחד התרחישים, נתניהו עשוי להעדיף ולהשאיר את הרשימה הקיימת ולדרוש במקביל שריונים במקומות ריאליים. עכשיו ראש הממשלה לא דיבר, אבל מדברים בין 7 ל-10. חלק נורא כועסים, אז זה אומרים, מה, אתה תצניח לנו אנשים, וחברי המרכז והמתפקדים אומרים, אתה לוקח לנו את הכוח.
12: זה דיון שתמיד מתקיים בין ראש הממשלה לטובת העניין, למזכירות, למרכז. אני משאיר להם להחליט ביחד בסופו של דבר מה הדבר הנכון לעשות. אותי זה פחות מעניין הסיפור הזה, ואני סומך ידיי על ראש הממשלה ועל המנגנון הליכודי שיגיעו לאיזו הסכמה משותפת.
1: אני אספר לך משהו. כשהליכוד קיבל 12 מנדטים, ישב כאן ביבי, והוא בא לרעיון, ושאלתי אותו, תגיד, אתה הולך להעביר את הכוח למתפקדים מהמרכז. הרי מי שהצביע אז היו חברי המרכז. אתה זוכר את התקופה ההיא? לא משנה, אתה עוד לא היית, אבל אני הייתי כבר. ואז הוא אמר לי, אני לא חושב שאני אעשה את זה. מתפקדים, כבודם במקומה מונח, אבל עבר זמן והוא עשה את זה והעביר את הכוח. היה אז נדמה לי 80 או 85 אלף, היום זה כבר כמה 130 אלף, והכוח עבר. אבל אתה יודע, גם ההשפעה, גם של המרכז, פחתה בהרבה. כי להגיע ל-130 אלף איש, בוא, זה עבודה.
12: דוד, תקשיב, זה לא בנתיב הקריטי כל הדברים האלה. אני משאיר את זה, באמת, אני משאיר לחברים שמתעסקים עם זה. אני מדבר על חזון, על סדר יום. אני מציג מה עשיתי, מה אני חושב שצריך לעשות קדימה. מבחינתי, זה מה שצריך לעשות.
1: אז עכשיו הרמת לי להנחתה.
12: בבקשה.
1: ואני רוצה לשאול אותך על החזון שלך לגבי הרשות הפלסטינית, אם וכאשר תיגמר המלחמה, תסתיים המלחמה, יש לך משהו שבנית, מובנה, הצגת את זה גם לראש הממשלה וגם לאחרים, דבר איתי.
12: אני גם רוצה לחבר את זה לגיאופוליטיקה שקורה לנו עכשיו בעקבות המלחמה. במלחמה שלנו, שהתחלנו אותה במה שנקרא במכה קשה, שחטפנו בשביל אוקטובר, העולם מסתכל על ההישגים הגיאופוליטיים שלנו, והוא בהלם. לראות איך הפכנו את איראן ממה שנתפס כמעצמה אזורית לנמר של נייר, מביא לנו, המכה קשה שנתנו לסוני ואובי ישראל.
1: ואת החיזבאללה עם ה-150 אלף טילים שלו.
12: כן, זה לא אותו חיזבאללה. יש עוד עבודה, עוד לא הסתיימה, ואנחנו מחויבים לסיים את מטרות המלחמה. עשינו כברת דרך לא מבוטלת.
1: נדבר על זה.
12: אוקיי? אבל ההחלשה הדרמטית של איראן יצרה הזדמנויות חדשות. אתה רואה פתאום את האמירויות. פותחים את העיניים ורוצים להרחיב את השותפות איתנו. אתה רואה יותר ויותר גופים בינלאומיים שרוצים להצטרף להסכמי אברהם. אבל אולי הכי חשוב זה מה קורה בתוך יהודה ושומרון. עכשיו, דוד, אני כבר שנים עובד עם דוקטור מוטי קדר על פירוק הרשות הפלסטינית, פירוק הרשות, והחלפתה במודל אחר, מה שבגין בזמנו דיבר על אוטונומיות. אנחנו מדברים על אמירויות, מודל אמירויות ביהודה ושומרון, ותמיד אמרנו שכנראה חברון תהיה אפס הכי מתקדמת לנושא הזה, היא יכולה להיות החברון תחילה. והנה, בינואר 25, החברונים הושיטו לנו יד, ואני נפגשתי איתם. הם רוצים להתקדם איתנו. ואחרי מספר פגישות, יש לי מכתב מהם, שהכותרת שלו לשר ברקת, זה הנדון...
1: מי שולט שם? השכים?
12: השכים, כן. השכים שלך, השכים המובילים של חברון, הנדון, הם רוצים לפרוש פרישה מהרשות הפלסטינית, והצטרפות להסכמי אברהם. ובגוף המכתב, הכל הפוך מהרשות הפלסטינית. הם כן מכירים בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. הם ילחמו בטרור, יפרקו לאנשים את הבית, במקום לתת להם פרס של $1,000,000 למי שרוצח ישראלי. הם כן רוצים להתחבר, הם רוצים לעבוד עם ישראל, הם רוצים לחזור, אנחנו עוד מספיק ותיקים, שזוכרים שהיינו עושים קניות בשוק של חברון. הם רוצים לראות אותנו חזרה שם. הם רוצים לבוא לעולם ולהגיד שזו יוזמה שלהם. הם רוצים לבוא לעולם שיגידו שהם סובלים. 700 שנה הם באזור חברון, ואנחנו הבאנו להם את האסון הזה שנקרא מושחתים מתוניסיה, שהם רוצים לסלק אותם, והם רוצים לעבוד איתנו בשלום. עכשיו, מה שעוד יפה בכל הסיפור הזה, יוסי דגן, מהשומרון, מכיר תומך. ישראל גנץ, יור מועצת ישע, מכיר, היינו בפגישות ביחד, תומך. המחנה הלאומי בא כמכלול, תומך, זה יוזמה שבאה מאיתנו. וכמעט ואני לא מכיר התנגדות היום בתוך הכנסת למהלך כזה.
1: שואל אותך ראש הממשלה, יש לך איזשהו מבנה, קונסטרוקציה מסודרת?
12: חד משמעית, בעשרות פגישות שאני נפגשתי איתם, ולמען האמת, שיהיה ברור, זה כמובן בידיעתו של ראש הממשלה, ביחד עם ישראל, אני רוצה פה להחמיא גם לישראל קאץ' ששותף לקונספט הזה ועוזר בכל התהליך הזה.
1: שר הביטחון.
12: כן, שר הביטחון, כמובן. ועוד פעם אני אומר, למען האמת, האתגר הגדול זה מתי? תראו, הדבר הגדול הבא זה פירוק הרשות הפלסטינית. בואו לא נעצום עיניים. במלחמה הזאת אנחנו הלכנו על הראש של איראן, שהיא ראש הנחש, אבל עדיין לא פתרנו את הסוגיה של מדינה פלסטינית שיושבת שם כמו קוץ אצלנו באמצעות הרשות הפלסטינית, שלא מכירה בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, שיש לה צבא שמיומן לעשות מה שעשו החמאס לנו, ואסור לתת להם, הפצצה המתקתקת הזאת אסור לעבור לסדר היום. ויש לזה חלופה. וברגע שאנחנו הולכים על חלופה כזאת, כמו בחברון עם 500,000 נפש, תכלס עשינו צעד ענק לפירוק הרעיון של מדינה פלסטינית, ודה פקטו פירוק הרשות הפלסטינית.
1: ואז מה יהיה? אתה מדבר איתי על, אוקיי, חברון תחילה, ואחרי זה מה?
12: תראה,
1: הרעיון... קנטונים או איך?
12: כן, הסדרה היא מספר אוטונומיות. הרעיון, מה ההבדל בין אוטונומיות ומירויות מצד אחד למדינה פלסטינית? במדינה פלסטינית העולם מצפה שיוגדר גבול ונזרוק את היהודים. לא יהיה, אין תרחיש כזה. כאן, הפוך, אנחנו מגדירים איפה חיים הערבים, נותנים להם אוטונומיה אזרחית, אוקיי? והם חיים לצד ההתיישבות. וההתיישבות מבינה את המודל הזה ותומכת את המודל הזה, היא שותפה לבניית המודל הזה. כשאני ישבתי על סוגיות קרקע, ביטחון, וזה בשקיפות מוחלטת עם חבריי ביהודה ושומרון, שאבתי את הרעיונות, חלק גדול מהרעיונות אני שואב מהם, כי זה רעיונות חכמים, ומשלבים אותם לאיזשהו מודל. עכשיו, הסגירה עוד לפנינו, זה ראש הממשלה צריך להוביל את המהלך הזה. אני יודע להביא טיוטה ראשונה שלוקה בהיגיון, מה שנקרא, שיש מאחריה לא רק רעיון ישראלי, אלא יוזמה של הערבים בחברון. הם אלה שבאים, הם אלה שילכו לאום ולמקרון, ויגידו, תכירו בנו, אנחנו פה 700 שנה, אנחנו הערבים ואנחנו רוצים שלום עם ישראל.
1: אבו מאזן מכיר את הרעיון?
12: הסיוט של אבו מאזן, הסיוט של הרשות הפלסטינית, הסיוט, הם מבינים שאם וכאשר זה קורה, נגמר הסיפור, ולכן לצערי הרב, הם מאיימים על השייכים. השייכים מאוימים. זה אירוע לא פשוט בכלל מבחינה ביטחונית, ואני ממליץ לעשות את זה מהר. אני חושב שאם נעשה את זה מהר, ונלך...
1: עוד לפני הבחירות?
12: זה תלוי בראש הממשלה כמובן, מה שהוא יחליט. אני אסייע בכל מה שניתן, אבל אני מעריך שדבר כזה זה להחזיק את השור בקרניים, זה לעשות את הצעד הדרמטי, וזה הזמן, זה פרי של המלחמה. זה אחד הפרסים שנקבל בזכות הגיבורים שלנו שנלחם בחזיתות, ועושים עבודה מדהימה בזכות היוזמה הנכונה, השותפות עם האמריקאים, עם הנשיא. אני באמת חושב שהעבודה שעושה
1: ראש הממשלה נתניהו... פרסמת את התוכנית שלך?
12: א', אני מדבר על זה לא מעט.
1: מדבר, זה סיפור אחד.
12: אנחנו בקרוב
1: תקשורת, מאוד... לא קראתי שום דבר.
12: לא, הייתי בכמה רעיונות בנושא הזה.
1: רעיונות נושא... ברדיו, הנה, עכשיו אתה מדבר.
12: נכון.
1: טוב, אז אני הולך
12: דוד,
1: לכתוב
12: אני
1: על זה.
12: דוד, אני אדחף את זה ככל שאני אוכל.
1: אז הנה, יש לך, אני הולך לכתוב על זה במעריב ובג'רוזלם פוסט. הנה, יש לך כבר כתבה.
12: תודה רבה.
1: אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון טוב. השאלה היא באמת, מתי אתם תעשו את זה? והשאלה היא באמת, עד כמה זה ישפיע על הבחירות הקרובות, בהנחה שתעשו את זה בתוך חצי שנה.
12: טוב, זה בידיו של ראש הממשלה. אני חושב שסדר היום זה ראש הממשלה, אני חושב שהוא מנווט כל כך חכם בגיאופוליטיקה הבינלאומית. תראה, אין היום מסתכלים על השותפות שלו עם טראמפ. זה חסר תקדים. היכולת של שני המנהיגים האלה לפעול ביחד, לשנות את המציאות של המזרח התיכון, לנהל, אתה יודע, זה עובר מצבאי לדיפלומטי, לצבאי לדיפלומטי, ובסופו של דבר, התובנות שאנחנו, התוצאה שאנחנו מקבלים, זה מיום ליום אנחנו רואים איך אנחנו מתקרבים להגשמת מטרות המלחמה, בכל החזיתות.
1: אני רוצה את התובנה שלך. תראה, גם לפיד וגם בנט הם לא אנשים טיפשים. שניהם היו ראשי ממשלה, ואני רוצה לשאול את התובנה שלך, מה ההיגיון, אני לא מוצא היגיון בחיבור בין שני האנשים האלה, שדבר לא מחבר ביניהם. תסביר לי.
12: אתה יודע, לפעמים יש חיבור שהמשמעות שלו זה אחד ועוד אחד שווה אחד. אני חושב שהשרידות שלהם בסכנה, והם התחברו בשביל לשרוד. זה ההבנה שלי. אני לא רואה תרחיש שבו הם מרוויחים החיבור הזה. אני אגיד לך יותר מזה, בנט הצמיד את עצמו לשמאל. מי שחשב, לא חשבתי שלפני זה היה לו שום סיכוי להיות ראש ממשלה עוד פעם, אבל מי שחשב במחשבתו שהוא יכול להביא קולות מהמחנה הלאומי, מהמחנה הימין, המהלך הזה של הצמדות לעיר לפיד, הוא איבד את הסיכוי שלו, הוא הצמיד את עצמו סופית לשמאל. לא שהוא היה בימין, כי בהתנהלות שהייתה לו בעבר, בתכלס הוא כנראה היה שם כל הזמן. אבל שורה התחתונה, אני לא רואה היגיון.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי שני דברים שעומדים בוויכוח מר ונמר בין שני חלקי העם. הנושא של גיוס. גיוס חרדים. אתה יודע, אתה הולך ברחוב, אתה רואה חיילים, אתה מצדיע להם, אתה אומר, אבל חלק מהאנשים האלה עושים מימי מילואים, פוגע במשפחות שלהם, אני רוצה לראות תוכנית איך אתם פותרים את הבעיה הזאת. מה אתם עושים כדי א', שהעם הזה יתחיל להתחבר מחדש? והסיפור הזה שחלק לא מתגייסים, אתה יודע, הוא מפריד.
12: אני מסכים איתך. אני חושב ש... קודם כל בוא נתחיל בצורך. אם עד השישי לאוקטובר היו שחשבו שמספיק צבא קטן וחכם, המשוואה הזאת היא הופרה, וכולנו מבינים שאי אפשר. אנחנו צריכים צבא גדול וחכם. ואנחנו חייבים לגייס חרדים ואחרים לצהל, בעיקר לתפקידי לוחמה ובכלל. ואני מדבר עם חברים חרדים, יש עת רצון, הם מבינים את הצורך, הם מבינים שזה הכרחי, ואני טוען שאנחנו חייבים לעשות צעד, חייבים לעשות צעד, גם אם הוא לא מושלם, לעשות צעד. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, דוד, אני הייתי ראש העיר בירושלים. אני מסתובב בארץ, יש בקפלן בטוחים, אין בלתם, רק הם יודעים מה צריך לעשות. לך לבני ברק, רק הם יודעים מה לעשות. אנחנו בירושלים, השאלה היא לא מי צודק, אלא איך חיים ביחד. עכשיו, יש פה צורך אמיתי. אנחנו צריכים לקחת את הסטטוס קוו של 75 שנה, ולשנות אותו. לשנות אותו זה לרתום את הציבור החרדי. להבין את החשיבות של לומדי תורה, ולהגן את זה, שאני ידע בדיוק מי לומד תורה. וכל מי שלא לומד תורה, צריך לגייס אותו. ואני אומר לך, הרוב של הציבור החרדי, הרוב של הציבור, המנהיגות החרדית, שאני מכיר אותם טוב מאוד, מבינים את הצורך ומוכנים לתת לזה יד. שסניקים, דגל, חלק מהחסידויות, לא כולם, זה לא מקשה אחת, ואנחנו צריכים לדעת להניע מהלך. גם צהל צריך להתארגן, לייצר אקוסיסטם שמתאים לציבור החרדי, לדעת לגייס אותם, לשלב אותם חכם, לפי היכולות והכישורים בצרכים האמיתיים של מערכת הביטחון. זה לא בשמיים לעשות את זה. אני אומר לך שזה חשוב, זה אפשרי, ואם שואלים אותי, בוא נעשה צעד, חייבים לעשות צעד. הצעדים הראשונים, נלמד מהם ונשפר, ואני מאמין שזה אפשרי וצריך לעשות את זה.
1: איראן. המערכה עם איראן טרם הסתיימה, 450 קילוגרם של אורניום מועשר עדיין קבורים באדמה. אני צופה ב-CNN ואני רואה שהם מאוד, איך נאמר את זה? אופטימיים. אופטימיים זה צרה. למה זה צרה? כי כל אחד רואה מירורי ליבו. אז יושב שם הפרשן ואומר, אוטוטו, יש לנו הסכם, ארצות הברית, וגם טראמפ אומר, ארצות הברית תקבל את האורניום, אנחנו לא נאפשר לאיראנים ליצור פצצה אטומית. אלו דיבורים. האיראנים ידועים כעם חכם, הם ממש לא טיפשים. והאידיאולוגיה שלהם זה השמדת מדינת ישראל. אז אתה בכך שתוציא את האורניום, אם תוציא אותו, אתה תשנה את ה-DNA שלהם? אתה תשנה את הרצון שלהם ואת האידיאולוגיה שלהם? התשובה היא לא. כמו שלא תשנה את החמאס.
12: כן.
1: השאלה היא, איפה אנחנו מגיעים? כי כל כן. מלחמה בסופו של דבר תסתיים בהסכם. אבל איזה הסכם יהיה לנו כאן?
12: תראה, מלחמה, טרור, זה מכפלה של רצון לפגוע בך ויכולות. אנחנו כרגע לא מצליחים, לצערי הרב, 40 וכמה שנה, להשפיע על המוטיבציה של המנהיגות האיראנית, אבל אנחנו כן מפרקים להם את היכולות. בלי יכולות הם לא יוכלו לממש את הרעיון שלהם, ואני חושב שהמלחמה הזאת לקחה אותם שנים אחורה. החדירות שיש למוסד, כולם מבינים, פעמיים פירקנו להם את המנהיגות. החדירות, אנחנו יודעים היום מה קורה באיראן, יחד עם האמריקאים, כנראה יותר טוב מהאיראנים עצמם. והעובדה היא שיכלנו להגיע ולפגוע פגיעה קשה. רוב הציבור לא יודע איזה פגיעה קשה האיראנים ספגו. לכן, אני טוען שבידע שיש היום לארצות הברית ולישראל ביחד, עם היכולת לפגוע, אין לי ספק שאנחנו נשלים את מטרות המלחמה אל מול איראן בצד של פירוק היכולות. עכשיו, האם יתחלף שם משטר ויהפוך למשטר רועד? אנחנו לא יודעים, כמובן היינו שמחים. אבל בעת שאנחנו לא יודעים מה יקרה עם המוטיבציה, אנחנו כן יכולים לפרק להם את היכולות, וזה גם מה שאנחנו עושים בחיזבאללה, וזה מה שקורה בעזה, וזה מה שגם צריך לעשות ביהודה ושומרון.
1: תראה, החלפת משטר זה עם צריך. זה בתפקידו של העם להחליף את המשטר. אני רוצה לומר לך ששמעתי את טראמפ לא פעם ולא פעמיים, שאומר דבר נורא פשוט, אנחנו נקה בכם עד חורמה. נערוג לכם את המפקדים, נערוג לכם את הדרג הפוליטי, ואז העם, אני אגיד לכם מתי תצאו לרחובות. זה לא רק שזה לא קרה. חלק גדול מהעם תומך עדיין במשטר. אז קיבלתי ניתוח מאוד מעניין מיוסיאן שהיה כאן, והוא אמר, אתם חושבים שזה דבר פשוט, אבל רוב העם תומך במשטר. אז אני לא יודע אם זה רוב או חצי, אבל עם חצי עם אתה לא יוצא למלחמה.
12: אני מסכים איתך שהיכולת שלנו להשפיע היא מוגבלת יותר בנושא של להחליף את השלטון, אבל יש לנו יכולת לפרק להם את היכולות, ושם המלחמה הזאת ממוקדת.
1: כן. החלפת המשטר באה בחשבון? כי על פניו זה לא נראה שזה הולך לקרות.
12: אני לא יודע להגיד לך באיראן, אני לא יודע להגיד לך בעזה, אני יכול להגיד לך שבחברון כן. בחברון, השכים של חברון מקבלים ויקבלו גיבוי למהלך הזה מהציבור שלהם. וזה ההבדל אולי בין חברון.
1: איך תתנהג הרשות, אם כבר העברת איזה חזרה לנושא הראשון?
12: לא,
1: איך תתנהג הרשות? הכל בסדר. איך תתנהג הרשות במקרה כזה?
12: היא מבינה שזה הסכנה הכי גדולה קיומה.
1: אתה יודע, זה עלול לקרות מה שקרה ברצועת עזה, מלחמת אזרחים. אתה זוכר, הפתח והחמאס במלחמת עולם, את אנשי הפתח זרקו מקומה רביעית למטה.
12: נכון.
1: והשתתו שם החמאס.
12: נכון, אבל כאן שניהם שונאי ישראל ולא רוצים איתנו שלום. אני לא רואה הבדל בין הפתח לחמאס.
1: כן.
12: הם שניהם לא מכירים בישראל, הם שניהם מתגמלים טרור. לעומת זאת, השכים של חברון, הפוך מהם, הם כן רוצים איתנו, ואני אומר לך את זה לא על דעתי, אני אומר את זה על דעת ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהם פשוט היינו יחד במפגשים, והיכרות רבת שנים, ומאמינים ש... גם אני, כולנו מאמינים שהדבר הזה בוודאי שווה את המהלך. פירוק הרשות הפלסטינית, קבירת הרעיון של מדינה פלסטינית, שווה את המהלך הזה. שווה לקחת את הסיכונים, כשיש בתהליך הזה, לנהל אותם נכון, ולהגיע לתוצאה דרמטית, שעושה צעד ראשון ביישוב הסכסוך עם הערבים ביהודה ושומרון.
1: שמע, אני שומע את ראשי היישוב בצפון, עובדי עצות. הכלכלה... מצבה בחירה, עסקים נסגרים, אנשים יושבים בביתם, ממתינים לשריקה הבאה של הטיל או של הכתבם או של לא חשוב, ואני שואל אותך, מה אתם עושים כדי לעצור את הרעה החולה הזאת? כי תראה, אמרנו, אידיאולוגיה אתה לא תשנה. זו האידיאולוגיה של האיראנים, זו האידיאולוגיה של החיזבאללה. הרגת, פצעת, שברת, הרסת בתים ריקים. לאן זה יגיע? ומתי? זה מה ששואלים אנשי ההתיישבות בצפון.
12: הייתי שם שלשום, אני מדבר עם ראשי ההתיישבות שלשום, והם מבינים את הסיטואציה מצוין. הם מבינים שצהל ייצר, הגיע לקו צהוב, שמוריד חלק לא מבוטל מהאיומים הישירים.
1: 10 קילומטר מהדרום.
12: כן, זה מבטל, או מקטין לאפס.
1: אתה יודע אבל איפה הבעיה? הם ברחו לביירות. החיזבאלונים ברחו כן. לביירות.
12: לא, אבל אין להם לאן לחזור. ההשטחה של הכפרים, היכולת לייצר קו צהוב שאי, אין לאן לחזור. אשים לא יוכלו יותר לגור ליד הגדר, ולא יוכלו להביא איום של מה שנקרא כוח רדן, פשיטות, או טילים שטוחי מסלול.
1: או מנהרות.
12: נכון. זה, בזכות הגיבורים שלנו בצהל ומדיניות חכמה, קו צהוב כמו בעזה, מרחיק את האיום מיישובים הישראלים. אחד. אבל זה לא מספיק כמובן, והם מבינים שאנחנו לא סיימנו את המלאכה. עד שלא נפרק את היכולות של חיזבאללה, ואני בוודאות אומר, אתה יודע, אני זוכר שהיו כאלה שאמרו, לא נחזור ללחימה, לא נצליח להחזיר את החטופים. היו המון סקפטים בעם ישראל, וכל הזמן אמרנו, וראש הממשלה אמר, נתניהו, אנחנו נשלים את מטרות המלחמה. גם כאן, נשלים את מטרות המלחמה. והם מבינים שהדבר הכי חשוב להצלחה של העסקים ולאטרקטיביות של חבל ארץ בצפון שהוא מדהים. אני מאוד אוהב את הצפון, אני מאוד מחויב לו. הם כולנו מבינים שזה שלב הכרחי, זה תנאי הכרחי. הדבר הבא, אנחנו העברנו כבר סדרה של החלטות בהיקפים של 12 מיליארד שקל על דעת הראשי ההתיישבות. המשרד שלי, העברנו 600 מיליון שקל תוכנית לשנתיים הקרובות, בתיאום מלא עם כל ראשי ההתיישבות. עכשיו, חלק מזה מתעכב בגלל המלחמה, נניח להחזיר תיירים, להחזיר את זה חלק מהפעילויות שלנו, לתת את התמריצים לעסקים, זה אנחנו חייבים חלון הזדמנויות לחכות טיפה, כי וכולם מבינים את זה. ובינתיים אני אומר לך, זה אנשים אמיצים, מבינים את המציאות, מתקשרים היטב את האתגרים. אני נמצא שם כל הזמן, ואני לא פועל בלי הסכמתם על התוכניות עבודה. אנחנו צריכים לנצח את המלחמה, ואז אני אומר לך, הצפון, כמו עכשיו שהדרום פורח, גם הצפון יפרח. כמות הישראלים שאוהבים את הצפון הוא ענק. אנחנו צריכים לאפשר להם לעשות שם עסקים, לעבור לגור, לפתח, יש שם כמה אתגרים, אבל אני אומר לך, אני מאוד אופטימי על הצפון.
1: אדוני שר הכלכלה, בוא נדבר על כלכלה.
12: יאללה.
1: יאללה. מחירי הדירות בישראל יקרים יותר מלונדון, פריז ואמסטרדם. אני במשך שנים רבות מראיין מראש הממשלה ועד אחרון השרים. מה עשיתם? אם היום אתה רוצה לקנות דירה בתל אביב, אתה יודע מה, עזוב תל אביב, אתה רוצה לקנות דירה בחריש, או במקום, ברמת גן, גבעתיים, מחירי הדירות הם מטורפים. ומה שקורה זה הרבה מאוד מהצעירים אומרים, אתה יודע מה, לא רוצה לקנות דירה. אין לי אפשרות, אני לא אשבד את העתיד שלי ואת המשכנתא שלי. אני רוצה לחיות כרגע.
12: כן.
1: אבל השאלה הנשאלת זה, מה הממשלה עושה כדי להוריד, א', את יוקר המחיה, וזה גם נדבר, אבל קודם כל נדבר על הדירות.
12: יש לי פתרון לעניין הזה, זה לא במשרד שלי, כן. הדיור. אבל אני טוען בתוקף שצריך לפרק את המונופול שנקרא מינהל מקרקעי ישראל, לפרק אותו, לייצר היצע קרקע בהיקפים אדירים,
1: 97% שייך למינהל.
12: לייצר היצע קרקע בהיקפים אדירים. עכשיו, כשההיצע גדול מהביקוש, אתה יודע מה קורה למחיר הקרקע,
1: יורד.
12: נכון? ולכן, בוודאי, אני הצעתי, יש לי אפילו הצעת חוק שמחכה, אני מקווה שנצליח, אם לא זה יחכה לקדנציה הבאה. וזה לקחת, לפרק את מינהל מקרקעי ישראל בסלמי. קודם כל לקחת מהם את כל אזורי תעשיית תעסוקה, מסחר, למשרד שלי, לעבוד מול מיל תכנון. התחלתי כבר במסגרת, יש לנו היום פי 8 יותר קרקע לתעשייה בתהליכי תכנון, וברגע שיהיה לך יותר היצע קרקע, אני רוצה לתת אותו במחיר שווה לכל נפש לתעשייה, ובמקום ליהנות מההוני שאתה גובה מהקרקע בהתחלה, ליהנות מהפירותי. יותר מהר, יותר ארנונה, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ. ואני אומר לך שאין היום בממשלה, אין היום כמעט בממשלה, אף מתנגד, במיוחד לאוצר. ובתוך הכנסת יהיה לנו תמיכה של 120 ח"כים, ובתוך השלטון המקומי 100% מהזה. לשם צריך ללכת, אני מאמין שהפתרון הזה יביא תוצר, כי זה לפרק את הספסרות של מינהל מקרקעי ישראל בקרקע.
1: איך אתה מפרק את הספסרות, אם הזכרת את המילה הקשה הזאת, של המונופולים הגדולים בענף המזון? תראה, ענף המזון זה, שמע, מי הילד הקטן שצורך את הבמבה, ועד, אתה יודע, משפחה שצריכה לחלקל את עצמה. מה אתם עושים באמת כדי לפרק את אותם מונופולים שהם מחליטים מחר לעלות מחיר וקצרה היד מלהושיע?
12: אתה יודע למה הם מעלים את המחירים? כי הם יכולים. כי אין להם תחרות.
1: אבל אתה אדוני שר הכלכלה.
12: אז מחילה, אני אסביר לך שתי פעולות גדולות שעשיתי, בסדר? שהן חסרות תקדים. הפעולה הראשונה, זה הציבור מכיר את מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
1: כן, זה הנה, כתוב לי פה, מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
12: מה עשינו
1: שם? זה השאלה הבאה.
12: מה עשינו שם? מה יפה בתוכנית הזאת? שהיא כבר, זה חקיקה של עשרות אלפי חקיקות משנה שעברה, וזה תהליך שהסתיים, החקיקה שלו הסתיימה. בעצם, הרגולציה בישראל הייתה כל כך קשיחה, שרוב המוצרים שאנחנו רואים באירופה, אי אפשר בכלל להכניס אותם. והיו יבואנים בלעדיים שחסמו את הכניסה. מה אנחנו עשינו? בעצם הצטרפנו לאירופה בלי לבקש רשות. באנו ואמרנו, כל מה שנמכר באירופה, שמנוהל, הרי גם שם יש רגולציה, הם עושים את זה אחרת.
1: אפשר להביא לארץ?
12: אפשר להביא. כל עוד אין איסור לנסוע לאירופה ולאכול מזון באירופה, אני רוצה שניתן יהיה להביא מה שהם מוכרים באירופה, להביא לישראל. זה נעשה. עכשיו אנחנו רואים שיותר ויותר יבואנים מתחילים לייצר שרשרות אספקה, מוציאים ספקים בפולין, במקומות אחרים, מתחילים להביא קונטיינרים, להתחיל, הדבר הזה זז והוא הולך רק לכיוון אחד, וזה מגדיל את ההצעה.
1: זה אולי מגדיל את ההצעה, אבל אתה יודע.
12: רגע, בחילה, זה תהליך לטווח בינוני ארוך. דוד, אני אומר לך, היום כמעט 17% מהמוצרים שנכנסים לישראל, נכנסים לא בתקן ישראלי. נכנסים מתקן חול, אתה רואה שיותר ויותר תתי תחומים, הם מתחילים להשפיע על המחירים כלפי מטה. והפעולה השנייה זה הסל של ישראל. עכשיו, זה לא, רוב הציבור, חלק מהציבור לא מבין אותו. חלק מהציבור לא מבין, אני רוצה בקצרה להסביר על מה מדובר. אנחנו, אני כשר, רוצה לראות איך אני מייצר תחרות כלפי מטה במחיר, בין הקמעונאים. והם בתורם הולכים לספקים הגדולים, ואומרים להם להוריד מחיר, כי אין להם ברירה. ולקחנו את 100 המוצרים הכי נמכרים, הכי פופולריים בישראל, הכי נמכרים. מה המחיר הכי נמוך בכל הרשתות? ומשם אמרנו, זה מחיר המקסימום לכל קורא שהוצאנו. קרפור.
1: ענק.
12: זכו במכרז, והם היום בין 30-50% יותר זולים במאה המוצרים הללו, מהמתחרים שלהם ברשתות אחרות. תיקח עגלה, כנס לקרפור. אם אתה רוצה לקחת רק את מוצרי הסל, אתה חוסך מאות שקלים בכל קנייה, אלפי שקלים בשנה. ובפועל, אני היום, מהנתונים של השלושה שבועות הראשונים, לקרפור יש גידול של 240% במוצרים, במוצר הסל, ועוד עשרות אחוזים בגידול סך המחזור. עכשיו, אתה יודע מה יקרה, דוד? למתחרים יש רק שתי חלופות. או שמאבדים לקוחות, או שמורידים מחירים.
1: כן, אבל יש עוד אפשרות. שאין קרפור בכל מקום, אם אתה כבר מדבר על החברה הזאת, וכדי להגיע לקרפור אתה צריך לנסוע 5 קילומטר. אז קודם כל, רגע, כן. שנייה.
12: לא, זה גם באונליין.
1: כן, אבל אתה יודע, אנשים מבוגרים לא יודעים אונליין, הם רוצים ללכת למכולת ליד.
12: זה התחלה טובה.
1: אני לא אומר שזו התחלה גרועה, אני אומר אולי זאת התחלה טובה, אבל היא ממש לא מספקת. כי סופרסל היא בעצם רוב האנשים הולכים למקומות שלהם, למה? הם בטווח של, אני יודע.
12: צריך את השיתוף פעולה של הציבור.
1: אני מסכים איתך.
12: הציבור צריך להבין.
1: אז אתה אומר, תיסו יותר רחוק כדי לקנות יותר בזול.
12: אני אומר את זה, אני אומר, תפעילו שיקול דעת, תראו, תעבדו חכם.
1: גם בארצות הברית זה היה עובד. כי ארצות הברית, אם בתחנת הדלק, רגע שנייה, בתחנת הדלק, 10 קילומטר משם, או 50 קילומטר, הם ייסו כזה יותר זול. הדלק עולה להם יותר, אבל הם ייסו לשם.
12: דוד, קודם כל זה עובד. בארץ אתה לא יכול לחנך.
1: אתם צריכים לתת פה.
12: לא, זה עובד. המספרים מראים שזה עובד.
1: לא, אני לא אומר שזה לא עובד. אני אומר, זה לא עובד מספיק. אני אומר, הפרסום שלכם כמעט ולא קיים.
12: לא, זה לא נכון. בוא, אנחנו...
1: למה אני לא יודע? למה אני שומע לך פעם ראשונה?
12: כן.
1: אולי זה בעיה שלי? שקרפור הם הכי זולים.
12: בסל של ישראל הם בסדר גודל יותר זולים.
1: אני שמח לשמוע.
12: אנחנו עושים קמפיין של כמה שבועות, כולל בטלוויזיה.
1: הנה, אתה עושה פה קמפיין גם, זה טוב, אבל אני שואל, איך אתה גורם להם, לקרפור, שאתה אומר שהם יותר זולים? אני מבטיח שאני אבדוק את זה לרעיון הבא.
12: בבקשה, אני מציע לך, ככה עגלה, לך לקרפור. בסדר? או תלך לאונליין. אתה תופתע. אנשים מופתעים. אני פגשתי אנשים שעושים קניות, הם אומרים, וואו, הם לא מאמינים. זה מחירים של לפני 30 שנה, הדברים האלה. ואני רוצה להגיד שזה גם לחצי שנה, פלוס חצי שנה, אופציה. והערכה שלי, שוב, אני לא מסתכל רק על קרפור, אני מסתכל על המשק כמכלול, זה מוכיח כוח קנייה לציבור. כשהציבור מתארגן ומצביע ברגליים, זה מזעזע את אמות הסיפין. ואף אחד לא יכול להישאר אדיש למהלך הזה. וזה בדיוק מה שרציתי. אתה יודע, יש דיון ב... אגב, יש, אתה יודע, תוקפים אותי ערוץ 12. תוקף אותי ערוץ 12. כאילו, הכל לא, כאילו קודם כל, קודם כל, הטענה שלהם הייתה, שעל זה, זה דיבה 12, שאני עושה את זה בשביל לתפור לחבר שלי רמי לוי מכרז. רמי לוי לא זכה בכלל, הוא לא ניגש. מה זה קשור לרמי לוי? אחרי זה מסבירים לי, אתה יודע, הם חושבים כאילו אנחנו...
1: לא, אתה יודע מה הם אומרים?
12: נו.
1: על הסלוגן של השר של המדינה, שהוא אימץ אותו, או אתה אימצת אותו.
12: כן, הם מחפשים כל הזמן להציג כאילו איזה, אנחנו מושחתים, כאילו יש לנו... תגידו, תחשבו ישר, הם לא מסוגלים לחשוב ישר, שאנחנו חושבים איך לעשות טוב למדינה. אני מחויב לציבור, לצרכן, לא לאף אחד אחר. אתה יודע, מנסים... אני צריך שמישהו ישחד אותי? אני?
1: לא, אתה אדם עשיר,
12: ואתה אפילו לא
1: לוקח... ואתה אפילו לא לוקח מזכורת כחבר כנסת וכשר.
12: שקל לשנה, כבר 24 שנה.
1: זה יותר מדי. בסדר, אבל...
12: אבל מה עוד אני רוצה להגיד לך בנושא הזה? אחרי זה הם מתחילים להסביר, היה חסר מוצרים פה, היה חסר מוצרים שם, כל הזמן מחפשים, מחפשים להציג למה העסק הזה לא טוב. עכשיו, אתה יודע, דוד, מה הם לא עשו? הם לא עשו גילוי נאות. מי הבעלים של ערוץ 12? הבעלים של קוקה קולה, של טרה, שמייבים של קרלסברג. הם שכחו לציין שאת המשכורת שהם מקבלים, הכתבים ב-12, זה מאותם אנשים שהם בעצם הבעלים של המונופולים האלה, ששולחו אותם בלי גילוי נאות, לתקוף את שר הכלכלה. לא חשוב שאני ליקודניק ולא רוצים להראות שחלילה הפרויקט של הממשלה מצליח, אבל הם גם לא רוצים, הם לא רוצים להיפגע מזה, הם לא עושים גילוי נאות. חמור מאוד.
1: תתביט בשעון, גזלת לי 5 דקות נוספות.
12: אני
1: אבל נתת למאזינים עוד כמה טיפים. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, תודה.
12: תודה לך דוד, על ההזדמנות.
1: שבת שלום.
12: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
13: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
14: השעה בחסות.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: 100 FM רדיוס.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
16: גט קומפי.
17: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
19: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
22: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
23: ככה זה כשישנה
24: אטו 2.
23: מסתבר זה תמיד פעמיים.
22: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
1: חזרנו. הפרשן לענייני איראן, אליהו יוסיאן, שלום.
7: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
7: אישי מצוין, לאומי יכול להיות יותר טוב מזה.
1: זה כולם אומרים. תגיד, אתה מוציא ספר?
7: בוחן, בימים האחרונים.
1: בוחן.
7: תלוי במסגרת
1: הספר
7: הזמנים.
1: הספר הזה צריך להוביל אותך, לכנסת?
7: אני לא מאמין ספר מוביל דווקא מישהו לכנסת, לא, אלא תפיסת עולם שלו.
1: כן?
7: כן.
1: אתה בקשר עם מישהו?
7: של המפלגות?
1: כן. כן. ו?
7: כוונת רצון
1: משני הצדדים. אתה סגור כבר עם מישהו?
7: לא, עוד לא חתום ולא סגור, אבל כוונת הצהרות משני הצדדים יש.
1: יכול לגלות?
7: זה מופיע בתקשורת, גם אני בקשר עם שר בן גביר. מדברים על זה. יש כיוון טוב, עוד לא סגור כלום, מקווה לטוב. תלוי בהמון דברים שני הצדדים.
1: אתה איש מאוד דעתן. יש לך דעות מאוד מגובשות, לפעמים מימין לבן גביר. אני טועה?
7: אני לא יודע
1: מי... בנושאים מסוימים נקרא לזה כך.
7: אני לא חושב אם זה מימין של בן גביר. אני אומר, במזרח תיכון יש כללי משחק. כמו שבמגרש של מתאגרף יש כללי משחק. עכשיו, אם מישהו נכנס עם בגדי בלט, זה לא אומר שהמתאגרף הוא דעתן. הכללים הוא כך וכך. אם מישהו נכנס למגרש של כדורגל, יש חוקים שם, זה כללי משחק. אם מישהו רוצה לשחק במגרש של כדורגל בסגנון של כדורסל, הוא מהפר את הכללי משחק. במזרח תיכון יש כללי משחק.
1: ובוא נשאל אותך כך, האם בן גביר מפר את כללי המשחק?
7: של מזרח תיכון?
1: בתפקידו החשוב.
7: לדעתי לא.
1: זאת אומרת, אתה בדעותיך כמו בן גביר.
7: אני לא יודע מה זה כמו בן גביר.
1: הדעות של בן גביר לו... ידועות וברורות.
7: אתה יודע מה דעותיו לצורך הדוגמה בנוגע לתחבורות ציבורית במדינת ישראל?
1: אתה יודע מה, כן, אני יודע, אבל זה הפחות חשוב, כי הטיקט שהוא רץ עליו זה טיקט ביטחון לאומי ונושאים שקשורים לצבא. זאת אומרת, פלסטינאים, מלחמות שאנחנו בשלב זה מנהלים, זה הטיקט שהוא רץ עליו.
7: ברור.
1: תחבורה, אז... אתה הרי יודע, הוא פחות מתבטא.
7: אוקיי, אז מה דעתי? לדעתי, אחד, אליהו יוסיאן בתפיסת עולם שלי.
1: אליהו יוסיאן, זה אתה מדבר כבר בגוף שלישי.
7: אני, בתפיסת עולם שלי, אני יכול להגדיר את עצמי ימין של ליכוד, במובן האידיאולוגי ובמובן הפוליטי שלו. ובמגרש הפוליטי הקיים, בין המפלגות הקיימות, אליהו יוסיאן הוא הרבה יותר קרוב לתפיסת עולם של עוצמה יהודית, סלש בן גביר.
1: זאת אומרת, אתה יכול להיות גם בליכוד וגם אצל בן גביר.
7: ב-80% של ליכוד לא. כי הם... ליכוד כמפלגה, אני חושב זה שמאל. אוקיי?
1: ליכוד כמפלגה?
7: בתור מפלגה, הוא מרכז שמאל כמפלגה. לכן אמרתי...
1: אתה יכול להגיד דבר כזה?
7: לכן אמרתי, יש כללי משחק. שאומרים ימין יהודי במדינה יהודית, מדינת לאום של העם היהודי, יש לו כללי משחק. וליכוד הוא מנוגד לכללים האלה. אחד, חוץ מדרום לבנון...
1: טוב, סגרת את הדלת בליכוד עכשיו.
7: אני אף פעם... ליכוד לא היה לי על השולחן. אישי גם אף פעם לא בחרתי בליכוד. יש בליכוד כמפלגה אנשי ימין, אבל זה 10%. עם שבוחר בליכוד הוא ימין. אבל ליכוד כמפלגה, כמהות, הוא שמאל מרכז. למה אני מתכוון? רק כותרות, אוקיי? שמאל דוגל בהחזרת שטחים. ימין דוגל במקסימום תפיסת שטח. במבחן המציאות של מדינת ישראל, חוץ מדרום לבנון, את כל השטחים, ללא יוצא מן הכלל, ליכוד החזיר. זאת אומרת, בתפיסת שטח, ליכוד הוא שמאל. שמאל דוגל בסוציאליזם, ימין דוגל בקפיטליזם ושבירת מונופולים. ליכוד בשלושים שנים האחרונות שהוא בשלטון הוא שומר על מונופולים. זאת אומרת בתפיסה כלכלית גם שמאל ליכוד הוא שמאל מרכז. שמאל דוגל בתפיסת להכיל. שלום בתמורת שטחים. מתוך זה הוא אומר למה אני צריך צבא גדול. אני יכול להחזיר שטח במסע ומתן להגיע לשלום. אז אני יכול לצמצם את צהל, להוריד את התקציב מצהל.
1: זה כבר לא סדר. היום זה היה בתקופה...
7: אני מגיע לזה. בשוטך עוד 30 שניות.
1: ברק, אייזנקוט,
7: לא.
1: אחרים.
7: אז אני מגיע לזה. 20 שנים של ליכוד בשלטון, נכון שגנץ, אייזנקוט, ברק גם צמצמו, אבל ליכוד בנימין נתניהו גם חתם. לכן היום

0: ישראל מיליארדים, התנאי הוא שההזמנות יובאו לארצות הברית, ושם זה עוזר מבחינה כלכלית.
1: נקודה מאוד
0: זה הסיפור.
1: נקודה מאוד חשובה. כל הסיוע של ארצות הברית, כולל הכל, אם זה כסף, אם זה אמל"ח, כולל הכל, כולל הכל, זה שווה ערך 15% מתקציב. זאת אומרת 85% אנחנו. הכל, הכל, שאנחנו מתמחרים את כל האמריקה שאתה מתכוון לסיוע, זה 15% מתקציב. עכשיו, תחת 15% מתקציב של ארצות הברית נותן לנו, אנחנו חתומים על כמה סעיפים שמכרנו את נשמתנו 100% למשחק הזה. אחד, אנחנו מחויבים לא לייצר, רק לקחת מהם. שתיים, אנחנו מחויבים, לצורך הדוגמה, כיפת ברזל, זה ראש יהודי שהעברנו תנייר, הטכנולוגיה לאמריקה, הם מייצרים, אין לנו מפעל. שלוש,
0: עומדים עכשיו לייצר את זה בגרמניה.
1: זה בעתיד, אוקיי, בינתיים. שלוש, מה שאנחנו מקבלים מארצות הברית, לצורך הדוגמה F-35, או כאלה ואחרים, אסור לנו למכור למדינות אחרות ללא אישור של ארצות הברית. ארבע, אם אנחנו משפרים, משכללים את המוצר שמקבלים מארצות הברית, אנחנו מעדכנים אותם. זאת אומרת, בכל רגע נתון ארצות הברית יודעת מה היכולות שלנו. ואני יכול להוסיף עוד כמה. זאת אומרת, תחת 15% הסיוע שאנחנו מקבלים, אנחנו 100% משועבדים. זה תפיסה שמאל. לכן ניהול מדיניות של ליכוד מבחינת שטחים, מבחינת צבא וביטחון, זה שמאל. אני מוסיף, מפאי שנעלם לצערי מהמגרש הפוליטי, חייב את מדינת ישראל, משרד החינוך, חילוני ודתי כאחד, לימודי מורשת לאום תנך. למה? כי בתפיסת מפאי בן גוריון בניית האומה, מגיע מתוך משרד החינוך. ליכוד הוריד את חובת לימודי מורשת לאום תנך. כל בית ספר בגזרתו עושה מה שבא לו. זה לא ימין יהודי. זאת אומרת, לכן אמרתי, שנכנסים לכללי מגרש כדורגל, יש כללים. שמישהו, אם מישהו בכלל, מגדיר את ליכוד כימין, הוא פועל בניגוד לכללי ימין יהודי במדינה יהודית. לכן, כל ליכודניקים שהולכים ובוחרים ליכוד, ואז אומרים מתבחיינים, 20 שנה אני בוחר ימין ומקבל שמאל. לא, 20 שנה אתה בוחר שמאל, אתה לא מודע לזה, אתה מקבל גם שמאל. כל הקידומים של אהרון ברקים זה היה מטעם ליכוד. כל הסמכויות של יועמשית, פצרית ובגץ זה היה בגלל ליכוד.
0: לא, בוא, אתה... ברוב אתה נסחף, אתה...
1: לא, ברוב...
0: אני אתן לך לסיים.
1: ברוב המובהק, אני יכול לקלף את זה בתוכנית אחרת... עוד יותר כדי להוכיח את הטענה שלי. זה חוק כבוד האדם וחירותו, שעכשיו אותו בגץ נשען עליו, עבר בתקופת ליכוד. זאת אומרת, יש במהות ליכוד ושמאל. במהות ליכוד ושמאל.
0: טוב, מה מונע ממך עכשיו לסיים את הסיפור? כי אתה יודע, עכשיו אתה צריך להתחיל, אם אתה סוגר עם בן גביר, אתה צריך להתחיל לעבוד. אתה צריך, אתה עובד, אתה מופיע באולפנים, אתה עובד. אבל אני שואל אותך, מה מונע מכם לסגור את הסיפור עכשיו? אתה יודע, אנשים נפגשים ב3-4 ימים, סוגרים את ההסכמות ביניהם ורצים לדרך. איפה אתה?
1: עכשיו זה לא הוגן עכשיו את השיח מאחורי דלתיים סגורות, אני אשים על השולחן. אז את החלק הזה אני מעדיף לא לענות, אבל כוונת רצון משני הצדדים יש, ומקווה לטוב.
0: מקווה
1: צריך טוב. לשבת לקלף ביחד טוב. אני ועשור יותר את האירוע.
0: תראה, אנחנו בעצם צריכים לקבל היום הסכמות מארצות הברית על פעילויות כאלה ואחרות, פעילויות צבאיות, גם באיראן כמובן, וגם בעזה וגם בלבנון. אנחנו כבולים למרות שברצון ישראל היה להמשיך את המלחמה, את המערכה באיראן, ויש שם עוד הרבה מטרות שצריך לפגוע בהם. אבל אומר לך, טראמפ, לא. אני עכשיו במסע ומתן. אבל האמת שכל מלחמה מסתיימת במסע ומתן. האם אתה חושב שהמסע ומתן הזה הוא מוקדם מדי? או שאתה חושב שזה איזשהו מהלך?

0: מהלך טקטי, הוא בעצם המלחמה של טראמפ הכוונה, והמלחמה תתחדש.
1: יש פתגם בעברית אומרים, אם אתה רוצה להאשים מישהו, אצבע אחד כלפיו, שלוש אצבעות כלפיך.
0: נכון, אצבע מורה.
1: אז עכשיו השלוש אצבעות כלפינו. אנחנו שנתיים במלחמה מול עזה ומול חזבולה. רק לפני כמה ימים ששוב פעם בחו והאשימו את הדתיים שעלו להילולה בניגוד להנחיות, אמרו כי יש סכנה מצד דרום לבנון חזבולה ורצו לבטל את האירוע וביטלו. אני מחבר לגזרת ארצות הברית. אנחנו שמגדירים את עצמנו מעצמה אזורית שנתיים מדשדשים בדרום לבנון. ואז באים ומבטלים אירוע. יכול להיות הילולה, או במקום הילולה יכול להיות בכלל מסיבת טבע שם, לא משנה. שנתיים מול דרום לבנון, מה מדינת ישראל עושה שעוד יש איום? כל יום גם שפותחים את החדשות, ולא משנה, 11, 12, 13, 14, כולם מדברים על צהל הקדוש, ולוחמים הגיבורים, ושמים 4 מצלמות ו-50 תמונות, שאנחנו מורידים איזה בניין ריק בדרום לבנון. אם היינו עושים מלחמה, על הילולה לא היו צריכים לבטל. אז יש משהו חסר במלחמה הזאת, שאחרי שנתיים מלחמה, עדיין יש סכנה מדרום לבנון, עד כדי כך שמבטלים את הילולה. עכשיו מאשימים את החרדים למה לא מקשיבים להנחיות, אבל הסיפור הוא לא הנחיות. הסיפור הוא מה מדינת ישראל עושה שנתיים שעוד לא סיים את דרום לבנון.
0: אמרתי לפני רגע, ארצות הברית עוצרת אותנו. היא חוששת שאם אנחנו נמשיך ונתקדם לעבר בירות, האיראנים יראו את זה כהפרה, וההסכם היה הפסקת אש בכל החזיתות.
1: נקודה מאוד חשובה, איראנים נכנסו את המלחמה הזאת, לפני חודש נכנסו לתמונה. את החודש מורידים, שנתיים מינוס חודש, מה עושים בדרום לבנון הזה שעוד לא סיימנו? לכן יש לי בעיה עקרונית בכלל עם שיטת מלחמה. באזרח התיכון יש כללי מזרח תיכון. מה עושים שנתיים, מינוס חודשיים האחרונות שאיראנים נכנסו, מינוס זה, מה עושים שלא נגמר? איך יכול להיות אתם, שערי לבון, תקופה שלכם, 6 ימים סיימתם מול 8 מדינות ערב, שנתיים מדינת ישראל לא יכולה לסיים את דרום לבנון. למה? כי הם לא מוכנים להילחם על פי כללי משחק של מזרח תיכון. עכשיו באים ואומרים, אכלו לי, שתו לי, ארצות הברית לא נותנת, עוצרים אותנו, מחברים איראנים את הגזרה שלהם לחזבולה. בסדר, קיבלתי מינוס חודשיים, שנתיים אחרונות, מינוס החודשיים האלה, מדשדשים, זאת האמת. למה? כי ההוא רואה דבלה, ההוא רואה הקש בגג, ההוא רואה מידתיות, ההוא רואה אמלך כזה ואחר שאין וצריך להביא מארצות הברית, הבעיה זה תפיסת
0: להזכיר
1: עולם.
0: להזכיר לך שלפני טראמפ היה לנו את ביידן, וביידן עם ההסכם שלו, עם החוסר ההבנה שלו של המזרח התיכון, גם קפה על ישראל, סיפיק לנשק, אבל הפעיל את השפעתו כדי שישראל לא תפתח במלחמה מול החיזבאללה.
1: אני שמח מאוד על הנקודות האלה. אותו ביידן איים על ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שעשו לך להיכנס לרפיח, ואם תיכנס, אני לא מעביר לך אמלך
0: כן,
1: יותר.
0: כן, אבל זה משהו אחר.
1: לא, כי הם
0: אגב,
1: יכולים...
0: אגב, אם אתה כבר מדבר על זה, אז אני רוצה להגיד לך שהיו גם פוליטיקאים שעכשיו מדברים גבוהה גבוהה, נכון. והם אמרו, אם אתם תיכנסו לרפיח, נכון. זה התחיל, אני חושב, מהיועצת המשפטית, ועד נכון. אחרון הפוליטיקאים שדיברו ככה.
1: אז אני משלים, נכון. אבל למה אמריקאים יכולים? כי אנחנו סגרנו פסי ייצור אמלך והעברנו אליהם. ועכשיו הוא אומר, תקשיב, אני מתנגד, ואני לא מעביר לך אמלך אם אתה משחק על פי כללים שלך. זאת אומרת, הוא...
0: אז אתה מתחיל איתי עוד מההיסטוריה, שבהיסטוריה אפשרנו לארצות הברית.
1: אמת. לכן שלוש אצבעות כלפינו. והשאלות של התקשורת הישראלית, עכשיו גם שאלה שלך, מדברים על טראמפ וביידן. אני בא ואומר במגרש הביתי צריך תפיסה יהודית לאומית של בניית אומה, שהמדינת ישראל ועם ישראל יבינו ויפנימו. עצמאות צבאית כמו שניתן שווה עצמאות מדינית. מפער ייצור אמלך ביתי יהודי מדין ישראל הוא קודש הקודשים. ברגע שאין לי, אז יושבים ומתבכיינים, שתו לי ביידן, אכלו לי טראמפ. אני צריך אמלך ביתי. ברגע שיהיה לי, אז אחרים יכתיבו פחות, כי אני רוצה חזון יהודי. הסיפור הוא לא ביידן וטראמפ. טראמפ
0: זה... אתה שוכח דבר אחד. לישראל אין את כוח האדם. אנחנו מדינה קטנה. ייצור של F-ים למיניהם, מטוסים, F-35, F-15, F-16, וכל הדברים הללו, אלו דברים שמדינה בסדר גודל שלנו לא יכולה לעשות. אני רוצה להזכיר לך שפעם ניסו לייצר את הלוי. לוי קוראים לו. ניסו לייצר מטוס ישראלי. הכסף הנדרש לצורך ייצור של מטוס היה מטורף. רק מדינות בסדרי גודל גדולים מאוד, שלא מקדישים כל כך הרבה כסף מהתקציב לנושאי ביטחון, יכולות להרשות לעצמם. ויש טכנולוגיות שעדיין קיימות בידי ארצות הברית, ומדינות נוספות כמו סין ורוסיה. ואתה מתעלם מזה.
1: בשאלה שלך אתה מציב שני דברים, אילוצים, כוח אדם ותקציב. היום מדינת ישראל נמצאת בין 15 מדינות הראשונות מבחינת חוסן כלכלי, כסף. היום מדינת ישראל...
0: וזה כשאתה לא מייצר את הדברים האלה. עכשיו צא וחשוב שאם היום אתה מקדיש את חלק הארי לנושאי ביטחון, מה תעשה כשלא יהיה לך את הכסף הזה?
1: אני משלים. היום מדינת ישראל יש לו 8 מיליון יהודים. ותחת השאלה שלך, אתה בא ואומר, אני רק 8 מיליון יהודים. עם תקציב מוגבל, אז אני לא יכול. מנגד, ב-30 שנים הראשונות של מדינת ישראל, שבכלל אנחנו לא היינו ב-15 מדינות הראשונות של חוסן כלכלי.
0: השוואה לא במקומה.
1: אני מגיע לזה, למה כן? אני עוד 30 שניות. והיו בכלל בקושי 850 אלף יהודים, אחד, הם נלחמו, שתיים, עם מינימום תכתיב, למה אני אומר מינימום תכתיב באסטרטגיה? כי הם הגדילו פי 3 יותר את מדינת ישראל, בניגוד לרצון של ארצות הברית, למרות שהם היו עד 1970 מתחת לסנקציות אמלך של ארצות הברית.
0: אני רוצה להזכיר לך שאת המטוסים של המפעל בצרפת, דסו, קיבלנו מצרפת עם הטכנולוגיה. אתה מדברתי על 800 אלף יהודים שנלחמו בידיים, בציפורניים ועם רובים ממלחמת העולם השנייה. על זה אתה מדבר איתי. הטכנולוגיה התפתחה, הציוד היום הוא ציוד אחר לגמרי.
1: לשני הצדדים.
0: אבל אתה לא יכול, אכן לשני הצדדים, אבל אתה לא יכול בתקציב שלך ליצור מערכת צבאית, דוגמת ארצות הברית, סין, רוסיה, ואפילו לא איראן, וגם איראן אנחנו ראינו שהיא היום בקרשים עם המטוסים וכולי.
1: אני לא...
0: אתה לא מעצמה.
1: אני לא...
0: אתה קורא לעצמך מעצמה. אבל אל תשווה אותי למה שהיה לפני 78 שנים.
1: אוקיי.
0: זה לא אותו דבר.
1: אחד, הטענה שלי זה לא שאני מעצמה. אני אומר, אני שייך למזרח תיכון. לצורך הדוגמה, טורקיה רק לפני כמה ימים...
0: אתה יודע כמה אנשים יש בטורקיה? אתה יודע כמה התקציב של טורקיה? זה לא אותו דבר.
1: קודם כל, המצב, התקציב כלכלי שלנו, הוא הרבה יותר טוב מטורקיה. אלא התפיסת עולם. טורקים רק לפני כמה ימים ניסו טיל של 2,000 קילומטר. למה? כי מבחינת תפיסה לאומית, הם רוצים להשתלט ולגדול.
0: אני מסכים איתך, אבל אם טורקיה גדולה ומעצמה... כמו טורקיה, ועם העצמה, לא יכולה להרשות לעצמה, אולי גם בגלל הכלכלה הרעועה שלהם, לבנות מטוסים, להקים צי, לבנות נוסעות מטוסים, אז אתה מדבר על ישראל, אבל אתה קצת חולם, הייתי אומר, שישראל יש לה את האפשרות התקציבית, והיא יכולה להרשות לעצמה להתחיל לייצר מטוסים דוגמת F-35. זה לא יכול לקרות.
1: אז עכשיו מה אליהו יוסי, מה אני אומר? אני לא אומר.
0: אתה אומר משאלת לב.
1: אני בא ואומר עצמאות צבאית מקסימלית. יש כמה סוגים ספציפיים שמדינת ישראל לא יכולה להרשות. לצורך הדוגמה חץ 3-4 ודומה בגלל המחיר, או F-35 מטוסים מסוג הזה, ברור לי. אבל 70% מהאמלך של מדינת ישראל, ישראל לא יכולה לייצר בעצמה. על 30% אין לי עוררין, אבל על 70% שעדיין ובכל זאת ולמרות זאת סגרו גם את 70% ואנחנו תלויים, על זה אני מדבר. על זה שהאמל"ח שלי מול לבנון ומול עזה עדיין תלויים בארצות הברית. לכן על 30% שאתה ציינת, אין לי עוררין. שאני לא יכול.
0: טוב, הוויכוח בינינו זה לא על ה-30%, זה על הרבה יותר. אמרתי, ישראל לא מסוגלת תקציבית לחנוק את עצמה כדי ליצור את אותו אמל"ח שאנחנו מקבלים היום מ... בעיקר מארצות הברית, אבל גם מאנגליה וגם מגרמניה וכו'.
1: יש כלכלת מכירת אמל"ח גם. אני רוצה ברשותך להשלים עוד 30 שניות, שבאים ומדברים על אם יהיה תוכנית יותר מקצועית, אני אשמח מאוד לבוא עם צ'קליסט מה לא יכולים ומה כן יכולים. אבל נשאיר את זה בצד. אחד, מבחינת ברגע שיש ייצור אמל"ח, יש גם מכירת אמל"ח. זאת אומרת, אנחנו מחזירים את הכסף עם רווח. אנחנו לא רק מייצרים לעצמנו.
0: טוב, את זה אנחנו עושים ממילא. אני אצא וראה מה קורה בתעשיות הצבאיות, תעשייה אווירית וכו'.
1: אנחנו מוכרים טכנולוגיה.
0: בסדר. כאוס בצמרת האיראנית. זאת הכותרת היום. הנשיא האיראני טוען, התקיפה באיחוד אמירות בוצעה ללא אישור. אתה מקבל את השטויות האלה?
1: אין כאוס. היום את איראן מנהלי משמרות המהפכה.
0: נכון.
1: כל לובשי חליפה שטסים לפקיסטן, אין להם שום סמכות, שום כוח, שום ערך במה שהם אומרים, בהסרת כוונות על מסע ומתון.
0: ומי שולט, דבר. הנשיא האיראני?
1: לא.
0: עדיין? לא.
1: משמרות המהפכה.
0: משמרות המהפכה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: הם החליטו אז... לתקוף את האמירויות.
0: אגב, תוקפים. למה אתה חושב שהייתה תקיפה, היו תקיפות כל כך מסיביות באיחוד האמירויות?
1: בשתי סיבות. אחד, איחוד האמירויות יצא מאופק. מונופול של נפט.
0: הם התחילו לתקוף עוד לפני שיצא מאופק, אבל בוא תמשיך.
1: אמירויות באופן עקרוני מהווה איום, אם לוקחים לפני זה, מהווה איום על משטר האיראני, באופן עקרוני. למה?
0: מדינה של 90% שם באמירויות זה אזרחים זרים.
1: נכון.
0: ורק 10% מהם הם מקומיים. הם יכולים להם על מדינה של 90 מיליון?
1: כן, במובן האסטרטגי. יש להם נמל לאמירויות, שהנמל הזה יכול להוציא נפט ללא תלות למיצרי הורמוז. ללא תלות, זאת אומרת, את כל המאמץ...
0: כן, אבל האם הוא יותר כלכלי מאשר איום צבאי?
1: אז קשור אחד לשני. כי באיראנים באים ואומרים אמריקאים, אתם סוגרים את מיצרי הורמוז מצד השני שלכם, אני סוגר גם מצד הראשון. אם אני לא יכול לצאת, שאף אחד לא יצא. עכשיו אמירויות באים ושוברים את המשחק הזה, באים ואומרים רגע רגע, אני יוצא מאיפק, מאופק לצורך הדוגמה, אני שובר את מחירי נפט, כי אני לא מחויב למחירון של אופק, אז מוריד את המחיר, וזה פוגע באיראנים שרוצים להעלות
0: כן,
1: את המחיר.
0: כן, אבל זה רק לאחרונה, אני מדבר איתך על זה שהם, הם הותקפו, האמירויות הותקפו הרבה לפני שהם יצאו מאופק.
1: אבל ואני, דובאי גם, אבל וסעודיה גם.
0: ודובאי וסעודיה, אבל שים לב שהיום זה כמעט רק האמירויות, ושים לב לא דבר אחד, שידיעה שיצאה מבית המלוכה הסעודי, הם דורשים מטראמפ להפסיק, לעצור את המלחמה, והם מתחילים, אתה יודע, לזוז לכיוון של איראן, ומתחילה להיות כאן בעיה גם כלפי ישראל, כי סעודיה וארצות הברית הם בנות ברית, ולמרות הכל הם כועסים על טראמפ, שהוא לא מסיים את המלחמה. ורגע, אבל השאלה היא, האם באמת ההתקפות על האמירויות לא נובעות מסיבה אחרת, והסיבה היא הרצון לסכסך בין ישראל לבין האמירויות. האם זאת לא אפשרות?
1: שמי יסכסך?
0: איראן? ברגע שהיא תוקפת את האמירויות, אני אומר, מה אני צריכה את הצרות האלה? תראו, אין לי מקלטים, אין לי מקומות מסתור מפני הטילים שלהם, אין לי מערכת צבאית כזאת שיכולה להתמודד עם האיראנים, והכל בגלל זה שאנחנו בחברות עם ישראל.
1: גם קטר אומרת לא אפשרות, את זה.
0: גם קטר פחות, אבל קטר גם הותקפה הרבה פחות. ומה שהותקע בקטר הזה היו המקומות האסטרטגיים של האמריקאים.
1: דובאי ובחרין גם אומרים את זה. כל אחד מזווית שלו כמובן.
0: אני מדבר על אמירויות. דובאי זה אמירויות.
1: לכן איראנים באים ואומרים תקשיבו, או אנחנו מסבכים את כל האזור בגלל היהודים האלה ישראלים, או שאתם...
0: אולי צריך... זאת הסיבה שהסעודיה ואומן וקטר חוששות.
1: נכון.
0: גם האמירויות, אבל האמירויות אומרות, באמת. כרגע אנחנו עם ישראל, והיחסים מתעדקים, ולפי ידיעות ממקורות אחרים, ישראל אפילו הציבה שם את מערכות ההגנה האווירית.
1: אני מחזק את דבריך ומוסיף, סעודים מאחורי הקלעים אומרים לאמריקאים תמשיכו בכל הכוח. על המסכים באים ואיכשהו רוצים לנרמל את הקשרים שלהם מול המשטר האיראני. למה? כי הם לא יכולים לסמוך על אמריקאים וישראלים 100%. למה? כי יכול להיות עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, עוצרים את המלחמה. ואז מי בסכנה? אותם סעודים כי יושבים על גבול מול איראן. אז המשטר האיראני אומר בו בו בו, חמוד שלי, בלשון הרחוב. עד לא מזמן הלכת פול גוז לתקוף אותי. הנה נגמר המלחמה. מי נשאר? אתה. עם מי? איתי. עכשיו יש לי חשבון איתך. וסעודים לא רוצים להסתבך ככה. לכן במזרח התיכון יש כללי משחק. או שאמריקאים הם בוס, אז צריכים להמשיך עד הסוף. או אם יעשו...
0: עד הסוף זה אומר מה?
1: המשך המלחמה.
0: להשמיד את הציביליזציה?
1: נכון מאוד.
0: כמו שאמר טראמפ.
1: נכון מאוד. נכון מאוד. זאת בדיוק הנקודה. בדיוק כמו שרוסים...
0: אתה יודע, זה ממש...
1: ברית המועצות...
0: אתה יודע, היו לי שיחות עם בכירים מאוד בצבא. במערכות המודיעין. ואחד הדברים שהבנתי, זה שאנחנו וגם ארצות הברית לא מבינים שחלק גדול מהעם תומך במשמרות המהפכה, ולכן הוא לא יצא לרחובות. זאת אומרת שההמתנה שארצות הברית הציבה, אמרה, אתם יודעים מה, חכו, אנחנו נשבור להם את הראש, אנחנו נקה אותם קשות, גם ישראל אמרה את זה, ואחרי זה אתם תצאו לרחובות. והם לא יצאו לרחובות. האם ההשערה, החשש של האיראנים, שהאמריקאים לא יהיו שם בעת שרה, ובנוסף לכך זה שחלק גדול מהעם הוא בעד משמרות המהפכה, זה אומר שעשינו מיסקלקולציה.
1: מסכים איתך 1,000,000%, וזה מחזיר אותנו לרעיון הראשון שלי פה אצלך. יש באיראן 30% מהעם, פחות או יותר, שמאמין בתפיסה אידיאולוגית
0: שצריך להשמיד את ישראל.
1: כן, שצריך להיות השתול שעבייה בעיראק, חזבולה בלבנון, חוסים בתימן, סיביליזציה האנושית להתפשט האיראנים. מאמין בתפיסה הזאת. 30% שווה בערך 30,000,000.
0: נכון.
1: זה חלק הראשון. חלק השני, 70% האחר, זה לא אומר שהם מתנגדים בגורף למשטר. יכול להיות 30% הזרם מאוד ליברל לא רוצה. 40% זה המסורתי שהוא מאוד נזיל.
0: אתה מדבר פה על 70% שחלק ממש בעד המשטר הנוכחי, וחלק אומר, אתם יודעים מה, לא מפריע לי שהם יהיו, אבל זה עדיין 70%. ורק 30%, שזה 30,000,000, אולי קצת פחות, מסכימים או רוצים להיות תחת משטר ליברלי, לבחור את הנשיא, לבחור את ראש הממשלה.
1: אמת. לכן, אבן היסוד שמדינת ישראל וארצות הברית ציפו שהעם יצא לרחוב, ההערכה הזאת מיסוד היא לא נכונה.
0: אני מסכים איתך.
1: שמים בצד, עוברים לנקודה שנייה. אנחנו צריכים לעשות את החישובים שלנו לעצמנו. מה אנחנו רוצים? להוציא את 450 קילוגרם אורניום אושר מאיראן. איראנים לא ילכו להעביר את 500 בערך קילוגרם אורניום אושר על מגש של כסף תחת מום, על נייר רבון מתחת למזגן. לא יקרה. זה עבודה של 50 שנים שלהם. האורניום הזה שווה בערך 20 פצצות אטום. הם לא יעבירו תחת מסע ומתן.
0: מה הם יעשו? זה הדרישת יסוד של טראמפ.
1: אמת, וגם דרישת יסוד של ישראל, ומכיוון שהמשטר לא יסכים ולא יעביר, מה נשאר?
0: מלחמה.
1: רק מלחמה. ולכן לפני 5 שנים אני התראה.
0: זאת אומרת, אתה בכלל חושב שכל מה שנעשה כרגע, וטראמפ בעצם מסובבים אותו על האצבע, האיראני ממעם חכם, והמשטר יודע לנהל את המסע ומתן הכי טוב. מה שאתה אומר בעצם, אין מצב שבו ארצות הברית תיכנע והמלחמה תימשך, ואני מעט חולק עליך.
1: שארצות הברית תיכנע?
0: כן, תיכנע לאיראנים. אני לא אומר... ותגיד, אוקיי, אז אתם יודעים מה, 15 שנה על... תתחייבו לא להשאיר את הוואניום, את
1: ה... מסכים. לכן אני אומר, או מלחמה, כדי להוציא...
0: ארצות הברית וישראל בעצם נמצאים במצב הכי גרוע שלהם.
1: תלוי תחת איזה תרבות. אני מאמין במלחמת עד הסוף. האם העולם הליברל שמשחק על פתנאי בלט מוכן ללכת עד הסוף?
0: לא.
1: לא. לכן את גרמניה הנאצית, הצרפת הליברל לא ניצחה. ברית המוצות האסטלין ניצחה. זה בדיוק האירוע. האירוע הוא לא למי יש מטוס יותר מתקדם. האירוע הוא עם המטוס המתקדם הזה מי יכול ללכת עד הסוף ועד החורמה. ברגע שהתפיסה הליברלית המערבית של ישראל וארצות הברית לא מוכן ללכת עד הסוף, זה אומר צד השני ניצח. לא בגלל טכנולוגיה מתקדמת של המשטר, או בגלל הכסף החזק שלו.
0: אז אתה אומר, אנחנו לנצח נהיה באימות עם איראן, אם באמת לא ילכו עד הסוף, מה שנראה כרגע, שאולי זה לא טקטיקה של ארצות הברית, זה אסטרטגיה, בואו נעשה שלום, שלום, במרכאות כפולות ומכופלות, תחזירו לנו את הזה, הוא יהיה במקום 500 קילו, יעבירו שם 300 קילו, ועדיין יהיה להם אורניום, והם יסובבו את האמריקאים על האצבע הקטנה. זה נכון, מה שאתה אומר.
1: נכון, ולכן אני אומר, מדינת ישראל, וחזרנו ללפני 10 דקות.
0: תצטרך
1: מדינת
0: לתקוף.
1: מדינת ישראל צריכה קודם כל חזון יהודי לאומי. מדינת ישראל מקסימום צריך עצמאות משלה. אני מבין את האילוצים, מסכים איתך לגמרי, אבל כמה שניתן לשאוף לבניית לאומיות יהודית משלנו, זה לא סתם שבן גוריון אמר צריך חזון של בניית אומה.
0: אז מעניין אותם, אני חייב לשאול עוד שאלה אחת. אם אתה תהיה חבר כנסת, אתה לא השמעת את דעתך, אולי תשמיע אותה פה, בנושא של הרפורמה המשפטית.
1: אוקיי. אחד, עקרוני, אני מאוד מאמין ברפורמה משפטית. אני חושב זה הכרחי מאוד.
0: יש כאלה שקוראים לה מהפכה,
1: מהפכה משפטית.
0: משפטית.
1: או משטרית. אני חושב, הייתה טעות אחרת. לטובת אירועים כאלה, קודם כל צריך להיות הסברה לאומית, להפנים לעם למה זה חשוב. רפורמה משפטית, הפיכה משפטית, איך שמגדירים, לא נוגע רק לבגץ, אלא נוגע להנחיות צהליות ופיקודיות גם. מאיפה הגיעו הקש בגג מדתיות? להסביר לעם שרפורמה...
0: היועצת המשפטית של הצבא.
1: נכון.
0: והיועצת לכן... המשפטית של הממשלה.
1: נכון מאוד. לכן רפורמה משפטית זה לא רק בגץ. ושממשלת ישראל... שהתחילה את הרפורמה המשפטית, בהתחלה היא הביא 2 חוקים, חוק ביבי וחוק דרי. ככה אי אפשר, כי צד השני מקבל פיק בברכיים, בא ואומר רגע, רגע, רגע. אם זה רפורמה משפטית, אז למה העברתם חוק פרסונלי? קודם כל צריך לה... אני באמונה שלמה מאמין בהסברה לטובת השפעה על תודעה לאומית. צריך להיות הסברה מהמחנה היהודי לאומי, למה רפורמה משפטית חשוב? אין לי ספק אי אפשר לשכנע את כולם, אבל אפשר בהחלט לשכנע את הרוב המחנה היהודי במדינת ישראל שזה הכרחי, כי זה משפיע על צבא וביטחון, משפיע על מחלקת דבלה, פצרית וכל המשתמע, משפיע על מחלקת יועמש, יועמשית ופרקליטות הצבאית והכל, זה משפיע על מהות של מדינת ישראל. לכן אני בעד, כן, אבל צריך להנגיש את זה לעם, שהעם יבין את החשיבות.
0: הפרשן לענייני איראן, אליהו יוסיאן, תודה.
1: תודה לך על הבמה ועל הזמן.
0: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10:00, ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5 וגם בפודקאסטים של רדיוס 100FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
9: כל מנתח!
8: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
9: כל מנתח!
8: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
10: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם
2: שלום לכם מזינות ומזינים, ברוכים המצטרבים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי, המפגש השבועי שלנו כאן עם כל הלהיטים, עם כל השירים. אני מקווה שאתם כבר מוכנים, אגבירו טיפה את הווליום שנוכל להתחיל את החגיגה השבועית של הלהיטים שלנו. תגידו שלום יפה יפה ליורי שיבנו, והיום איתנו אור פרץ על ההפקה, כאן איתכם גיגה סמואל, ואת השעה הראשונה אומרים שהיא החגיגה שלי. את ג'אז מפיאסטה, קרלוס ויבס, יחד עם מלומה. בואו נצא לדרך, תהנו לכם.

0: לייב פרום קטלוס ביש.
1: בוא נמשיך לקפוץ, בוא נמשיך עם השמחה שלנו, יום שישי הגיע אלינו. בוא נמשיך ספרדית, יום שישי, רדיוס מ-FM. הנה, ג'יי אלווריס. לטמפרטורה. הבחור הזה קצת נעלם לי, את האמת אני אגיד לכם.

0: ג'יי אלברס, לה טמפרטורה. מזג האוויר שלנו.
1: ג'יי אלברס,
2: אתם מאזינים לקיק סמואל ברדיוס 100 FM.
0: פיטבול.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
5: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
6: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
5: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
7: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
8: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
9: 100FM רדיוס.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
16: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק

0: שלם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: סמבה. גלוריה סטפן.

0: אתם מאזינים לקיק סמואל ברדיוס 100 FM.
1: הנה קצת דוד עד קרנבל. אמרנו מסיבה, אמרנו דניאל המרקורי.

0: בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: מתי נטשה. Mr. Worldwide.
2: No lo trates.
3: Sé que tú tienes...
2: Nati Natasha.
1: Mami.
2: Dari Yankee.

0: מוטיב.
1: היום כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
2: טעים טובים, איתי על הקו.
3: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
4: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
5: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית זאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
8: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
9: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
16: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
17: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
16: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
17: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו.
2: נכון מאוד.
1: חולם בספרדים.
2: בדיוק.
1: עם קיקי קיקי.
2: זיגי טיקי פום. זיגי טיקי פום. זיגי טיקי פום.
1: עם קיקי.
2: טוב רבותיי, חזרנו אליכם. שוב שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו כאן חולם בספרדית. שעה שנייה. מסיבת הלהיטים שלנו, מה שמוגדר כשאני לא כאן, המיטב של חולם בספרדית עם כל הלהיטים, אבל עם הצוות הנפלא שלנו, בניצוחה של אור פרץ שנמצאת על ההפקה, יורי שבנוב, באופן מיוחד טכנאי השידור, אני כאן איתכם גיגה סמואל, וגם את השעה השנייה, נצא ישר למסיבת הלהיטים שלנו, הפעם, וואן לואיס גרה, קורא לרוסליה, תהנו לכם.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברדיוס 100 FM.
1: Gente de zona, Erika, Nando.

מים בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: Diego Torres, Mejor que ayer.
1: Nati Natasha,
0: qué mal te fue.

0: הזו.
1: כן, על דפוי. טוב, רבותיי, אנחנו מגיעים לסופה של חונם בספרדית להיום. המיטב, חלק השני שלנו. מחר, יום שבת, אנחנו נהיה כאן עם בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים. ככה שמחר תצטרפו אליי החל משעה 10 בבוקר. תודה לאור פרץ שהייתה להפקה, יורי שיבנוב, טכנאי השידור, אני כאן אתכם גיגה סמואל, מאחל לכם המשך שבת כיפית, או יותר נכון שבת שלום, נכנסים לשבת, אבל מחר ב-10 אנחנו כאן, תתעוררו יחד איתי, אה? יאללה, שבת שלום, ביי ביי, תודה.

0: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
1: נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד, כבוד העוד עם עורך הדין ליאור תומשין.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר, בדרך אל הים.
6: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. ועכשיו כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אנחנו פתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין ושות, כאן כדי לענות על השאלות שלכם. אז אתם כבר מכירים, העיקרון של התוכנית הוא פשוט, אתם מצלצלים, שואלים שאלות על הבעיות הרפואיות שלכם, על הצרות שלכם, ואני מנסה להסביר איך מכל הטוב הזה ניתן לקבל זכויות מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, רשויות המס ועוד. אז אתם תתקשרו, אתם תשאלו, ועכשיו אפשר לשלוח אלינו גם הודעות וואטסאפ, והודעות שלכם מגיעות ישירות אליי, אני רואה את הכל. אז כדי שנוכל להתחיל וגם להעלות מאזינים, וכדי שתוכלו לשלוח הודעות, מה שצריך לעשות, אתם צריכים לשמור את המספר שלנו, את המספר של התוכנית בפלאפון אצלכם, בשם כבוד העוד, עורך דין עמוס כהן. וזהו, ככה תוכלו לשלוח הודעות וואטסאפ, וגם כמובן לצלצל, וכמובן שאפשר להעלות גם בעילום שם, ומי שלא יעלה לשידור, גם יזכה למענה ועזרה מאיתנו. אז תרשמו את המספר, 054-300-1133. אני חוזר על המספר, 054-300-1133. אז קצת שנתחבר למציאות כמו שהיא היום, אז אנחנו כמה ימים אחרי ל"ג בעומר, אני קצת מתגעגע. פעם שהיינו ילדים, אז ככה באמת היו מדורות, כל הרחוב היה עם קרשים וילדים שעם עגלות של סופר מריצים את הקרשים, אבל היום הכל השתנה, ברוב המקומות כבר אסור להדליק אש, והחוויה הפשוטה כבר נעלמה. אז אני עם הילדים שלי, כן, תמיר, רוי ונטע, מנסה בכל ל"ג בעומר כן לחפש את המדורות ולחגוג כמו פעם. והאמת שגם כעורך דין אני מחפש מדורות, אבל אני מחפש אותן כדי לדעת איך לחבות אותן. התוכנית הזאת כבר משודרת 10 שנים, רוב השנים בניצוחו של עורך דין תומשין היקר, ואני קצת יותר דומיננטי בחודשים האחרונים, ממשיך להילחם בכל תוכנית על הזכויות שלכם. אז מה אתם יכולים לשאול אותי בתוכנית היום? אחד אולי יעלה לשידור ויספר שבעקבות אירוע לבבי הוא כבר לא מצליח לחזור לעבודה ולעבוד כמו פעם במשרה מלאה, ואני אנסה להסביר לו שכדאי לו לפנות לקרן הפנסיה כדי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה. אחר יצלצל ויספר שהבן שלו קיבל קביעות בל"ג בעומר, ואני אדריך אותו איך להגיש תביעה דרך פוליסת תאונות התלמידים שמכסה נזקים גם מחוץ לבית הספר. ושאלות על תאונות דרכים, תג נכה לרכב, רשלנות רפואית, תאונות עבודה. אבל כדי שנוכל לעזור, אז כמובן אתם צריכים לדעת את המספר שלנו, צריכים לשמור אותו בפלאפון אצלכם. אז המספר שלנו 054-300-1133. אני חוזר על המספר, 054-300-1133. תזכרו שאתם יכולים לשאול על עצמכם, אבל יש כמובן את המעגל הקרוב אליכם, ההורים, בני הזוג, הילדים וחברים, ותכירו גם את דף הפייסבוק של התוכנית. אתם פשוט יכולים לחפש אותנו, את כבוד העוד, בפייסבוק ולעשות לנו אוקיי, וגם באמת לשלוח לנו שאלות גם שם. ויש כאן צוות שלם שמחכה לשיחות שלכם. אז תודה לצביק הגולן המפיק, לעוזרת ההפקה סמדרו, לטכנאי יורי שיבנוב. וככה לפני שנתחיל, מה עוד יהיה לנו היום? אז היום אנחנו נערך את פרופסור אמנון זיסמן ונדבר איתו על בעיות אורולוגיות, דרכי השתן, כליות ועוד כל מיני איברים. ומי שישאר עד סופה של התוכנית, אז יהיה כמובן סיפור לשבת, והפעם על הבאר והמים, ובעיקר איך לא ליפול לאותיות הקטנות של הפוליסות. אז נראה לי שעשינו ככה הקדמה קצת ארוכה, ונראה לי שאפשר כבר לעלות מאזינים לקו. הצהריים טובים מאיתנו לקו.
2: שלום, שלום.
1: איך אפשר לעזור?
2: אני פניתי לכם, אני מדבר עם עורך דין.
1: נכון, נכון, אתה בשידור.
2: שלום, שלום לך. אני פניתי בעניין אמי, שתיבדל לחיים ארוכים, אישה קשישה בת 89, שסובלת כבר הרבה שנים מהתחרשות, מאובדן שמיעה. זה הגיע למצב שהיא באוזן אחת כמעט לא שומעת כלום, באוזן השנייה היא שומעת מעט. כמובן שהיא מכשירים הרבה שנים, מחליפים לה כל איזה 3-4 שנים מכשירים מקופת חולים מכבי, אבל זה לא בדיוק עוזר. אפשר להגיד אני רואה בזה ממש, תשמע, זאת נכות.
1: נכון.
2: זה קשה מאוד לתקשר איתה. היא לא מבינה גם את המילים, זאת אומרת, בגלל שזה הרבה שנים, הסבירו לי את זה במכון השמיעה, שהיא כנראה סובלת מדיסקרימינציה, שזה מה שנקרא המוח שכח, שכח להבין את המילים.
1: אוקיי.
2: והתקשורת מאוד קשה איתה. עכשיו, רציתי להבין, האם יש לה איזה שהן זכויות...
1: בוא ננסה להבין מה היא כן מקבלת. כתבת זקנה, ברור. מה מבחינת ביטוח לאומי מקבלת איזה שהן זכויות, ביטוח סיעודי? אתה יודע להגיד לי מה הפנסיה?
2: כן. לא, קודם כל פנסיה אין לה. היא מקבלת כמובן קצבת זקנה, היא מקבלת קצבת שערים, על אבי זיכרונו לברכה, והיא מקבלת קצבה סיעודית שקבעו לה כבר לפני בערך 10 שנים, בגלל דברים אחרים, בסביבות ה-18-19 שעות, שהיא אמירה שליש לכסף, ושני שליש זה בעזרה פיזית שמגיעה אליה הביתה עובדת מביטוח לאומי.
1: כן, אז אני חושב שבעצם הזכויות, בטח בגיל הזה, אנחנו מדברים על גיל 89, זה גיל מאוד מאוד מבוגר, הכיוונים של הזכויות זה לכיווני הזכויות של הסיעוד. אם אנחנו מסתכלים פה, אז לפני 10 שנים היא קיבלה על דברים אחרים, וכנראה הגיע הזמן לנסות להגיש תביעה להחמרה. בעצם כשאנחנו מדברים על כתבת סיעוד דרך ביטוח לאומי, אז יש 6 רמות, אוקיי? עכשיו, היא נמצאת כנראה ברמה 3 או 4, ועל פניו נראה שהיא יכולה לעלות לכיוון ה-5 או 6, שזה גם יכול להעניק יותר שעות עזרה, אבל גם יותר בכסף. דרך אגב, אפשר לנסות, במצב שלה היום יכול להיות שהיא נדרשת גם לעובד זר, או עזרה, או מטפל לא, יותר צמוד.
2: היא לא נדרשת.
1: לא, בזה, לא נדרשת.
2: נחתי, כן.
1: הבנתי, אז...
2: אבל, למשל, אם היה אפשר, אני לא יודע, אם יש איזה שם... פעילו, יהיה גם קשה לה לתקשר עם אנשים, היא כבר לא בקשר, היא די מנותקת בגלל הדבר הזה. אפילו כשהיא צופה, אתן לך דוגמה, היא צופה בטלוויזיה, בשביל שהיא תשמע את הטלוויזיה, צריך לשים את זה בכזה ווליום, שזה אי אפשר, וניסיתי עם כל מיני מכשירים לקנות לה איזה משהו שאפשר לחבר לטלוויזיה אלחוטי, כל הטכנולוגיה הזאת בסוף לא מצליחים להסתדר איתה.
1: מבחינה קוגניטיבית, אבל היא בסדר, זאת אומרת, מחשבתית, פעולות?
2: ברגע שהיא מבינה אותך לגמרי, אז כן, אבל מה הבעיה? אתה יכול לשגות ולחשוב שהיא לא לגמרי מבינה, מפני שחלק מהמילים היא לא מבינה, אתה אומר למשפט, חלק מהמילים המוח לא קלט.
1: כן, אני מבין. תראה, אז אני אומר, יש את הנושא של הביטוח הסיעודי דרך ביטוח לאומי. הדבר הנוסף זה לבדוק דרך קופת חולים, אם יש לכם, יש לה כיסוי דרך המושלם או מקבי, כיסוי סיעודי. מה זה?
2: יש לה את הביטוח הכי מקיף במכבי, אני יודע.
1: אז כדאי, תראה, כשאנחנו עוברים על ה... אתה אומר שמבחינה קוגניטיבית היא בסדר, אבל הנושא של השמיעה הוא משהו מאוד מאוד אקוטי. לתקשורת, ליכולת לבצע, בטח בגיל המבוגר, ולכן אפשר לעבור על הבעיות הרפואיות, אני מניח שיש לה, היא צברה כנראה עוד בעיות רפואיות, ולהבין אם אפשר או אם כדאי לנסות להגיש את התביעה, מקסימום, אתה יודע, מגישים תביעה, ממלאים כמה תפסים, מקסימום מקבלים דחייה, אבל כבר מבינים, משתפשפים, מבינים איך מגישים את התביעה הזאת, ואם לא עכשיו, אז אולי עוד כמה חודשים זה כן יהיה יותר רלוונטי. אני חושב שכדאי כבר לאסוף את הדברים האלה ולהתחיל לפעול בכיוון הזה, במקביל לנושא של החמרת מצב סיעוד. אם לפני 10 שנים היא קיבלה ניקוד מסוים, אני קרוב לוודאי שהיא תקבל עכשיו ניקוד יותר גבוה, ושוב, אפשר לנסות להמיר את זה יותר, יותר בכסף, בגלל המצב שהיא כן יחסית, אם היא מבינה, אז היא כן מתפקדת, אז ביטוח לאומי יכול להבין את זה ולאפשר אולי קצבה יותר בכסף, כדי שבני המשפחה הם אלה שיותר ידאגו ולא איזה מישהו חיצוני. בסדר? אבל אלה הזכויות בגדול.
2: אבל אתה באמת, לפי מה שאתה אומר, אתה חושב שבגלל העניין של ההתחרשות והירידה בשמיעה, יכולים להעלות לה את הניקוד? זאת אומרת, זה סיבה שיכולה להעלות ניקוד?
1: לחלוטין, לחלוטין. הנושא של תקשורת מקבל ניקוד די גבוה בביטוח לאומי. בסדר? ושוב אני חוזר, אם אנחנו נעבור עכשיו וניקח את התיק הרפואי של אמא שלך, ונסתכל בעיה, אנחנו נגלה בעיות אורתופדיות, ואנחנו נגלה שגם הראייה לא כמו פעם, ואנחנו נגלה עוד הרבה דברים אולי פנימיים, ואולי סכרת, ואולי לב, אני לא יודע מה, בסדר? וגם הגיל, דרך אגב, גם על הגיל עצמו, היא מקבלת ניקוד, וגם על זה שהיא בעצם... בעצם מקבלת כתבת שערים ברגע שהיא ערירית, רק על זה שמישהו מתגורר לבד בבית מקבלים עוד ניקוד. זאת אומרת, יש כאן מספיק דברים שמאפשרים לכם לקבל ניקוד גבוה. שוב, צריך לבדוק, להיכנס לאתר הביטוח לאומי, לראות איזה ניקוד כבר יש לה, או זאת אומרת איזה רמה היא מקבלת, ומשם אפשר רק לעלות. בסדר, לא יורידו לניקוד בשלב הזה.
2: אוקיי,
1: בסדר?
2: כן, ברור.
1: יופי.
2: אוקיי, אני מאוד מודה לך.
1: יאללה, המון בריאות והמון הצלחה ואריכות חיים לאמא. תשמע, זה גיל 89, הלוואי עליי.
2: משתדלים לשמור עליה.
1: גנטיקה טובה. יאללה, ביי ביי. תודה. שבת שלום, ביי ביי. טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל זה נחמד, נחמד שבן מצלצל לגבי אמא שלו ודואג לזכויות שלה לבדוק את הדברים, גם אתם כמובן יכולים לעשות כמוהו, אבל אתם מבינים, יש קצבת סיעוד דרך ביטוח לאומי, יש קצבת סיעוד דרך הביטוח הפרטי, ובאמת חשוב תמיד לבדוק את שתי הרבדים האלה של הביטוח הסיעודי, ואני אחזור על המספר שלנו שתוכלו לשלוח לנו גם הודעות וואטסאפ וגם להתקשר, אז זה 054-300-11-33, בחרנו מספר קל, שיהיה קל לשמור אותו בפלאפון, ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: צהריים טובים.
1: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
3: אני מבקש להישאר בעילום שם.
1: אין בעיה, אני שומע שאתה ברכבת או באוטובוס.
3: אני נכה ב-95% משנת 2016, אם אני לא טועה. ועקב בעיות רפואיות קיבלתי דירוג מביטוח לאומי, סיוע, קוראים לזה.
1: סיעודי?
3: סיעודי, כן.
1: אוקיי.
3: כרגע זה עומד על דרגה 4, ועקב החמרה של המצב שלי ביקשתי שני דברים מביטוח לאומי. אחד זה עלת דירוג, החמרה.
1: כן.
3: והשני זה לקבל סיוע של בן משפחה קבוע, וסורבתי.
1: הבנתי, יש בן משפחה זאת אומרת נמצא בתמונה או...
3: יש בן משפחה, זה למעשה גרושתי, ולא... גרושתי שמטפלת בי באופן קבוע כרגע, וביקשתי שהיא תהיה גם... סיוע קבוע.
1: מה קיבלת בתשובה? מה בנימוקי סירוב? קיבלת משהו?
3: קיבלתי בתשובה של סירוב. הם לא מאשרים מכיוון שהיא לא עובדת זרה.
1: שהיא לא מתגוררת?
3: לא עובדת זרה.
1: פנית לאחת מחברות הסיעוד? מה שאתה יכול לעשות, מה שהרבה עושים, אפשר לעשות, זה לפנות לחברות שמעסיקות כוח אדם, ובעצם לנסות דרכן, לקבל את האישור עבור אשתך. זאת אומרת, הם יכולות להסיק את גרושתך, ובדרך הזאת לקבל או לנסות לקבל אישור מביטוח לאומי. כן אני אגיד שבודקים באמת את הזמינות של הגרושה לבוא אליך הביתה, האם באמת היא תהיה נוכחת. זאת אומרת, כי ביטוח לאומי לא רוצה שהביטוח הסיעודי יהפוך להיות מנגנון של העברת כספים. כן, ולכן אני יכול להגיד שדרך חברות הסיעוד זה עובד יותר קל, אבל כאן לצערנו הן גובות עמלה, זאת אומרת, הם, חלק מהכסף שביטוח לאומי מעביר אליהם, הן משאירות אצלם. אבל זו דרך. דרך נוספת זה כן לפרט מדוע הגרושה כן נמצאת איתך, או יכולה להיות איתך בפרק זמנים, זמן משמעותי, באמת למצות את השעות, כמו בהגדרה של הדרגה שאתה מקבל. לדוגמה, אם הגרושה עובדת במשרה מלאה, יהיה קצת יותר קשה לקבל את האישור הזה. אבל אם היא גם גמלאית בבית ומתגוררת קרוב אליך, אז הסיכוי לקבל את האישור יותר גבוה. בסדר?
3: כן, אבל אני רציתי לציין שכרגע היא עובדת עבור חברת סיעוד בטיפול בי. כלומר, יש לה שעות, אני מקבל שעות מביטוח לאומי, שחלקם אני ממיר בשעות וחלקם אני מקבל בכסף.
1: אז בעצם על השעות האלה חברת הסיעוד משלמת לגרושתך?
3: היא משלמת, כן, אבל אני רוצה שהיא תהיה כרגע, שהיא לא תעבוד דרך חברת הסיעוד, אלא שהיא תקבל, שאני אקבל כסף ואני אעסיק אותה, כאילו, מצב כזה.
1: כן, אני מבין. אז די עשיתם את מה שאמרתי כטיפ מקודם, שזה מצוין. אני חושב שכן אפשר לשלוח פה מכתב לביטוח לאומי ולהגיד שבעצם מישהו גוזר קופון על הזכויות שלך, ואתם מבקשים שאם יש אישור שהיא תעבוד דרך בעצם חברת סיעוד, יותר נכון שבאמת מלוא הכסף יגיע אליך, וככה גם תוכל לקבל יותר שעות מאשתך, מגרושתך, סליחה, אני כל פעם מתבלבל עם זה, אבל... כי בכל זאת עושה מצווה, היא עוזרת לך, וזה, אתה יודע, זה נחמד לראות שיש קשר כזה.
3: היא גם מתגוררת איתי, היא עוזרת לי צמודה כל הזמן.
1: אז אם ככה, אז בכלל אני חושב שכדאי להילחם על הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שהיה לא מזמן גם כתבות בתקשורת, אפילו הדבד אדון עשתה כתבה על, על הנושא הזה, שבעצם הרבה מאוד מהכספים, במקום להגיע לנכים, מגיעים לחברות הסיעוד, והייתה על זה ביקורת מאוד מאוד חריפה, אפילו זה הגיע עד בגץ, ושם נפתחו מכרזים חדשים של חברות הסיעוד, יש בעצם עד היום מאבקים מאוד מאוד משמעותיים על בדיוק הסוגיה שאתה מדבר עליה, אז לא הייתי מוותר, בסדר? הייתי כן פועל, כן פונה, אם צריך אפילו לעזר באיזשהו איש מקצוע בהיבט הזה, שינסח את המכתב הראשוני לביטוח לאומי, כי באמת, אם היא מתגוררת איתך, אין שום היגיון שהכסף יעבור דרך חברה צד שלישי, שגוזרת סכום משמעותי ממה שבעצם מגיע לך. בסדר?
3: כן, בסדר, אבל העניין הוא שאנשי מקצוע לא דורשים סכום קטן עבור פנייה, הם דורשים סכומים ענקיים, לגזור קופון על ההכנסה שמגיעה.
1: אז אתה יכול לפנות, אני אגיד לך בהיבט הזה מה שאני מציע לך, יש, קודם כל, יש לך החלטה של ביטוח לאומי ביד, שזה אמור להיות מה שנקרא ההתחלה. ברגע שיש לך החלטה של פקיד תביעות, אתה צריך לפנות לסיוע המשפטי, בסדר? פשוט תחפש בגוגל סיוע משפטי ביטוח לאומי, כן? אם הם יחשבו שיש כאן עילה, ואני חושב שיש כאן עילה ציבורית מספקת, הם ייקחו את הנושא הזה בשתי ידיים, וילחמו עבורך, ואני חושב שזה מאבק צודק לא עבורך, אלא עבור כל הציבור, בסדר? יש לך דרך אגב בעיות נוספות?
3: בבקשה?
1: יש לך הבעיות הרפואיות שלך. זאת אומרת, אתה יודע, אני אשאל את השאלה אחרת, קודם כל נדבר על שכר. אתה משלם מס הכנסה כלשהו?
3: לא, אני בפנסיה.
1: לא, בפנסיה, אבל הפנסיה שלך היא נמוכה, היא פחות מנגיד 12,000 שקל לחודש?
3: לא, אני לא משלם מס הכנסה, לא.
1: הבנתי, בסדר. בסדר? אם המצב יחמיר, זאת אומרת, אם אתה תרגיש שבאמת הבעיות הרפואיות מקשות לך בפעולות בצורה משמעותית, אז אל תשכח את הביטוח הסיעודי הפרטי. בסדר?
3: אוקיי.
1: יאללה, שיהיה המון, המון בריאות. אוקיי. ביי בינתיים, ביי ביי. שבת שלום.
3: תודה רבה.
1: איזה יופי, ביי ביי. אז תראו איזה יופי, גרושה שעוזרת וחיה ומתגוררת עם הגרוש שלה ועוזרת לו. אני חושב שזה באמת משהו שלא קורה הרבה בימינו. באמת, תחשבו על זה, תא המשפחתי היום עם היוקר המחיה לגור לבד, זה קשה מאוד. והנה משפחה שמתאחדת ועדיין עוזרים אחד לשני, אז זה יפה מאוד. ושוב, דיברנו על ביטוחים סיעודיים רלוונטיים למעשה לכל אישה. ברגע שהיא מגיעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה, בעצם היא בערך גיל 63, אפשר כבר להגיש את התביעה של קצבת הסיעוד, כמובן אם יש בעיות רפואיות שמקשות על הפעילות, לא צריך להיות סיעודיים במובן הרחב של המילה, אלא פשוט צריך שיהיו בעיות רפואיות שיקשו קצת על הפעולות, אתם עדיין עצמאים לחלוטין, אבל עדיין יותר קשה לכם לבצע את מה שביצעתם קודם, ואפשר להיות זכאים לקצבה הזאת, וכשאנחנו מדברים על מבוגרים, על גברים, אנחנו מדברים על גיל 67 ואילך, אפשר להגיש את התביעה הזאת, דרך אגב לפני הגיל הזה, לפני גיל 67 וגיל 63, אז בעצם נכנסת לתמונה קצבת נכות כללית, שאותה כדאי גם לנסות ולהשיג. אז אני חוזר למספר שלנו, 054-300-1133. אני אגיד שוב, אתם יכולים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, וכמובן עדיין אתם יכולים להתקשר. אנחנו מקבלים את כל ההודעות והשיחות שלכם, ואנחנו מבטיחים לעזור, כמובן שאפשר לעלות גם בעילום שם. ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
4: שלום.
1: היי, שלום שלום.
4: מדברת סמדר.
1: היי סמדר, כן, איך אפשר לעזור?
4: אני נכה סיעודית מהגליל העליון.
1: כן.
4: בתחילת המלחמה משרד הרווחה פינה אותי. כן. אחרי חודשיים שלח לי מייל שנגמר לו הכסף על הפינוי שלי. מאז אני זרוקה ברחובות ונפגעת המון.
1: הבנתי. איפה את מתגוררת היום? איפה את, זאת אומרת, נמצאת היום פיזית?
4: ברחוב, בירושלים.
1: הבנתי, ופנית לשירותי הרווחה?
4: גלגלים, שירותי הרווחה ניתקו איתי כל קשר, מכל כיוון. נפגעתי כמה פעמים גם בתאונות ובפגיעות שאנשים פגעו בי לאורך התקופה הזאת.
1: כן, אני... זה קודם כל עצוב לשמוע. בגליל, איפה התגוררת? בזמנו בגליל העליון?
4: חברת קיבוץ הילד השחר, שמשרד הרווחה בעקב מצבי פינה אותי בתחילת המלחמה.
1: ואת לא יכולה לחזור לשם, לילד השחר, לחברי קיבוץ, לדבר איתם, למישהו איזה קרוב שיוכל לסייע?
4: לא, את מזכיר הקיבוץ ואת ראש המועצה גליל עליון, כולל מנהלת הרווחה שלו, אנשים במצבי היו מעניינים את מישהו, אז אפשר את הכל לארגן. כשאתה במצב כמו שלי ואתה לא מעניין את אף אחד, הדבר היחידי שקורה לי זה רק שאני נפגעת ונפגעת ונפגעת.
1: את ניסית לפנות לכל מיני בתים חמים, למוקדי סיוע?
4: כל גורם אפשרי במדינה פניתי כבר.
1: הבנתי, ומה התשובות שקיבלת?
4: כל התשובות הן שליליות, שלא מעניין אנשים במצבי. כולל אתמול שמתוך עיריית ירושלים שלחו אותי לאיזשהו מקום.
1: כן.
4: ואז חוזרת אליי מישהי ואומרת לי, את מסומנת שאנחנו לא, שלא נעזור לך. אז ככה אנשים עם מוגבלות מורכבת כבמצב שלי על כיסא גלגלים מסומנים ברווחות הרשויות של לזרוק אותם למוות.
1: קודם כל זה נורא לשמוע אותך. תראי, אנחנו ננסה פה אולי גם להעביר את הפרטים שלך לכל מיני מרכזי סיוע. ואולי את רוצה אולי שנפרסם את המספר שלך, שאולי יוכלו לתרום לך כסף בביט או בפייבוקס? את רוצה שנפרסם את המספר או שלא?
4: זה הרבה מעבר לכסף הדברים האלה.
1: לא, אבל אולי שמישהו...
4: אני תלויה בכל מיני מערכות.
1: אני מבין, אבל אני שואל אותך, האם את רוצה...
4: זה הרבה מעבר לכסף, זה הזנחה של מערכות המדינה והמערכת הקיבוצית. אישה במצבי.
1: אני חוזר ושואל.
4: תאונה שנפגעתי ברכבת, אנשים שפגעו בי ברחוב שמצאו אותי זרוקה.
1: תראי, מבחינת ביטוח לאומי, את מקבלת קצבת נכות, נכון?
4: איך היה? כשאני נפצעתי, הייתי יוצא את המחשוב של ביטוח לאומי, תאמין לי שאין שום בעיה מבחינת ביטוח לאומי.
1: לא, אבל את מקבלת היום...
4: אני חייך לביטוח לאומי.
1: שנייה, סמדרתי איתי. מה את מקבלת מביטוח לאומי היום? את מקבלת קצבת נכות.
4: מה שאני צריכה.
1: את מקבלת קצבת נכות, נכון?
4: רצועית, כללית.
1: ואת מקבלת גם סיעוד?
4: אני לא מקבלת סיעוד כי אני נסחה, אני מקבלת שירותים מיוחדים.
1: את מקבלת שירותים מיוחדים. בסדר, אוקיי. אז יש כאן, זאת אומרת, הקצבאות האלה כן מגיעות לסכום שהוא סביב ה-6,000 שקל.
4: מגיעות לי יותר, אבל ההוצאות יותר גדולות ממה שאתה מקבל.
1: אז אני אומר, תראי,
4: יש... הנכה יותר מורכב, ההוצאות הן יותר גדולות.
1: אני מבין, אבל יכול להיות שאת צריכה ללכת אולי למכון של לנסות, מכון של גמילה או משהו בסגנון הזה, כי בסופו של דבר, כן יש כאן, את כן מקבלת קצבה, רק צריך מישהו שיעזור לך לדעת לתעדף...
4: זה לא הקצבה. נכה אמור לשלם מהקצבה שלו את הפינוי שלו?
1: אני שוב...
4: אתה שמעת על המקרים האלה
1: לקיבוץ,
4: שנכה לשלם פינוי שלו מהקצבה?
1: לקיבוץ את יכולה, אני מניח, אני מקווה שאת יכולה...
4: הקיבוץ הוא חלק מכל התינופת הכי גרועה בכלל שפינו אותי.
1: אני מבין. אנחנו בכל מקרה ננסה להעביר את המספר לאיזשהו מוקד סיוע, שאולי ינסה כן לסייע. ואני כן, אנחנו נהיה איתך אולי בקשר אחרי התוכנית לוודא שאולי כן דברים מסתדרים, אבל בשלב זה אני אגיד לך שבת שלום, בסדר? ואנחנו באמת מחזיקים יד שהמצב שלך ישתפר. אז יאללה, ביי בינתיים, ואני מקווה שדברים יסתדרו. אז תשמעו, אנחנו מקבלים גם שיחות כאלה, זה לא פשוט. בכל מקרה... כן צריך להבין שהיא גם אמרה את זה, שכן ביטוח לאומי מנסה, דווקא הוא מנסה לסייע, כן יש כאן קצבאות, אבל מה לעשות, נפשו של האדם רגישה, ולא תמיד אדם יודע להשתמש במשאבים שהציבור נותן בצורה נכונה ונורמטיבית, וזה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים לזרוק את אותו אדם לרחוב, וכן צריך למצוא פתרונות. אנחנו ננסה לסייע בדרך שלנו, ואני קורא למישהו שמכיר את הגברת הזאת ושומע את התוכנית, אז כן, קצת לגלות יותר רגישות, ואנחנו, לפני שאנחנו נעבור למאזין הבא, אנחנו כמובן נגיד את מספר הטלפון שלנו, שאפשר לשלוח אליו גם הודעות וואטסאפ וגם להתקשר. המספר שלנו 054-300-11-33. 054-300-11-33. נעשה הפסקה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו פרופסור אמנון זיסמן, מנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא. צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
1: אז ככה, בוא תעשה לנו סדר. מה זה אומר אורולוגיה? על איזה איברים אנחנו מדברים? על איזה בעיות?
5: אורולוגיה הוא תחום רב גוני היום.

0: אנדרולוגיה, בו מטפלים בעזרת טכניקות של הליכה בתוך הצנרת, בעיקר באבנים, אבל גם בגידולים, חלק מהגידולים. יש תחום של אורולוגיית ילדים, הוא תחום שלם ונפרד, שבו עוסקים בבעיות אורולוגיות בילדים, בעיקר מומים מולדים, הרטבת לילה, דברים מהסוג הזה. יש אורולוגיית נשים, זה אורולוגים מיוחדים שעוסקים בבעיות של אורולוגיות של נשים, כמו בריחת שתן, דלקות חוזרות, כאבים באגן. יש נושא של אורולוגיה תפקודית, שבו מטפלים באנשים, בעיקר שהם, בוא נגיד שהמרכז הוא אנשים שהם נפגעי עמוד שדרה, ויש להם הפרעות נוירולוגיות במערכת השתן, ולכך נגזרות נוספות. ונושא של פריון בגברים, והנושא העונות, שהוא מטופל בדיסציפלינה שהיא מעט נפרדת, ובה מטפלים, כולל ניתוחים להשבת יכולת הזקפה, ובכל מה שקשור בפריון, בהיבט של הגבר, לא של האישה.
1: אנחנו מדברים פה על הרבה איברים, גם כליות, גם של כוחית.
0: הרבה מאוד איברים, הרבה מאוד פיזיולוגיה, הרבה מאוד תחומים, הרבה מאוד תחום, וגם בהתמקצעות יש באיזשהו מקום, איזשהו ריחוק שהולך ומתגבר בין האנשים שנותנים את המענים האלה, אבל אין מה לעשות, זה המחיר של התמקצעות.
1: בוא ניכנס ככה לליבה, דיברת על הרטבות לילה, אבל אנחנו ניקח צד אחד אחורה ונדבר שנייה על דחיפות במתן שתן, אם זה לקום כמה פעמים בלילה ללכת כן. לשירותים, אז האם זה משהו שהוא חלק מהגיל או זה משהו שכן אפשר לטפל בו?
0: אוקיי, זה משהו מאוד מאוד שכיח שאנשים קצת מבלבלים. לקום בלילה, לעשות שתן, מפורש בציבור כסינקוונון, כמקביל מלא לזה שההרמונית מוגדלת ויש בעיה עם ההרמונית וצריך לטפל בהרמונית. אבל זה לא תמיד נכון. לקום בלילה זה סימפטום שיכול להיות אצל אנשים שיש להם הגדלה של ההרמונית, אבל יכול להיות גם סימפטום של אנשים שיש להם בעיות אחרות. בעיות במשק הנוזלים, בעיות בשינה, למשל דום נשימה בשינה שמאיר אותם בלילה, הם הולכים, איך שהם מתעוררים, הם מרגישים שהם צריכים לעשות פיפי, הדבר הבא שקורה, הם הולכים לאורולוג ואומרים, אני קם בלילה, אני מתעורר והפיפי מאיר אותי בלילה, אבל למעשה הפיפי לא מאיר אותו בלילה, אלא מה שמאיר אותו זה הדום נשימה בשינה. כלומר, יש ערבוב בין התחומים האלה, והדבר הוא לא כל כך נכון. יתרה מכך, הקימה בלילה, גם כשזה מיוחס להרמונית, זה הסימפטום הראשון שמפריע לחולה, וזה הסימפטום האחרון להסתדר, אחרי שנותנים מגוון של פתרונות לבעיה הזאת. ולכן אנחנו פחות מתייחסים לדבר הזה, אלא למכלול של סימפטומים, ויש אפילו שאלונים מתוקפים בעברית שאנחנו נותנים לחולה, למטופל, שאלון ששואל אותו שאלות מתחומים שונים, ואנחנו מנסים לקמת מלשון כמות את מידת ההפרעה שלו. אנחנו בודקים כמה שתן הוא נותן ביום וכמה שתן הוא נותן בלילה. רק אם הוא נותן משמעותית יותר בלילה, אנחנו מתייחסים לזה כבעיה של השתנת לילה. ואז זה לאו דווקא קשור להרמונית, זה יותר קשור לבעיה של משק נוזלים ואו לאיזושהי בעיה נוירולוגית.
1: יש פתרונות אבל, זאת אומרת, בסוף גילית שזה נגיד נובע מההרמונית או נובע כן. מבעיית משק נוזלים. מה כן. הפתרון?
0: יש פתרונות. בוא נלך לאזור של ההרמונית, הרי זה מה שמעניין את המאזינים כרגע,
1: okay.
0: בתוכנית הזאת. אז מה שקורה עם ההרמונית, ברוב המקרים אנחנו עושים בירור ומתחילים טיפול תרופתי. הטיפול התרופתי כולל מספר משפחות של תרופות, המשפחה העיקרית זה משפחה של תרופות שלמעשה מורידות את הלחץ בקפסולה של ההרמונית, ועל ידי זה מגדילות את ה...

0: עובי של הצנרת העומדת לרשות השתן היוצא, כלומר בלשון העם מרחיבים את דרכי השתן התחתונות, מורידים את הלחץ, ואז יש שיפור בזרימה, וכל המדדים השונים של זרימת השתן אמורים להשתפר, גם זרימה פר שנייה, גם הקימות בלילה, גם הרגשה של העיכוב בהתחלת השתן, וגם הרגשה של הטפטוף בסוף השתנה אמור להשתנות. וחלק גדול מאוד, הרוב המוחלט של המטופלים מסתדרים לאורך כל ימי חייהם עם הטיפול התרופתי. אחוז מסוים מהם קטן, בוא נגיד עד 15%, בסופו של דבר או ממצים את הטיפול התרופתי הזה, או שהטיפול התרופתי הזה לא עוזר להם, והם עוברים ניתוח.
1: מה הניתוח עושה?
0: מה שהניתוח עושה, אם תחשבו על גביע עם גלידה, ההגדלה של ההרמונית זאת הגלידה. זה לא נותן לגביע להעביר את השתן, כי יש שם משהו שצומח אל תוך החלל, כי ההרמונית למעשה מקיפה את השופחה, ובלשון פשוטה חונקת אותה עוד ועוד, ומאפשרת לפחות ופחות שתן לצאת. וכל הניתוחים, כל הניתוחים למעשה, התפקיד שלהם זה להפחית את המסה של גביע הגלידה, כלומר לסלק אותו ולאפשר קונוס תקין ופתוח למעבר השתן. זה מתחיל למעשה מטיפול תרופתי נוסף של קבוצת תרופות שהן תרופות הורמונליות, נקרא להן רכות, שבטיפול ארוך טווח מפחיתות 30% מנפח ההרמונית.
1: מקטינות
0: את החלק המוגדל, ובחלק לא מבוטל מהמקרים זה עוזר. השלב הבא זה ניתוחים ממש. הנושא של ניתוחים להרמונית עבר תמורה משמעותית מאוד בשנים האחרונות, והתמורה היא שאין יותר ניתוחים פתוחים, ניתוחי בטן, לטיפול בהגדלה של ההרמונית.
1: זה משהו יותר רובוטי, זאת אומרת שנכנס...
0: לא, רובוטי זה משהו אחר, תכף נגיע לזה, אבל זה משהו שהוא אנדוסקופי, כלומר עובדים דרך צינור השתן, ולמעשה יש מגוון של טכנולוגיות, כאשר הטכנולוגיות, עיקר הטכנולוגיות מיועדות להרמוניות מוגדלות עד, בוא נגיד, 100 גרם אפילו פחות, ויש טכנולוגיות רבות, אני לא אכנס לזה. יש גם הרבה מטופלים שהם תאבי טכנולוגיה, הם רוצים את הטכנולוגיה, הם לא בעצם מבינים מה הם צריכים. זאת נקודה שחשוב לאנשים שהם בכיוון הזה לבדוק. ויש ניתוח שנקרא הולאפ, זה ניתוח לייזר, שהוא יחסית חדשני, הוא לא מאוד חדשני, אבל הוא הלך והשתרש בשנים האחרונות, והוא בעצם עושה את אותו דבר להרמוניות גדולות עד הרמוניות גדולות מאוד. וזה הניתוח שלמעשה שינה את הטיפול בהגדלה, מפני שהוא מאפשר לטפל דרך הצנרת, תכף אני אגיד מה הוא עושה, בלי ניתוח פתוח. מה שהניתוח הזה עושה, הוא בעזרת הלייזר מפרידים את הגלידה מהגביע, ודוחפים אותה לכיס השתן. גולה כזאת גדולה של רקמת הרמונית, מטפטפת דם, נשלחת לתוך כיס השתן כשהיא מנותקת.
1: מה שאתה מדבר על הרמונית וגלידה, לי זה עושה
0: לך חשק.
1: זה עושה לי תחושות שרעות מאוד, אבל תמשיך עם הגלידה.
0: ואז מה שעושים, מחליפים את הראש של המכשיר, נקרא לזה ככה, מוציאים את הלייזר, ומכניסים משהו שהוא דומה למכשיר הזה שמכניסים למרק בשביל לרסק אותו, להפוך אותו להומוגני. זה מין ראש כזה קטן ועדין, שהוא בעצם גם מרסק את ההרמונית שנחרטה, וגם שואב אותה החוצה ומכניס אותה לקופסה, שאותה שולחים לבדיקה אצל הפתולוג, לראות אם חס וחלילה אין שם כמה תאים של סרטן.
1: בוא ננסה ככה טיפה לדבר על סוגיות נוספות, כי אנחנו צריכים להתקדם מהגלידות.
0: כן.
1: תראה, אנחנו מטפלים, בכלל, עורכי הדין, מטפלים בהמון אנשים עם חשיפה תעסוקתית. אם זה, כשאנחנו מדברים על סרטן שלפוחית השתן, אז מאוד רלוונטי אנשים שעבדו עם צבעים, דלקים, במוסכים, כל מיני יש חשיפה. למה החומרים האלה, למה החומרים הכימיים האלה דווקא מגיעים למערכת השתן? איך הם בעצם גורמים לאותו תהליך שמוביל לסרטן?
0: יש שתי מחלות תעסוקתיות בגדול באורולוגיה. הראשית והעיקרית זה אמנם כיס שתן, גם סרטן כליה.
1: נכון, גם כליה.
0: יש לו איזושהי נגיעה לזה, אם תרצה ונגיע אפשר לגוע בזה. מה שקורה בכיס השתן, כיס השתן הוא איבר הגירה. איבר ההגירה, מה זה אומר איבר הגירה? אתה מחזיק שם את השתן שעתיים, אתה מחזיק את השתן שלוש, יש גם אנשים, ובמיוחד נשים שיכולים להחזיק את השתן עוד הרבה יותר מאשר שעתיים שלוש, להסתובב הרבה זמן עם כיס שתן שהולך ומתמלא. אם אתה חשוף לחומר שהוא מסרטן, כמו בסרטן כיס השתן, דלקים, צבעים וממיסים אורגניים כמו טינר, טרפנטין ודומה.
1: פחמנים ארומטיים.
0: פחמנים ארומטיים, נכון. אבל זה נכון גם לגבי ניקוטין. החומרים האלה, היות והם הם ודומיהם, אחרי שהגוף משנה אותם קצת, מופרשים בשתן, הם בעצם מוצאים את עצמם עם זמן מגע ארוך יחסית עם התאים שמצפים את דופנות כיס השתן. ולכן, עם השנים ועם הזמן, הם עוברים, התאים האלה יכולים לעבור התמרה סרטנית, ולגדל גידול בכיס השתן יותר מאשר מישהו שלא חשוף לחומרים האלה, ולא בתוך המרק הזה של השתן שעומד להם בכיס השתן, אין חומרים שהם מסכנים לסרטן.
1: אוקיי, ובוא נדבר שנייה על נשים. גם להם יש בריחות ודלקות חוזרות במערכת השתן. מה עושים בכיוון הזה?
0: כן, לנשים, בנשים הבעיה, איך אומרים, החטא הקדמון במרכאות, זה שהפתח של הצואה והפתח של השתן מאוד מאוד קרובים, זאת עובדה אחת. והעובדה השנייה זה שאורך השופחה באישה הוא כ-4 סנטימטר, בעוד שבגבר אורך השופחה סטנדרטית הוא 18 סנטימטר או משהו כזה. זה כמובן חושף נשים לזיהומים עולים במערכת השתן, כלומר זיהומים שמקורם בעצם חיידקים הרגילים של המעיים יכולים להגיע בקלות רבה יותר למערכת השתן באישה. ולכן שכיחות הדלקות בדרכי השתן בנשים היא הרבה יותר גבוהה, וזה מה שחושף נשים לבעיה הזאת, כאשר יש לזה נדבכים ספציפיים, מה קורה לפני גיל הפוריות, איזה בעיות יש בגיל הפוריות, כולל בעיות שקשורות להיריון בהיבט הזה, וגם אחרי גיל הבלוט, מה קורה ולמה זה דווקא מחמיר בגיל הבלוט. יש לזה הסברים שקשורים למיליה ההורמונלי של האישה, וזה למעשה תחום שלם שעוסקים בו אורולוגים שנקראים אורולוגים נשים או female urologists באנגלית, והם עוסקים בטיפול בדלקות כאלה, במניעה של דלקות כאלה, במיוחד אם הן חוזרות, בבירורים שצריך לעשות כדי לוודא שזה לא מבטא בעיה אחרת, וגם בכל מיני בעיות פונקציונליות שמתעוררות במערכת השתן התחתונה בנשים, אבל גם בגברים, שקשורות לאופן ההשתנה, לבעיות נוירולוגיות שקשורות לאופן ההשתנה, ולעולם שלם של בעיות שנקראות כאבים כרוניים באגן, שזה נושא שהוא מאוד פופולרי היום, לאבחן את הסיבה ולתת את הטיפול לאנשים שיש להם, הם מסתובבים כל הזמן עם כאבים באגן, לחפש את הסיבות ולתת טיפולים מתאימים. זה עולם שלם של דברים.
1: כמו שאני מבין, אנחנו ככה, יש כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם באורולוגיה. נראה שנגמר לנו הזמן, אז אנחנו לא דיברנו על אבנים בכליות, ולא דיברנו אולי יותר על ניתוחים ועל אי שליטה, זאת אומרת שגם בעיה של הגיל המבוגר. כן, אני אגיד לכם מאזינים, כל הנושא של חשיפה תעסוקתית, תדעו, אם עבדתם עם חשיפה תעסוקתית לחומרים וחליתם בסרטן של פחית השתן או בסרטן כליות, כדאי שתבדקו את הזכויות שלכם. דרך אגב, בעיות אורולוגיות יכולות להביא לזכויות גם פטור ממס ונכות כללית, ולא דיברנו גם על אונקולוגיה של מערכת השתן, שזה עולם שלם בפני עצמו. אז תודה רבה פרופסור, ואתם מאזינים יכולים לשאול אותנו שאלות גם על מערכת השתן. המספר שלנו לשיחות שלכם, להודעות שלכם, כמובן אפשר לשלוח גם הודעות וואטסאפ, הוא 054-300-1133. אני חוזר על המספר, 054-300-1133. תודה רבה פרופסור. ועכשיו נחזור למאזינים שלנו. צהריים טובים, מי איתנו לקו?
2: שלום, מדבר איציק, מה שלומך?
1: היי, מצוין מצוין, איך אפשר לעזור?
2: רציתי לשאול, העמדה שלי, יש לה קצת ליקויי למידה, ובעקבות כך היא לוקחת כדור, את הלין. רציתי לשאול אם יש איזה משהו שאפשר לעשות מבחינת ביטוח לאומי, דברים כאלה, בשביל לקבל אולי החזר, דברים כאלה.
1: כן, אז תראה, את אומר קצת ליקויי למידה, צריך להבין בדיוק מה מדובר. כשאנחנו מדברים על בעצם הפרעות קשב וריכוז, או פעלתנות יתר, מה שנקרא ADHD, אז במצבים כאלה כן יכולה להיות זכאות לגמלת ילד נכה. בעצם הזכאות היא בדרך כלל 50%, שזה יכול לתת קצבה גם שמגיעה לכיוון ה-2,000 שקל, אבל כדי להיות זכאי לדבר הזה, צריך להבין קצת יותר. זאת אומרת, יש איזה שהם מבחונים, דברים, מה בעצם המצב שלה?
2: כן, היא עשתה אבחון, התגלו שיש לה שם, כמו שאמרת, ליקויי למידה, קשה לה יותר מילד רגיל, ולכן היא לוקחת כדור בשביל שהיא תהיה יותר מפוקסת במהלך הלימודים.
1: תראה, אז
2: כדור כן עוזר, אבל אנחנו בסופו של דבר רוצים לבחון את כל הדברים, אם יש אפשרות.
1: אז תראה, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, כדאי להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, בעצם יש שם את ממש לחפש ילדים עם הפרעת קשב, גמלת ילד נכה בגוגל, ואז ממש בתוך העמוד שם, אם זה בכל זכות או אם זה באתר של ביטוח לאומי עצמו, ממש כתוב איזה מסמכים צריך כדי שתוכלו להיות זכאים. בין היתר מדברים שם על איזושהי קריטריונים של הבחנות שצריך, אם זה איזשהו דוח חינוכי של המורה על התפקוד הלימודי, או אם זה אבחון פסיכולוגי, כל מיני רבדים שצריך לעמוד בכל מיני קריטריונים שמאבחנים את הילדה בעצם עם הפרעת קשב הזאת. יש כל מיני, זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על הפרעות קשב וריכוז, אבל יש גם זכאות דרך הפרעות התנהגות, ויש עוד כל מיני בעיות רפואיות ואלרגיות, ויכול שאפשר למצוא עוד דברים שיכולים להיות רלוונטיים לבת שלך. שימוש ברטלין כשלעצמו הוא לא מקנה. זאת אומרת, אני חושב שאחרי שאתה נכנס לאתרים האלה ובודק ורואה שיש אולי משהו שרלוונטי או משהו שמצלצל מוכר, אז באמת שווה או לפעול באופן עצמאי או לפנות לאיש מקצוע שיסייע לכם להשיג את כל האישורים הנדרשים. ואם זה נראה לך רחוק מאוד מהבת שלך, אז אולי גם אין זכאות, בסדר? אבל זה הכיוון, זה הכיוון, להסתכל שנייה, לקרוא ולחשוב, בסדר? כי זה לא מספיק, צריך אבחונים מסוימים וצריך דברים נוספים, בסדר?
2: שאלה נוספת, רק אם אפשר גם לקבל רטרואקטיבית, כאילו, אחורה?
1: אז אפשר לקבל שנה אחורה, לא מקבלים, בעצם אתה לא תקבל לאורך כל התקופה מהרגע של ההבחנה, אז צריך לדעת את זה, צריך לפעול מהר. זאת אומרת, ברגע שהורה מגלה לילד שלו יש איזושהי בעיה, כדאי מה שנקרא לפעול ולא להמתין עם זה, בסדר?
2: תגור, המון המון.
1: יאללה, המון בריאות.
2: טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת שלום. ביי. אז אנחנו דיברנו על גמלת ילד נכה, אבל כמו שאמרנו, יש המון המון דברים שרלוונטיים במקרה של, של ילדים. זה יכול להיות מחלת סוכרת ובעיות נפש, ועוד כל מיני שלל של בעיות שיכולות לזכות בגמלה. כמובן שחשוב מאוד להיכנס לאתרים, זה לכל זכות או מקומות אחרים, ובאמת ללמוד על הזכויות. דווקא בהיבטים האלה, האתרים מאוד מאוד מפורטים, ואפשר לקבל הרבה מידע, וכמובן אם קצת מתקשים, אז אפשר לפנות תמיד גם לעזרה מקצועית. ואני אחזור על מספר הטלפון שלנו לפני שכמובן נעבור לסיפור לשבת. אז המספר שלנו 054-300-1133. אני חוזר על המספר, ותזכרו, אפשר לשלוח גם הודעות וואטסאפ וגם להתקשר. 054-300-1133. והיום אנחנו ככה לקראת השבת נספר סיפור על הבאר והמים, שילמד אותנו איך תמיד להיזהר מאותיות הקטנות שבפוליסות הביטוח. אז היה פעם עיקר פשוט שקנה באר מים מהשכן שלו. הוא שילם מחיר מלא על הבאר, וגם באמת קיבל תעודה שהבאר שלו. למחרת בבוקר הוא בא לשאוב מים מהבאר שקנה, והשכן עצר אותו ואמר לו, תקשיב טוב, אני מכרתי לך את הבאר, אבל לא מכרתי לך את המים שבתוך הבאר. המים הם שלי, אם אתה רוצה לשאוב את המים, תקנה אותם בנפרד. העיקר המיואש הגיע לשופט הכפר, שהיה ידוע בחוכמה שלו. השופט הקשיב לשכן שטען בביטחון, אדוני, הבאר זה נכס אחד, והמים הם נכס אחר. המים לא היו חלק מהמחירה. השופט הסתכל על השכן ואמר, אתה צודק לגמרי, אבל מכיוון שהמים שלך והבאר שייכת עכשיו לעיקר, אין לך שום זכות להשאיר את המים שלך בתוך הנכס שלו. אז בבקשה, או שתוציא את כל המים שלך מהבאר שלו עכשיו, או שתשלם לו דמי שכירות על המקום שהמים שלך תופסים בבאר שלו. כמובן שהשכן הבין שהתרגיל שלו הפך למלכודת, ויתר על המים וברח. ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה? אז המערכת לפעמים מתנהגת בדיוק כמו השכן. חברות הביטוח הרבה פעמים מוכרות לכם את הבאר. אתם משלמים כל חודש, אבל בסוף שקורה משהו, פתאום אומרים לכם שהמקרה שלכם לא מוגדר בפוליסה, או שפתאום ביטוח לאומי דורש ממכם כל מיני ראיות שאתם לא יכולים להשיג. כאן בדיוק נכנס הצורך באיש מקצוע, בעורך דין שחי את התחום. אז העיקר בסיפור הזה צודק, אבל הוא כמעט הפסיד הכל, והיה לו מזל שאיש חכם הבין את התרגיל של השכן. אז אם מי שמרגיש שהוא יכול לנסות ולממש את הזכויות לבד, בבקשה, תנסו. אבל אם אתם קצת חוששים ורוצים שבאמת יעזרו לכם, לכו לאיש מקצוע, וכמובן שפה אתם יכולים לקבל את העזרה הזאת בחינם, בשביל זה התוכנית הזו. אז אנחנו כאן כדי לוודא שהמים בבאר יהיו תמיד שלכם, שתקבלו את כל הזכויות שמגיעות לכם. כמו שאמרנו בהתחלה, אפשר לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, אפשר להתקשר, המספר שלנו זמין לכם, לשאלות שלכם, תשמרו אותו בשם כבוד העוד עם עורך דין עמוס כהן, ואני חוזר על המספר 054-300-1133. אני חוזר על המספר 054-300-1133. אני עורך דין עמוס כהן, יחד עם הצוות תומשין, מחכים לכל השיחות שלכם, אז תתקשרו אלינו, תשאלו את השאלות שלכם, על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם, הקווים שלנו פתוחים 24 שעות ביממה. ולסיום, תודה לכל הצוות, לצביקה גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין ושות, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לנו בריאים.
3: כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

0: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שוארמה.
1: מה את ממליצה לעשות?
0: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
1: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את זה בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: היי, כאן איריס בר-און. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1 רדיוס 100FM. מחכה לכם.
10: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: בארצות הברית, שהיא ממלכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
3: רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: טיים טובים, איתי על הקו.
7: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
8: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
9: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
10: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
11: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד העוד, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
1: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
0: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: שלום גריס, יא שרולה.
2: יא שרולה.
1: שלום תנה.

היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.

0: יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו במרסל בסן מלו נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן למה לא
1: אבל אני עליו כל הלכי שמיים
2: עברי לפני שבת בעריכת דוד בן בסט

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורים

0: זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע, הכל עבר.

שתקה, לילה טוב. היה או לא היה, הפשר לא נודע לי. לילה היה לילו, לילו היה לא לה, בכל פגישה מקרית.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: חושבת, מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: היי, כאן איריס בר-און. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM, תומר מייזנר.
2: היי היי, מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לילה תוכנית כאן מרדיוס 100 FM. אני אכן תומר מייזנר. פותחים את השעתיים השבועיות שלנו עם משהו מאוד מיוחד, תמיד מיוחד שקורה כזה דבר. מדובר בשיר חדש, אפשר להגיד טרק חדש, של מדונה.
3: Thanks for coming.
2: כל כך קלאבי, אבל כל כך מעניין בהפקה שלו, כמו שרק היא יודעת לעשות. שעתיים של מוזיקה אלקטרונית, חברים, מתחילים.

אותי מאוד. ממשיכים, כחול לבן, חברים, טרק שנגנתי לכם כאן גם בשבוע שעבר. אדם 10, יחד עם וולק קודר, זה נקרא Got Me Crazy.

with me. Dance with me. Dance with me.

אוספה, זה נקרא בייבי. עכשיו מגיע אירוע האמת בתוכנית, אירוע מרגש יש לומר, כי יצא היום, ממש ממש היום לפני כמה שעות, טרק חדש של קלווין הריס. נקרא סטיספיי. נשמע את זכורה.

Water in Talk to You. איזה טרק, מככב בכל העולם. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, חברים, אני אהיה איתכם כאן גם בשעה הבאה לעוד סשן של מוזיקה אלקטרונית, ויש לנו שעה באמת באמת באמת שווה לחכות. בינתיים, הנה זה בא.

אתם מוזמנים להזין לזה בזמנכם החופשי. אולי לקחת את זה לריצות שלכם, לאימונים שלכם. תאמינו לי, שווה. חדש, אנימה. זה נקרא Beautiful. יצא השבוע.

אנימה עם ג'וג'י, זה נקרא ביוטיפול, בהחלט ביוטיפול. ממשיכים עם אחד הטרקים הכי חזקים בכל הרחבות בעולם כרגע, טרק שישאר כאן להרבה שנים.

אוקיי, חברים, זה הזמן לעלות הילוך, אנחנו בשעה השנייה. אני לא יודע מי מכם יצא לו לראות את המופע של מובי בקואצ'לה, אבל מי שלא, אני ממליץ בחום. יש שם רגע מטורף שמובי מארח זמר מדהים, והם יחד עושים את Natural Blues.

קרים וסקריפט עושים את turn up the doze. כל אחד שיבין מה שבא לו מהכותרת הזו. ממשיכים עם אלוק שמסמפל את אחד הטרקים הכי איקונים שיש, כמו שרק הוא יודע. נותן לו ווקל חדש, חיים חדשים, כמו שאומרים, סימפול שייך למיליונרים. והנה זה מגיע, זה נקרא Dive Into Me.

אוקיי, חברים, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית שלנו לשבוע, אני מאוד מקווה שנהנתם. אתם יודעים שאני עורך את השירים לתוכנית הזו, צצים לי הרבה רעיונות בראש, ואחרי החצי שעה האחרונה, ככה עם כל המלודיות האלה, ארמין ון ביורן, ניקי רומרו, נזכרתי בטרק הענק הזה של אקסואל, ששנים לאחר שהוציא את הטרק הזה, הפך להיות סווידיש האוס מאפיה, אבל זה הבסיס של הכל. פיל דה וייב, חוגר לנו את התוכנית של היום. אני מזכיר לכם, כל מה שאני מנגן כאן זמין לכם בספוטיפיי, זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. תעשו פולו, תגבירו את הרדיו חברים, אקסואל, פיל דה וייב, אנחנו מתראים שבוע הבא, יאללה ביי!

שאני חי בך. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרתי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל ונעלו מגדל, הלב יש רק שני חדרים, בהם מצפו ובאת גם שבתות וחגים.

בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי נשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר נצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי